LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

Stomach, a ride of music.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Muzika.

LRT Opus. Opus. Opus. Opus. Opus. Opus.

Labai energingas penktadienio rytas čia su LRT Opus radijumi ir labai energinga atmerka akis muzikinės programos pradžia. Oliver Knight čia vis dar Run Like the River, prieš tai yra Genesis Owusu, labai smagu girdėti. Su Big Dog pradėjome kaip tik šiandien atmerka akis programą, beveik 8 minutės po 7. O tęsime mes ją su Jamie XX ir Kill Them. Mano vardas Marius, čia iki 10 valandos bendrausime, po 9 po savaitės albumo perklausos ir dar šiek tiek daugiau naujos lietuviškos muzikos, nes ir savaitės albumas lietuviškas, tai su Umiko Kotori šnektelsim, prisikaupė naujienų ir naujos muzikos iš Alenos Neniškytės. O per artimiausias kelias valandas be abejo ir savo muzikinių pasirinkimų kartkartėmis pasiūlysiu, tikiuosi, kad tas penktadienio rytas su atmerka, kas neprailgs. Aišku, dar informacinės rubrikos, pasaulio futbolo čempionatas, aktualios visos kitą pusvalandį po trumpų žinių, netrukus su orų apžvalgą sugrįšiu.

Tęsime atmerkę akis per LRT Opus, be 14 minučių šiuo metu po 7. Pasižiūrėkime į tai, kokius orus sinoptikai žada savaitgalį ir artimiausiomis dienomis po savaitgalio. Savaitgalį kai kur iki 35 karščio, vėliau ir 37 laipsnių kaitra, tęsiantis labai šiltiems orams. Penktadienį šalyje vietomis kaitra pasieks 30 laipsnių, savaitgalį kai kur svilins iki 35 laipsnių karštis, o pirmadienį realu sulauksime ir Lietuvoje retos 37 laipsnių kaitros, kolegomis iš LRT radio pasakojo sinoptikas Paulius Starkus. Šiandien pūs nestiprų šiaurinių krypčių vėjas, netrūks saulės, bet bus ir debesų, įdienojus nuo 25 iki 30 karščio, labiausiai oras įkais šalies pietvakariuose.

Šeštadienį naktį dangus giedrės, lietaus nenumatoma, temperatūra sieks apie 12-17 laipsnių šilumos. Rytoj dieną, pasak sinoptiko, mažai debesuota, kaitins kaip reikiant. Iki 43 karščio, pajūrė bus keliais laipsniais gaiviau. Sekmadienį šalį apims tropinio oro masė, naktį bus apie 15-20 laipsnių, bus giedra ir sausa. Diena daug kur giedra, temperatūra kils iki 30-35 karščio, tik pajūrė vienu kitu laipsniu gaiviau. Pirmadienis numatomas itin karštas, naktis tvanki, sausa nuo 17 iki 22 šilumos. Dieną pirmoje jos pusėje be pokyčių, temperatūra sieks net iki 37 karščio, po pietų jau numatomas trumpalaikės liūtis su perkūnijomis, vėjas sustiprėjimais, kai kur pasirodys ir kruša. Anot sinoptiko, kaitra šiek tiek atsitrauks antradienį, kai kur palis tik vietomis, naktį bus iki 21, o dieną iki 30 karščio. Štai tokios prognozės artimiausioms dienoms, jų galite ieškoti ir naujienų portale LRT.

Lava Larų čia LRT opus eteryje svečiuojasi su kūriniu Aerial Head 2024. Nuostabus debiutinis albumas Starface, tiek nuostabus, kad išrinkome jį tais metais ir tą savaitę LRT opus savaitės albumu. Šios savaitės albumas lietuviškas, jis po devintos, o kalbant apie visus savaitės albumus ir muziką, tai dar ir LRT opus muzikos žinių pasiūlysime lygiai 8. Kolega Aivaras Dočkus padirbėjo kaip iš pėties, šiandien bus daug naujienų, daug informacijos. Tos informacijos tuoj irgi bus, bet jau ne apie muziką, politinių naujienų valandai įpusėjus. Tęsime su Portugal The Man. Gero klausimuose.

Laikinasis Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas Virginijus Sinkevičius prezidentui pristatys partijos kandidatus į ministrus. Naujos sudėties vyriausybė demokratų

Ratai bus atsakingi už žemės ūkį, energetiką ir sveikatos apsaugą. Maskvos meras teigia, kad Ukrainos kariuomenė Rusijos sostinės kryptimi paleido 10 dronų, jo teigimu oro gynybos sistemos numušė 30. Apie tai pranešama Ukraina.

0: toliau stiprinti gynybos pajėgumus ir paramą Ukrainai. Naujausiais duomenimis per du žemės drebėjimus Venesueloje žuvo mažiausiai 235 žmonės. Ekspertai spėja, kad skaičius gali būti gerokai didesnis ir siekti tūkstančius. Trečiadienio smūgiai apibūdinami kaip stipriausi per daugiau kaip 100 metų. Gelbėjimo darbai sutelkti sostinėje Karakase ir Gvairos valstijoje, kur jungtinių tautų duomenimis sugriuvo daugiau kaip 100 pastatų. Pedagogų trūkumų išliekant viena didžiausių švietimo sistemos problemų, programa Renkuosi mokyti šiemet sulaukė rekordinio susidomėjimo iš daugiau nei 300 kandidatų, atrinkti 23. Jie greičiausiai taps mokytojais. Švietimo mokslo ir sporto ministerija prognozuoja, kad per ateinančius 5 metus visoje šalyje trūks kone 6000 mokytojų. Dabar maždaug pusė mokytojų yra 55 ir vyresni. Molėtų rajone Alantoje šiandien prasideda tradicinis Santaros šviesos suvažiavimas. Renginį tradiciškai atidarys vieną iš Santaros šviesos kūrėjų, kadenciją baigusio prezidento Valdo Adamkaus sveikinimas. Gamtininkai džiaugiasi didėjančią balinių vėžlių populiaciją Dzūkijoje. Šiemet zoologijos sode peržiemoja beveik 40 vėžliukų paleisti į Seklius ežerus ir Balas Lazdijų rajone. Ir apie orus šįryt dėlyjo, kai kur tvyrojo rūkas, temperatūra svyruoja nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Šiandien bus mažai debesuota, lietaus nenumatoma, oras įkais iki 25-30 laipsnių, Kuršių nerijoje bus iki 24 šilumos. Vilniuje lietaus tikimybė nedidelė, dieną sostinėje apie 27 laipsnius, dabar yra 31 minutė po 7.
1: Opus.

0: Kai viskas atrodo svarbu, kultūra mums padeda suvokti, kas svarbiausia. Todėl nenuostabu, kad 8 iš 10 Lietuvos gyventojų sako, kad LRT visada supažindina su esminiais kultūros įvykiais. 2025-aisiais transliavome beveik 2000 koncertų. Išlikome tarp svarbiausių lietuviško kino remėjų. LRT Epikos auditoriją per metus paauginome trečdaliu, o LRT LT kultūra metų pabaigoje skaitomiausia kultūros rubrika Lietuvoje. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT.
1: LRT Epika pristato Oskaras Isakas, Gerardas Butleris, Alas Pacinas, Martinas Scorsese, trileryje Dantės rankraštis. Ar reiks pereiti 9 pragaro ratus, kad sužinotum tiesą? Dantės rankraštis. Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
0: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje Esminis testas LT.
2: LRT Opus pilnatis. Jaukių pokalbių ir koncertų serijos svečiai grupė Lapkričio 20-osios orkestras.
3: Mes grojom šį popsą, iš tikrųjų. Mes grojom estradą kažkokią, bet ta estetika yra punk.
2: Sekmadienį 21 valandą klausykitės per LRT Opus, žiūrėkite per LRT Plus ir LRT LT.

Acer Morning A Black Star su Lil Bobby Hutton. 7 valandos 44 minutės, dar vieną kūrinį turiu jums čia iš Lee Scratch Perry ir Mouse on Mars Rock Curry. Tada jau sugrįšiu su sporto pranešimais, baigėsi trečio turo kovos pasaulio futbolo čempionato dar trijose grupėse. Vokiečiai suklupo paskutiniame ture, bet tai atvėrė kelią į kitą etapą Ekvadorui. Na, daug įdomių rezultatų ir iš WNBA taip pat reikia pasidžiaugti Lauros Juškaitės dvigubų dviženklių stipriausiojo moterų krepšinio lygoje. Aišku, Vilius Gaubo fantastiškas pasirodymas Wimbledono atrankos lemiamame susitikime. Apie tai tuo išnektirsime šiek tiek daugiau.

Tęsiame atmerkakis per LRT Opus ir baigiantis pirmąją atmerkakis valandai sporto naujienos. Penktadienio naktį pasaulio futbolo čempionate baigėsi E grupės kovos. Pirmą vietą grupėje užsitikrinę vokiečiai lemiamose rungtynėse 1-2 nusileido Ekvadorui. Vokiečiai 16 finalyje susikaus su viena iš trečiasias vietas užėmusių komandų. Ekvadorui pergalės užteko, kad E grupėje su 4 taškais finišuotų trečioje vietoje, tačiau taip pat pelnytų kelialapį į kitą etapą. Antrąją vietą E grupėje užėmė dramblio kaulo kranto rinktinė, kuri 2-0 nugalėjo debiutantę Kiurasao komandą. Baigėsi F grupės kovos, paaiškėjo dar 3 atkrintamųjų dalyvės. Antrą pergalę iš eilės iškovojo ir pirmą vietą šioje grupėje užėmė Nyderlandai. Paskutiniajame ture Olandai 3-1 nugalėjo Tunisą, kuris žygį čempionate baigė be pergalių. Nyderlandai F grupėje per 3 rungtynes pelnė 10 įvarčius, rinko 7 taškus ir užėmė pirmą vietą. 16-finalyje ši Europos komanda susitiks su pralaimėjimo, taip pat dar nepatyrus ir antrą vietą B grupėje užėmusią Maroko rinktinę. Antrąją vietą F grupėje užsitikrino japonai. Jie lemiamose rungtynėse 1-1 sužaidė su švedais. Japonija iškovojusi pergalę ir 2 kartus sužaidys lygiosiomis, grupėje su 5 taškais užėmė antrą vietą, švedai su 4 liko trečioje. Apie šį poziciją Švedijai taip pat atvėrė duris į kitą etapą. Japonija kitame etape laikys žvaigždžių kupinos Brazilijos rinktinės egzaminą. Įdomi pora, o švedai savo varžovus sužinos vėliau. Penktadienio rytą baigėsi ir D grupės kovos. Nulinėmis lygiosiomis su Paragvajumi sužaidusi Australija užsitikrino vietą kitame etape. Australai savo sąskaitoje turi 4 taškus ir užtikrintai žengė kitą etapą. Jame jų laukia mūšis su antrą vietą G grupė užėmusią komandą. Arba užimsiančią komandą. Paragvajaus komanda taip pat turi 4 taškus ir išlaiko geras galimybės patekti kitą etapą kaip viena iš 8 geriausių trečiasias vietas užėmusių ekipų. Kitas D grupės susitikimas pasižymėjo kur kas didesnį įvarčių gausa. Jau nieko nebelėmusiame susitikime. Pirmą pergalę čempionate iškovojo turkai. Jie 3-2 nugalėjo Jungtinės valstijas. Dar prieš rungtynes buvo aišku, kad amerikiečiai grupė užims pirmą vietą, o turkai liks paskutiniai. Laura Juškaitė pelnė 10 taškų ir atkovojo 12 kamuolių, o jos atstovaujamo Toronto Tempo iškovojo pergalę WNBA lygoje. Tempo 125-97 nugalėjo Los Angeles Sparks ekipą. Fenomenalų pasirodymą surengė lietuvės komandos draugė Marina Mabry. Krepšininkė per 32 minutės pelnė net 53 taškus. Amerikietė susilygino su visų laikų pelnytų taškų rekordu WNBA lygoje. 2023-aisiais 53 taškus buvo sumetusi ir Las Vegaso Aces aukštaugė Aja Wilson, tiek pat taškų 2014 metais pelnė ir Liz Cambridge. Na, vienas ryškiausių pastarųjų metų Eurolygos gynėjų Šeinas Larkinas paliks Stambulo Anadolu Efes klubą ir kelsis į kitą Stambulo komandą Fenerbahce. Šią informaciją skelbė Basket News žurnalistas Donatas Urbanas. Skelbiama, kad susitarimas jau yra finišo tiesioje, tačiau šiam susitarimui dar reikalingi galutiniai visų trijų šalių parašai. Visgi pabrėžiama, kad kliūčių čia neturėtų iškilti. Priduriama, kad Larkinas turi iki 28 metų galiojančią sutartį su Anadolu Efes, bet pats sumokės 400 tūkstančių dolerių išpirka, kad persikeltų į Fenerbahce. Nuo 2014 metų Anadolu Efes atstovaujantis Larkinas su klubu 21-aisiais ir 22-aisiais tapo Eurolygos čempionu. Na ir prisiminkime, vakar Wimbledono aikštynuose istorinis Viliaus Gaubo pasirodymas, pajėgiausias Lietuvos tenisininkas pirmą kartą prasibrovė šio didžiakirčio turnyro pagrindinės varžybas. Trečiame atrankos rate lietuvio laukia buvusi 23-oji pasaulio raketės Serbas Dušanas Lajovičius. Pirmąjį setą pralaimėjęs Gaubas atsitėsė, jo nenuvargino ir didesnis nei 30 laipsnių karštis. Po beveik 4 valandas trukusios kovos Gaubas triumfavo 3-6, 6-4, 3-6, 6-3, 6-4. Už pergalę apskritai už pasirodymą atrankoje lietuvių atiteko ir 43 reitingo taškų. Na, o pagrindinis turnyras prasidės pirmadienį. Šiemet, priminsiu, Gaubas debiutavo ir pagrindinėme Roland Garros turnyre. Štai tiek sporto, daugiau apie viską naujienų portale LRT LT po 8 minučių ir LRT Opus muzikos žinios. Jas parengė kolega Aivaras Dočkus. Gero klausymosi.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus muzikos žinios.
1: Išskirtinio muzikinio braižo šešių narių kolektyvas Bohemos Tarifas išleido debiutinį pilnojo metro albumą Diskomunikacija. Grupę sudaro Tomas Valenta vokalas, Simas Makėjevas būgnai, Rokas Davidonis bosinė gitara, Karolis Jonas Eimontas elektrinis pianinas ir sintezatorius, Tomas Žilinskas elektrinė gitara ir Rokas Pypkinas perkusija. Šis spalvinga ritmo ir improvizacijos kūrėjų komanda varžėsi LRT Opus ir Garažas konkursų finale, laimėjo konkursą Novus, o pirmą kartą plačiau savo kūrybą pristatė praėjusiais metais Lofto festivalio didžiojoje scenoje.
2: Simas kažkada pasakė šitą žodį diskomunikacija, bandydamas pasakyti miskomunikacija, ir tai gimė taip natūraliai, nes buvo toks nesusišnekėjimas tarp narių, buvo tokia krizinė situacija, kad teko šitą žodį panaudoti kažkokiu momentu ir tai pasakė diskomunikacija. Visi pykstam.
3: Sustojam tiesiog, sustojam ir supratom, kad čia bus.
2: Lemputė užsidegė ir viskas.
3: Mes manau, kad neatsisakysim šito žodžio šokių muziką, nes jisai geriausiai perteikia visą tai, ką mes norim pasakyti. Tai ten yra labai daug visokių skirtingų žanrų, stilių, funko, disko yra. Vieni girdi tokius dalykus ir sako, kad jo, čia visiškai funkas, čia nieko, o kitas ateina ir sako, kad ten joks ten tos funkas, net nemoka grot. Tai mes teikiam ir perdodam šitą galimybę nusispręsti patiems žiūrovams. O jeigu atsakant į klausimą, tai mes grojam paprastą šokių muziką.
1: Kalbėjo kolektyvo Bohemos Tarifas muzikantai.

Nuo ketvirtadienio iki šeštadienio Ukmergės rajone vyksta 26-asis baltiškos kultūros ir ekstremalios muzikos festivalis Kilkim žaibu. Tarp ryškiausių užsienio metalo žvaigždžių Mesa, Kakas, Possessed, Samuel, Blasphemy, Hell Ripper, Graikijos Ground Rotting Christ lyderio Sakis Otoliso solinis projektas ir sudarytas iš elitinių Norvegijos ir Švedijos sunkiosios scenos muzikantų superkolektyvas Blood Fire Death, atliekantis kultinės grupės Bathory dainas. Festivalyje pasirodys gausus būrys Lietuvos metalo atstovų – Juodvarnis, Cinnamort, Mandragora, Frenetics, Ukanose, Death in Taiga, o taip pat grupės iš kaimyninių šalių Latvijos, Estijos ir Lenkijos.

Rugpjūčio 26 dieną Vilniaus erdvėje parkas kartu koncertuoti susitiks du skirtingi Lietuvos alternatyviosios muzikos lauke ryškėjantis projektai The Last Stand ir Jausmė bei seserų duetas Sakai. Pastarėjai metai buvo itin aktyvus The Last Stand ir Jausmės kūrybiniam tandemui. Šių metų pradžioje atlikėjas pristatė bendrą ilgametražį albumą Neriuos, kuriame susijungia elektroninės muzikos produkcija, gyvų instrumentų tekstūros ir asmeniški tekstai. Seserų duetas Sakai, kurį sudaro Jeva ir Elzė Raubytės, praėjusiais metais pristatė debiutinį albumą, kuris atkreipė klausytojų dėmesį svajingų, daugas sluoksnių skambesių, jame šilta elektronika dera su akustinėmis tekstūromis, o kompozicijos vystomos lėtai ir nuosekliai.

Britų dienraštis The Guardian lietuvės kompozitorės, pianistės ir garso menininkės Gintės Preisaitės debiutinį albumą Instruments of Forgetting and the Singing Bone išrinko geriausių eksperimentinių gegužės mėnesio albumu. Kopenhagoje gyvenanti ir prestižinė Danijos ritminės muzikos konservatorija baigusi kūrėja šiame albume jungia ambient, šiuolaikinės klasikinės muzikos, eksperimentinės elektronikos, folko ir trip-hopo elementus. The Guardian apžvalgininkė Safi Bagel pažymi, kad Gintė Preisaitė sugeba rastus garsus nuo paukščių giesmių iki biliardo rutulių smūgių paversti hipnotizuojančiais garsiniais koliažais, kuriuose eksperimentinės tekstūros dera su stipriu melodiniu jausmu. Instruments of Forgetting and the Singing Bone sulaukė palankių atsiliepimų ir vienoje svarbiausių eksperimentinės muzikos platformų Boomcat, kur lietuvių kurie lyginama su Julia Holter ir Lucrecia Dolt.

Post-punką, dar kveivą, industrial ir elektropop derinantis vilniečių projektas Niša išleido naują kūrinį Instrukcijos. Jis gausiai ir šiltai pristatomas svarbiausiose tarptautiniuose gotikinės muzikos portaluose. Melomanai ir muzikos kritikai negaili Instrukcijoms komplimentų. Kiek anksčiau šiemet Niša pasidalino dainomis Moralė ir Debesys myli.

Ar elektroninė muzika sukurta po 2020-ųjų turi bent vieną ryškesnį išskirtinį skambesį, o gal jos autoriams tiesiog nebepavyksta atrasti unikalios tapatybės? Todėl vis gausėja hibridinės fragmentinės elektronikos įrašų. Tokį klausimą kelia ir duris į provokuojančią diskusiją atveria vienas įtakingiausių elektroninės muzikos portalų Resident Advisor. Muzikos žurnalistai ir industrijos tendencijų tyrinėtojai pastebi, kad nors muzikos šiandien kuriama daugiau nei bet kada anksčiau, nauji ryškų žanrai ar aiškiai apibrėžiami skambesiai formuojasi vis sunkiau. Pasak jų, algoritmai, transliavimo platformos ir susiskaldžiusi klausytojų auditorija lemia tai, kad nebeegzistuoja vienas dominuojantis dešimtmečio garsas. Kadaise tokiais autentiškais naujadarais buvo house'as, techno, hip-hop'as, drum and bass'as, dubstep'as ar EDM'as. Kitaip tariant, šis dešimtmetis gali tapti pirmuoju, kurio muzikinę tapatybę apibrėž ne vienas konkretus stilius, o jų gausa ir nuolatinis maišymasis. Tačiau galbūt būtent tai ir yra šio laikmečio skambesys – visiška stilistinė laisvė.

Amerikiečių kompozitorė ir dainininkė Julia Holter paskelbė apie naują albumą Materia, kuris pasirodys rugpjūčio 21-ąją. Naująjį darbą jį pristato singlu Fantasy. Materia bus tarsi prieš 2 metus išleisto albumo Something in the Room She Moves tęsinys. Dalis kūrinių buvo sukurti ir rašyti tarp koncertinių turų kartu su nuolatine Holter muzikantų grupe. Julia Holter pasakojo, kad daina Fantasy, nepaisant savo lengvesnio ir šokiams tinkamo skambesio, buvo ilgiausiai brandintas viso albumo kūrinys. Per daugiau nei 10 metų Holter tapo viena svarbiausio eksperimentinės pop ir šiuolaikinės kamerinės muzikos kūrėjų. Jos albumai Have You in My Wilderness, Every Year ir Something in the Room She Moves pateko į geriausių metų albumų sąrašus. Atlikėja vertinama dėl gebėjimo sujungti avangardą, džiazą, ambientą ir tradicinį dainų rašymo braižą.

Lietuvių kilmės amerikiečių dainų autorius ir atlikėjas The Killers lyderis Brendonas Flowersas nusprendė nusilenkti country muzikai. Jis pranešė apie būsimą solinį albumą Trash, kuris pasirodys rugpjūčio 21 dieną. Nešvilyje įrašytame albume Flowersas bendradarbiavo su žymiais country muzikantais Davidu Rawlingsu, ilgamečiu Garto Brukso gitaristu Bruce'u Buttonu bei legendiniu lūpinės armonikėlės virtuozu Charlie McCoy'u, skambančiu ir Bobo Dylano albume Nashville Skyline. Pasak Flowerso, sulyg kiekvienais metais jis vis dažniau grįžta prie tėvo mylimos country western muzikos ir būtent joje atranda tinkamiausią vietą savo pasakojimams naujoms istorijoms. Prieš kelias savaitės The Killers surengė įspūdingą pasirodymą UEFA Čempionų lygos finalo atidarymo ceremonijoje.

Paslaptingasis Londono elektroninės muzikos duetas Two Shell paskelbė apie naują albumą Infinite Now, kuris pasirodė spalio 16 dieną. Kartu pristatytas ir naujas singlas Thing About You, futuristinis vadinamojo two-step ritmu paremtas kūrinys, kurį duetas pirmą kartą išbandė praėjusią vasarą festivalyje Decmantel. Two Shell nariai teigia albumą kūrę pasitelkdami naujausios technologijos, o socialiniuose tinkluose klausytojus ragina pagarsinti muziką, pasiklysti akimirkoje ir negalvoti, o jausti. Nuo pat atsiradimo Two Shell išsiskiria ne tik hiperaktyvių klubinę muziką ir interneto kultūrą jungiančių skambesių, bet ir paslaptingumu. Anoniminis duetas yra garsus savo provokacijomis. Į kai kurios Boiler Room pasirodymus ir interviu jie siūsdavo dublerius, o jų leidiniai kartais tiesiog dingdavo iš interneto. Į Jungtinių Amerikos valstijų įrašų akademija pranešė apie pokyčius Grammy apdovanojimuose, tarp kurių daugiausia diskusijų kelia atnaujintos geriausio naujo atlikėjo kategorijos taisyklės. Nors ši kategorija dažnai kritikuojama dėl to, kad joje nominuojami jau seniai pripažinti kūrėjai kaip Phoebe Bridgers, Kate Ranada ar Japanese Breakfast, akademija nusprendė negriežtinti, o priešingai sušvelninti taisyklės. Nuo šiol atlikėjai galės pretenduoti į geriausio naujo atlikėjo apdovanojimą ne 3, o net 4 kartus. Pasak įrašų akademijos vadovo Harvey Masono jaunesniojo, šiandien muzikantams prireikia daugiau laiko prasimušti į platesnę auditoriją, todėl ir naujumo sąvoka turi prisitaikyti prie besikeičiančios industrijos. Be to, Grammy apdovanojimuose atsiras 3 naujos kategorijos – geriausias Azijos pop muzikos atlikimas, geriausia lotynų amerikiečių daina ir geriausias tradicinės pop muzikos vokalinis atlikimas. Taip pat sugražintos 2 anksčiau panaikintos kategorijos R&B ir folk žandrose, o taip pat išplėstos galimybės dalyvauti internetiniu būdu išleistiems albumams. 69-oji Grammy ceremonija vyks 2027 m. vasario 7-ąją.

Aivaras Dočkus, kolega Aivaras Dočkus, labai daug LRT Opus muzikos žiniose padirbėjo šią savaitę ir tikrai labai išsamios ir informatyvios, labai įvairios muzikos žinios. Jomis prasidėjo antroji atmerkėkis programos valanda. Žinias dar kartosime ir dienos pulso ir be problemų mūsų dieninėse laidose. O čia ir pirmasis kūrinys nuskambėjo šią valandą. Bodega Pickup the Check, Bruklino rockeriai, kurie šį rudenį išleis ir naują albumą All Inside Aquarium. Čia yra albumą anonsuojantis singlas. 18 minučių šiuo metu po 8. Pasižiūrėkime į artimiausių dienų orus, o čia jau ir iki 37 laipsnių kaitro žada sinoptikai, tęsintis labai šiltiems orams. Penktadienį vietomis kaitra pasieks 30 laipsnių, savaitgalį kai kur siūlins 33 ar 35 laipsniai, o pirmadienį realu sulauksime ir Lietuvoje retos 37 laipsnių kaitros. Kolegoms iš LRT radio pasakos sinoptikas Paulius Starkus. Penktadienį pus nestiprus šiaurinių krypčių vėjas, netruks saulės, bet bus ir debesų. Dieną nuo 25 iki 30 karščio, labiausiai oras įkais pietvakariuose. Šeštadienį naktį dangus giedrės, lietaus nenumatoma, bus apie 12-17 laipsnių šilumos. Rytoj dieną, pasak sinoptiko, mažai debesuota, kaitins kaip reikiant, bus iki 33 karščio, po jūrėje keliais laipsniais gaiviau. Sekmadienį šalį apims tropinio oro masė, naktį bus apie 15-20 šilumos, bus giedra ir sausa. Diena taip pat daug kur giedra, temperatūra kils iki 30-35 karščio, tik pajūrė sekmadienį vienu kitu laipsniu gaiviau. Pirmadienis numatomas itin karštas, naktis tvanki ir sausa, bus apie 17-22 laipsnių šilumos. Pirmadienį dieną pirmojo jos pusėje be pokyčių, temperatūra sieks ir iki 37 karščio, o popiet jau numatomos trumpalaikės liūtys su perkūnijomis, vėjo sustiprėjimais, kai kur gali pasirodyti ir kruša. Anot sinoptiko, kaitra šiek tiek trauksis antradienį, kai kur palis tik vietomis, naktį bus apie 16-21, o antradienį dieną daugiau nei 30 laipsnių temperatūra neturėtų kilti. Ir tokios prognozės ir naujienų portale LRT. LT, grįžtam prie muzikos, čia Lime Garden, toliau turiu su Downtown Lover, gero klausymosi.

Čia ir The Bug Club, pasiklausim We Don't Care About That. Labai greitai prabėgo šis pusvalandis su LRT Opus muzikos žiniomis. Nespėjom apsižvalgyti, čia jau visai netrukus ir trumposios LRT Opus žinios. Prieš jas dar kviečiu pasiklausyti Dry Cleaning ir Joy.

Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas LRT radijui teigia, kad šiais metais fiksuoti keli atvejai, kai paaugliai už atlygį internete buvo verbuojami užsiimti vandalizmu. Pasak Vilmanto Vitkausko, svarbu perspėti vaikus, kad socialiniuose tinkluose yra pavojingų grupių, jis ragina tėvus ir vaikus kalbėti šią temą, bei pastebėjęs galimus verbavimo atvejus pranešti tarnyboms. Laikinasis Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas Virginijus Sinkevičius prezidentui pristatys partijos kandidatus į ministrus. Naujos sudėties vyriausybėje

0: ir stiprinti gynybos pajėgumus ir paramą Ukrainai. Naujausiais duomenimis per du žemės drebėjimus Venesueloje žuvo mažiausiai 235 žmonės. Ekspertai įspėja, kad skaičius gali būti gerokai didesnis ir siekti tūkstančius. Trečiadienio smūgiai apibūdinami kaip stipriausi per daugiau kaip 100 metų. Pedagogų trūkumui išliekant vieną didžiausių švietimo sistemos problemų, programa Renkuosi mokyti šiemet sulaukė rekordinio susidomėjimo. Iš daugiau nei 300 kandidatų atrinkti 23, jie greičiausiai taps mokytojais. Švietimo mokslo ir sporto ministerija prognozuoja, kad per ateinančius 5 metus visoje šalyje trūks kone 6 tūkstančių mokytojų. Dabar maždaug pusė mokytojų yra 55 ir vyresni. Molėtų rajone Alantoje prasideda tradicinis Santaros šviesos suvažiavimas. Renginį atidarys vieno iš Santaros šviesos kūrėjų, kadenciją baigusio prezidento Valdo Adamkaus sveikinimas. Ir apie orus šiandien bus mažai debesuota, lietaus nenumatoma, oras įkais iki 25-30 laipsnių, Kuršių nerijoje bus iki 24 šilumos. Vilniuje lietaus tikimybė nedidelė, diena apie 27 laipsnių šilumos. Daugiau naujienų portale LRT.lt.
1: Opus. Čia Mycelium Institute doktorantas Kasparas Meijeris, Spenglos draustinis. Pirmas semestras, pradiniai stebėjimai atrodė įprasti, muzika, šokiai, laužai, bet po vidurnakčio modeliai pradėjo kartotis. Veidai, judesiai, susitikimai neįmanomose vietose. Antras semestras. Einu vienur, atsiduriu kitur. Prietaisai nebeveikia. Instituto studentai išsibarstė. Nebemanau, kad micelis gyvena po susibūrimu. Manau, kad susibūrimas gyvena micelyje.
2: Jaga Gathering. Mycelium Institute. Liepa 16-20 dienomis.
3: Muzikos magijos klube, perkusijos solo improvizacija ir subtilūs istoriniai vaizdo įrašai. Liepos 1-ąją Amerikoje gyvenantis laisvojo džiazo piligrimas Dalius Naujokaitis muzikuos kartu su specialiai šiam vakarui paruoštu filmu apie Jono Meko draugų aplinką Niujorke. Daugiau informacijos muzikosmagija.lt.
4: Aš Giedrius Titenis, profesionalus plaukimo treneris, Europos ir pasaulio čempionatų prizininkas. Skirtingai nei plaukimo takelyje su jūra nepasivaržysi. Tačiau pasiruošimas ir teisingi laiku priimti sprendimai gali padėti pasiekti svarbiausią laimėjimą – išsaugoti gyvybę. Ateik į nemokamus pirmosios pagalbos mokymus Lietuvos Raudonajame kryžyje arba paremk į trumpuoju numeriu 1430.
5: And what have you got without routine? You peel the skin of a tangerine, and inside it you see an eight ball, and it just turns and winks, and you're reaching for the chalk. God wears a waistcoat, and there's all these people looking on.

Poetas, rašytojas, prodiuseris iš Manchesterio Anthony Schmerich, čia jo darbas Chalk. Iš artėjančio albumo rugpjūtį pasirodys jo antrasis studijinis albumas Decoding Birdsong. Labai gražus beje viršelis. Nepraėjo ne 18 mėnesių nuo jo debiutinio albumo Service Station at the End of the Universe, labai daug gerų atsiliepimų sulaukusio albumo ir iš karto jam pelniusio pasaulinę šlovę. Dar šiek tiek muzikos, čia turiu solo ansamblio tendenciją, visai netrukus sugrįšiu ir su įdomesnėmis verslo naujienomis.

BBO Sound Machine dar vienas singlas Wanna See Your Face Again čia baigia skambėti LRT Opus eteryje. Tęsime atmerk akis ir verslo naujienos. Pradėsiu nuo verslo žinių redakcijos nuomonės ir antraštė skelbė svarbiausia ekonomika kvailį. Socialdemokratai gali niekinti oponentus, gali dangstyti žiniasklaidos nemeilį jiems, tačiau su faktais ir statistika ginčytis nepasiseks, o jie byloja apie blogėjančius makroekonominius rezultatus. Paskutinį vinį į Ingos Ruginienės valdymo vertinimą įkalė pasaulinio konkurencingumo reitingas. Mūsų šalis smigo žemyn net 13 pozicijų ir tai ne tik didžiausias krytis visame reitinge ir žemiausia Lietuvos pozicija nuo 2012 metų, tai iškalbingas ir dėja itin prastas signalas susienio investuotojams, rašo verslo žinios. Didžiausios pasaulio futbolo žvaigždės milijonų vien tik aikštėje nebeuždirba, naudoja savo vardus verslams kurti, kurie peržengia futbolo ribas, stato viešbučius, perka futbolo klubus, investuoja į technologijas. Laiku bėgant futbolininkai tapo vis ryškesniais statuso simboliais, o didžioji jų dauguma savo milžiniškus mėnesinius atlyginimus naudoja investicijoms, savo įmonių plėtrai arba nemažų nekilnojamo turto portfelių įsigijimui. Daugiausiai uždirbantis pasaulio futbolo čempionato žaidėjai, apie juos šiandien verslo žinios. Kita tema. Manau, Ukraina gali laimėti, sako Luisas Mosley, Palantir padalinio Jungtinėje karalystėje generalinis direktorius, jo vadovaujama bendrovė tapusi akcijų rinkos numylėtinė, kartu yra ir viena prieštaringiausių vertinimų pasaulyje. Ją kritikuoja tiek kraštutiniai kairieji, tiek Rusijos diktatorius Vladimiras Putinas. Kelerius metus milijonais nuostolių skaičiavusi ir reorganizacijai pusėjusi akcinė bendrovė Utenos trikotažas praėjusius metus baigė su nedideliu, bet pelnu. Jau rudenį prekių ženklo gerbėjams žada staigmenų, nuo šiol įmonės prekių ženklų Utenos bus skiriama kur kas daugiau dėmesio. Ir dar apie tai, kad daugiau nei pusė visų elektronikos prekių Europoje dabar parduodama internetu. Tačiau didžiausi šio segmento dalyviai ne Europos, bet Jungtinių valstijų, Pietų Korėjos ir Kinijos bendrovės, rodo Top 100 Consumer Electronics Retail Europe tyrimas. Elektronikos prekioje prekyboje pirmauja Jungtinių valstijų technologijų bendrovo Amazon, rodo trečiasis Belgijoje įsikūrusios e-prekybos ir mažmeninės prekybos tyrimų bei verslo tinklaveikos organizacijos Cross Border Commerce Europe sudarytas reitingas. Apie tai, kad internetinė elektronikos prekyba Europoje ir vairas ne europiečių rankose taip pat verslo žinios. Nu, ketinusi už 67 milijonus eurų Marijampolės laisvojo ekonominėje zonoje statyti vabzdžių baltymų gamyklą ir sukurti apie 100 darbo vietų UAB Divax, paskelbtas bankrotas, paklausos augimo nesulaukė investuotojai, patyrė 100 tūkstantinius nuostolius. LRT LT apie tai, kad Seimas pritarė padidinti vaikų amžiaus ribą nuo 12 iki 14 metų, kai tėvams sutikimi darbdavių apmokami vadinamieji mamadieniai ir tėvadieniai. Iki šiol, auginant vieną vaiką iki 12 metų, tėvams priklausė vienas laisvadienis per 3 mėnesius, auginant du vaikus vienas laisvadienis per mėnesį, o auginant 3 ar daugiau vaikų 3 laisvos dienos per mėnesį. Mamadieniai ir tėvadieniai 3 svarbiausių klausimai, juos atsako LRT LT ir Apple ketvirtadienį paskelbė didinanti kai kurių iPad ir MacBook kompiuterių kainas, bendrovė teigia nebegalinti absorbuoti sparčiai augančių atminties ir duomenų saugojimo lustų kainų, kurias išaugino dirbtinio intelekto sektoriaus duomenų centrų plėtra. Štai tiek apie verslą, 8 minutės lieka iki 9.

0: LRT Opus. Opus.
1: LRT Opus.

panirti, tarnavime nurimti, Dieve mano noriu amžiams nenusilpti ir toptelį kas kart. Mylėti gali bet ką, viskas sukas aplink vieną tašką. Viskas sukas aplink vieną tašką.

gražesnio save. Duosiu tau pinigų, nedaug, nes nedaug turiu. Nedaug, nes nedaug turiu. Ir esi gražesnio už save. Duosiu tau pinigų.

Labai pozityvus skambesys šios savaitės albume, o čia mes ir pristatome Bohemos Tarifo debiutinį albumą Diskomunikacija. Bohemos Tarifas buvo pirmadienį užsukę į Vardus ir Garsus pas kolega Ramūną Zilnį, dar ir kolega Aivaras Dočkus LRT Opus muzikos žiniose apdainavo šį albumą ir šiek tiek ištraukų pacitavo iš minėtojo pokalbio. Patys Bohemos Tarifo atlikėjai sako, albumas Diskomunikacija

Kacija tai be jokios aiškios tvarkos gimęs nūdienai būdingiam šokių judesiams pritaikytas debiutinis albumas nuo introspektyvių jautrių monologų rėmintų švelnaus instrumentalo paklodėmis iki nieko nepaisančio neišvengiamai išjudinančio ir ironijos kupino naglumo, kaip ir patys sako, ne visai fankas, gal labiau šokių muzika. Yra šis albumas taškas, toks kūrinys iš diskomunikacijos albumo pradėjo paskutinę atmerką akis programos valandą ir aš kažkaip klausydamasis šio kūrinio supratau, kad na, turėtų būti labai nerealu jų koncertuose klausytis viso to skambesio, visos tos kelionės muzikinės, kai kurie kūriniai trunka ir daugiau nei po 5 minutes. Ir na, kalbant apie koncertus, tai kaip tik šiandien Kaune Bohemos Tarifas pristatys savo leidinį diskomunikaciją erdvėje kartu su bičiuliais Felas, o birželio 30 dieną albumo pristatymas grįžta ir į Vilnių į Downtown Forest. Tiek apie savaitės albumą, netrukus ir su Elena Neniškyte, Umiko Kotori pristatysime jos naują singlą, visiškai šiandien yra naujo kūrinio Džengli premjera, o kol kas keliaukime į priekį, čia Kit Sebastian ir Metropolis.

0: LRT Epica pristato. Oscaras Isaacas, Gerardas Butleris, Alas Pacinas, Martinas Scorsese, trileryje Dantės rankraštis. Ar reiks pereiti 9 pragaro ratus, kad sužinotum tiesą? Dantės rankraštis. Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.

0: Opus pokalbis.
1: Taip, tęsime atmerkę akis per LRT Opus ir Elena Neniškytė šiandien pristato savo naują singlą, tai apie muziką ir nežinau, artėjantį albumą, aš nektelsim truputėlį, nes vieną singlą esu praleidęs, tai šiandien bus proga pasiklausyti, taip chronologiškai atsisukti šiek tiek laiką atgal. Labas rytas, Elena.
2: Labas rytas, Mariu.
1: O Miko Kutori, Uka, taip vadinasi. Uka, vienas
2: jo,
1: Uka.
2: Jo, Uka.
1: Taip vadinasi tavo albumas, ar jau aiškios koordinatės, kada...
2: Tik žinau, kad išleisiu dar vieną kūrinį po va šito, kurį klausysim, ir tada manau, kad rugsėjo pradžioje jis bus visur.
1: Klausydamas į savo muziką, žinai, galvoju, ką čia dar mes taip dažnai susitinkam, ką čia dar galima būtų pridėti, ir pagalvoju, kad kartais reikia įtempti ausį, bet ne iš tos blogosios pusės, žinai, kad priprasti ar panašiai, bet iš to, kad išgirstum kiek daug sluoksnių tavo muzikoje, kiek daug sluoksnių skirtingų instrumentų kartais suskamba tavo muzikoje ir galvoju, kodėl taip sudėtingai kartkartimis viskas?
2: Tai gal čia toks tapybos procesas. Tai kai žiūri menininkus, kaip jie tapo, tai įvairių technikų yra, įvairių. Vieną seku Instagram'e, kuris mėto objektus į savo paveikslą. Tiesiog, jo, jos apipurškinėja. Tai vėlgi galvoji, kam taip sudėtinga, finale žiūri į tą finalinį rezultatą ir tada supranti, geras.
1: Bet čia tikrai ne iš blogosios pusės.
2: Aš suprantu, kad
1: kiekvieną kartą atrodo išgirsti vis kažkokį kitą, nežinau, kitą pusę tavo muzikos. Naujas singlas yra Džiangliai.
2: Taip.
1: Labai, labai gražus pavadinimas.
2: Dėkoju.
1: Kaip lietuviškai būtų?
2: Lietuviškai džunglius.
1: Papasakau truputėlį, nes kiekvienas tavo kūrinys yra labai skirtingas. Pati sakei, kad albumas bus ne vienalypis, tai apie šito kūrinio atsiradimą.
2: Jeigu konkrečiai apie šitą kūrinį, tai vėlgi viskas prasidėjo nuo nuotaikos tiesiog. Aš kažkokia, buvo tokia nuotaika, norėjau kažkokio tai... break beato ritmo kažkokio norėjosi. Na ir tada taip viskas ir prasidėjo. Tiesiog sugalvoji gerą grūvą ir tada jau bosas kaip prilimpa, toliau jau aš neprisimenu. Kaip
1: apie turbulenciją šiame kūrinėje kalbė ir man atrodo labai gražiai čia susisieja su tuo, ką mes išgirsime. Nes klausiu tavęs, ar čia yra kažkoks samplas, ar čia yra ką nors pasikvietėjai šiam kūriniui, visgi yra sempliukas, ar ne?
2: Taip, yra piloto balsas ten įrašytas, tiesiog nežinau, ar ten jis kyla, ar leidžiasi, ar koordinatės perdada, bet jo, truputėlį kažko norėjusi tokio ir tiesiog nusipirkau samplą.
1: Gerai, Elena, tai pasiklausom šiandien kelių tavo kūrinių, pakalbam truputėlį dar apie muziką, apie anksčiau pasirodžiusius ir apie vasarą. Ne? Gerai, tai Džiangliai, Umiko Kotori, premjera per LRT Opus, šiandien yra ta diena, kai Elena paleidžia naują kūrinį į pasaulį.

0: O Miko Kotori premjera, kūrinys Džiangli čia LRT opus eteryje. Aš jau tikrai žinau, ką kitą savaitę dažnai rytais grosiu. Elena, tas visą laiką, beveik visą kūrinį lydėjęs motyvas fone, toksai švelnus, ar ne?
1: Sintezator.
0: Taip, bet labai gerai pavyko, jisai toks, nežinau, prie jo gali priprasti, prie šitos skambesio ir kažkaip galvoju, šitas foniukas yra, jisai turi savyje tokios perspektyvos iš jo padaryti dar kokią nors kūrinį arba remixą ir panašiai.
1: Taip.
0: Ir tikrai norėtųsi, kad kas nors tai padarytų. Ir žinai, klausantis Džengli įrašą, aš pagalvojau, kad prie jo derės dar vienas kūrinys, kurio dar nesuspėjęs sugroti, bet čia yra naujiena, kuri neseniai pasirodė, Poison Anna West Window. Man atrodo, kad pabandom, paklausom ką ir tada grįšim prie tavo muzikos. Gal aš ir nepataikiau, nežinau.
1: Manau, kad važiuojam.

0: Kotoari Jungle kūrinio premjeros, čia savo ruoštų pridėjau Poison Anna, darbo West Window, nežinau, ar patiko.
1: Patiko.
0: Gerai, tavo būsimas albumas, Uka, labai, labai skirtingas stilistiškai, ar ne? Yra kažkokia viena tema, kuri vis tiek, nežinau, sujungtų viską į tą...
1: Tema gal yra tokia, albumo pavadinimas Uka, tai japoniškas žodis, tai yra šiaip jau ir lietuviškas žodžio yra tik maukas. Tai šitie du žodžiai, jie ganėtinai ir nurodo tą tokią kryptį, tai japoniška reikšmė Uka yra metamorfozė iš vabzdžio į, tai yra iš lervos į drugelį arba kokį vabzdį arba tiesiog metamorfozė, o lietuviškai tai yra rūkas, ūkas. Tai vėlgi tam tikra metamorfozė ištirpdytos ribos, ar ne, kur jos neaiškios yra tam rūke, tu nesupranti objektų, kokie jie atstumų yra ir taip toliau. Tai kažkaip šitas albumas man ir jaučiasi tokia be ribų, bet virsmas į kažką. Ir kiekvienas kūrinys, jisai gal ir skirtingas, bet jie visi apsijungia, gal sakykim, bendru garsu, kurį jau mikso metu sukuri. Tai va taip kažkaip.
0: Esu tau mūsų ankstesniuose interviu pasakęs, kad na, primena kažką tokį, toks jausmas, ar ne, kad galėtum dėti į vieną lentyną su kokią nors amerikiečių kompaniją, kokią nors, nežinau, 90-mečio kartais skambės yra tokių kūrinių, ar ne. Ką tavo aplinka, artima aplinka, muzikantai, draugai kalba apie tą naują muziką, kokios jiems asociacijos kyla klausantis?
1: Gal mano draugai jau kolegos pripratę būti stebinami ir kad, kaip pasakyt, kad visą laiką, kad ir kaip bebūtų, nu, esu tokį gavus komplimentą iš vieno kolegos, kad sako pas tave yra, šiaip nėra blogų gabalų, visi geri. Yra geresnių, yra gal truputį mažiau geresnių, bet visi jie yra geri. Tai kažkaip turbūt čia pats didžiausias komplimentas, kad kolegos visą laiką būna tokie, o, geras.
0: Kūrinys, kurio mes nepristatėme, nes taip susiklostė ar ne, bet galime šiandien pakalbėti, nes esu pasiruošęs jį pagroti, Sweetie, tavo prieš paskutinis singlas, ar ne? Truputėlį papasako, kas čia bus ir ko klausysimės.
1: Čia, jeigu kas buvot 2000-osiuose ir klausėtės Marija kūrinio Santanos, tai šitas kažką primena iš tikrųjų, kažką iš būtent to laiko ir iš to, ta nuotaika tokia yra ir netgi kažkaip net ir gitaristo, galvojau, gal reiktų įrašyti gitaristą, bet tada jau būtų grinai Santanos, kaip sakant, nuotaika, bet čia man pagelbėjo bosistas Augustas Genutis, aš įrašiau jo boso partiją ir gavosi iš tikrųjų toks labai fainas saulovas, gal liūdnokas, bet su tokia gera nuotaika kūrinys.
0: Bet Sweetie.
1: Taip, Sweetie. Saldutis.

0: Tiek daug nerealių vietų šiame kūrinėje, Elena, kad kartais norisi, kad šitas kūrinys dar kartelį prasisuktų iš naujo arba būtų ilgesnis. Ir žinai, ko tu nepapasakoji apie šitą kūrinį prieš galbūt jam sugrojant, jam suskambant LRT opus eteryje. Aš galvoju, kad gal kitą kartą pasakyk. Dabar žiūrėkit, čia dar yra tokia boso partija, vat jinai čia skamba ir vokalas jos neužgožia ir atrodo, kad vienas šalia kito, taip, bet skirtingi dalykai. Ir jeigu aš, pavyzdžiui, klausausi priedainio, ar ne, tai kas nors kitas galbūt kaip tik bando įsivaizduoti, kaip tas žmogus ir ne su boso gitara ten tuo metu atrodo ir groja.
1: Taip, čia didelis dėkui Augustui, kuris ištvėrė mano visą darbo metodą, kur aš pasiemu tai, kas man patinka ir nesiklausau, kas man yra sakoma, kad čia per daug Viktorų būtent arba ten, muzikantai irgi turi savo, kaip sakant, no-go vietų, kur aš čia per daug skambu kaip amerikonas, pavyzdžiui, ir ne. Tai aš pasiemiau geriausias, man atrodo, frazes ir čia bosas, jisai man jis čia žaidžia tokį, kaip nežinau, pagrindas yra, pastato pamatas.
0: Pamatas, taip. tu produsuoji ir kitus atlikėjus, ar ne?
1: Po vieną dabar. Kažkaip nedirbu su daug žmonių vienu metu. Ir dabar laukiu, sugrįšim į darbą su Gediminu Mačiulskiu, Afrikos būgnams, rašysiu toliau jo EP, tai va.
0: Supratau, ko tikėtis rudeniop. Gerai, dar vienas kūrinys yra Polite, ar ne?
1: Taip.
0: Balandį berods, ar ne, mes pristatėme ar panašiai. Į ką reikėtų dabar įsiklausyti šiame kūrinyje?
1: Čia reikėtų įsiklausyti į saksofono partiją. Kartu kaip sukimba su muzika ir vokalu ir aišku, jeigu kas supranta anglų greitą kalbę, tai įsiklausykite ir tekstą.
0: Aš apie Busta Rhymesą grįžtu prie klausimo.
1: Ar išsiunčiau laišką?
0: Ar išsiuntai?
1: Ne, dar ne.
0: Beje, mums čia susitikus eteryje kalbėjo apie dirbtinį intelektą, tokiu būdu kuriamą muziką, apie reperį, kurį pastebėjo ir ne, ir kuris savarankiškai pardavė daug.
1: 300 tūkstančių per 2 mėnesius, daugiau negu Lizo, jeigu žinot, tą atlikėją tokią.
0: Ir jis irgi pasižymi greitą kalbę?
1: Ne, jisai pasižymi labai gerų jumorų, labai artistiškas yra, labai geri jo klipai ir trumpi ir ilgi, ir jisai dirba 20 metų jau kaip nepriklausomas artistas ir vat dabar vat su savo kompanija, kadangi niekam nepriklauso, jisai sugebėjo parduoti pats tuos savo albumus.
0: Galvoju, kiek įtakos, kiek, nežinau, kitų atlikėjų įtakos bus šiame kūrinyje?
1: Šitame

0: Nežinau, kiek, gal tiesiog pastarajam su atiduodam visą šlovę ir inspiraciją, nes turbūt esu ten, nesu jo fanė, ta prasme, klausytis ten pastoviai kažkokių kūrinių, yra pora, kurie man tiesiog gyvenime yra įspaudę kažkokį tai įspaudą viduje, kaip turėti kažkokią tai kietą greitą kalbę ir ritminio požiūriu, kaip elgtis su ja, tai vat čia gal buvo toksai tiesiog bandymas.
1: Gerai, paklausom, beje, ir vaizdo klipas yra, pasižiūrėkite, kas nespėjate. Elena moka važinėtis ir jėdlinti.
0: Elena moka produsuoti klipus.
1: Gerai.

0: Mikoko Toričio čia šiandien su mumis LRT Opus studijoje. Pristatėm vieną naują kūrinį, bet tuo pačiu šnektelėm dar apie muziką ir pasiklausėm kiek anksčiau pasirodžiusių artėjančio albumo UKA kūrinių. Dar Elena sako, kad naujasis singlas, kuris pasirodys arba prieš rugsėjį, ar nežinau, kitą mėnesį.
1: Taip, rugpjūčio pradžioje.
0: Bus visiškai skirtinga nuo to, ką mes čia šiandien girdėjome. Ir nestebina tai, kad stebina, žinai. Elena, šiaip kiekvieną kartą, kai paklausdavau apie kokį nors artėjantį pasirodymą, sakai, kad na, sunku viską suderinti ar ne, bet dabar turime datą.
1: Taip, nu, aš gal kažkaip pasilikau tiesiog porą metų kurti ir gydyti ausį, nes turėjau ausies traumą tiesiog ir nuo per didelio garso. Ir tiesiog negrojau, man tai išėjo labai kažkaip į naudą. Nes pasiruošt koncertui yra rimtas spaudimas, kai dar turi daug medžiagos, tai tada ją pasiruošti yra kiekvieną kartą netgi iššūkis iš tikrųjų gerai. O dabar vat grosiu rugpjūčio 15 skulptūros ir vitražo centro festivalyje. Ir ten smagus lainapas, kviečiu visus ateiti, pradžiai gros, tuoj kad nesumaišyčiau, nuo 7 gros egzotika, post-punk, tada aš nuo 8 ir 9 valandą Gris Futuro.
0: Visus opuso grojaraščio vardus išvardėjai.
1: Jo, ir tada, sakė, 10 degs laužai ir bus didžėjų, tai manau, kad smagus renginys ir laukia jo.
0: Gerai, Elena, atsisveikinant, sugrosiu Slowly, čia man atrodo pirmasis kaip tik singlas buvo, ar ne, iš šito albumo ir kur man labai patiko, kur, nežinau, man labai nukėlė mane į tuos laikus, kai dar žiūrėdavome vaizdo klipus iš Jungtinių Valstijų su tokio daug soulo galbūt, ar ne. Tai ačiū tau, kad užsukai.
1: Ačiū, Mariau, kad pakvietei, visada smagu.
0: Lauksiu naujos muzikos, o Mikoko Tori ir Slowly, tuoj palydėsime atmerkę akis, turėsiu dar šiek tiek naujienų.

Tundži Allen kartu su Tony Allen ir Aitus Rivers of All Time. Labai graži muzika, 9:51, viskas... Thank you, čia irgi sako. Šiame kūrinėje ačiū, kad klausėtės šias kelias valandas, netrukus dienos pulso programą atmerka, kis atsisveikina. Aš irgi sakau, iki pirmadienio 7, neperkaiskite šį savaitgalį, o geros muzikos tik gal ir toliau netrūksta, jos ir čia dar baigintis atmerka, kis turiu naujos Official Potential Bad Boy, Give Me a Sign kartu su Havana ir čia Harian remixas, lengvų vasariškų tokių laužytų ritmų čia paduosim, tai gero klausimus ir iki.

Kiek daugiau nei 3 minutės po 10. Labas rytas tariu visiems, kurie klausotės LRT Opus. Su jumis sveikinuosi čia prie mikrofono, aš Kamilė. Ir laida Dienos pulsas, kuri visas 3 ateinančias valandas tęsis su be bejonės labai labai daug geros muzikos. Čia galbūt ir jau pažįstamas kūrinys, bet tikrai bus naujų atradimų, kuom aš labai džiaugiuosi. Vis laiką žinote, kad mėgstu papasakoti jums ir užkadrines istorijas, kaipgi tie kūriniai atsirado čia mūsų grojaraštyje, kaip juos sukūrė šią muzikantai, kodėl sukūrė. Kai kada būna istorijos tokios labai labai paprastos, labai tiesiog iš kažkokio tai vieno mažo įkvėpimo kilusios, mėgsta rašyti kartais muzikantai ir apie įvairiausias mačą arba tėlės dainas, bet tikrai yra ir tokių sudėtingų kompozicijų ir bendradarbiavimų ir visa tai yra įdomu sužinoti, ne ką mažesnės vertės yra istorijos, kurios kūrė šituos kūrinius. O čia girdėjote Bleachers, na, amerikiečiai, kurie iš pradžių egzistavo tiesiog kaip Jack Antonoff solinio projekto toks pagrindas, jau dabar yra laikomi visiškai pilnaverte grupe ir grupės muzika tikrai yra tokia labai nostalgiška, labai primenanti anas dienas, jie mėgsta papasakoti ir apie savo asmeninius santykius, tarp asmeninius santykius, apie kažkokius tai iššūkius. We Should Talk labai atliepia tą jų idėją, toks, na, sakyčiau, labai būdingas jau suaugusiam žmogui sakinys, mintis, kad, na, mes turėtumėm pasikalbėti kažkada, kaip atrasti to laiko, net ir dabar socialinė medijoje matau visai nemažai tokių juokingų, vadinkime, įrašų, kuomet suaugę žmonės bando susiplanuoti susitikimą su draugais ir neretai ten planuoja kelis mėnesius, kartais ir kelis metus į priekį, nes tiesiog visi lekiame, visi bėgame, bet štai smagu, kad su muzika mes iš tikrųjų galime šiek tiek sustoti, įsižeminti, pajusti dabar, kaip yra ir pasimėgauti dabartimi. Tikiuosi, kad taip bus ir jums šiandieną laidoje Dienos pulsas. Kiekvienos valandos viduryje beje trumposios žinios ir informacija apie orus, o judėkim toliau su Ferris and Sylvester, labai pripažintas britų vyro ir žmonos, beje, Archie Sylvester ir Issy Ferris. Duetas jie kūryboje tikrai puikiai jungia modernųjį bluesroką, amerikaną stilių, tokio ir nepriklausomo folk galima išgirsti, spėjo pelnyti jau ir metų albumo apdovanojimą Americana Jungtinės karalystės apdovanojimų ceremonijoje, užkopti Didžiosios Britanijos džiazų ir bluzo topų viršūnes ir pasirodyti tokiose prestižiniuose festivaliuose kaip Glastonbury ar South by Southwest. Ir štai gegužį išleistas jų singlas 5-4-3-2-1. Tokie, pasak muzikos kritikų, žymų posūkį rodo į kiek grubesnį, labiau energingą, labiau tokį neapdorotą skambesį, kuris, na, stipriai skiriasi nuo ankstesnių jų labai melodingų, lyriškų baladžių. Pati kūrinio idėja gimė iš noro, na, tokio aistros, šiek tiek gal ir aistros maišytos su pykčiu. Čia dainininkė Issy Ferris, na, tokia kalba apie neteisingą dinamiką, apie įtampą, apie visą tai vyksta tokio telefoninio pokalbio metu, tarp, kaip jie vardijo beveidžio korporacijos vadovo ir darbuotojos moteras. Tai praktiškai galime prisiminti tokius filmus kaip 9 to 5, ir trečioje kūrinio dalyje beje labai išryškėja tas jų koncertinis identitetas. Kūrinys, ko ne, atrodo, kad yra sukurtas tiesiog gyvam atlikimui. Be abejo, mes šiandien to gyvo atlikimo neišgirsime, bet tikiu, kad įraše jis taip pat puikiai persismelkia. Ferris and Sylvester 5, 4, 3, 2, 1.

Society 25, jai gara, čia ką tik nuskambėjo, na, tokia labai unikali tarptautinė muzikos grupė, kurią sudaro žinomo dueto kaip Sebastian vokalistė Merverdem, gitaristas ir produceris Glenn Follows ir labai talentingas multiinstrumentalistas Paul Elliott. Kolektyvas savo kūryboje tikrai puikiai, ko nemeistriškai sulieja to viduržemio jūros regiono muzikos tradiciją, pop muzikos.

muzikos tradiciją, psichodelinį funką, disko ritmus ir tokį, na, paslaptingą 20-ojo amžiaus, 10-ojo dešimtmečio turkų pop muzikos skambesį ir jaučiama ta rytietiška melodika, bet to pačiu ir vakarietiškai atrodo skamba ir aranžuotės. Debiutinis jų 9 kūrinių albumas Jai Gara išleistas gegužės 22 dieną po nepriklausomos įrašų kompanijos True Thoughts vėliava. Ryškus pareiškimas laikomas šiuolaikinėje Indijoje retro muzikos scenoje ir būtent titulinė šio albumo daina Jai Gara išvertus iš turkų kalbos, čia keli variantai triukšmas, šurmulys arba drama. Na tikrai reprezentuoja tą grupės skambesį, tie hipnotizuojantys vokalistės vokalai persipina puikiai su tiek gyvais instrumentais, tiek ir su sintezatoriais, toks na labai paslaptingas skambesys. O judėsim toliau su gal ne tiek paslaptingu, bet tikrai labai viliojančiu visą laiką, čia aš jau iš savo pačios pusės sakau, man labai patinka Fall Nyoki. Labai unikalus muzikantas, kuris šiuo metu gyvena Margate, bet šiaip gimęs yra Gvinėjoje, yra ir dainininkas, ir perkusininkas, ir dar kelis kitus instrumentus yra įvaldęs. Na ir tikrai nebijo eksperimentuoti su skirtingais žanrais, tiek savo solo kūryboje, tiek ir kitose projektuose dalyvaudamas. Puikiai geba ir gali ir dainuoja ir improvizuoja net keliomis kalbomis, prancūzų, anglų, susų, fulani, malinke. Kūrybinis jo braižas yra na, įvardijamas kaip labai dinamiškas, ko ne nenuspėjamas. Na, o muzikinį identitetą be abejo formuoja ir tradiciniai Vakarų Afrikos skambesiai, kuriuos jis girdėjo ir taip pat ir instrumentai, kuriuos išmoko valdyti dar vaikystėje, nes augo muzikantų šeimoje. Jo kūrinys Love from the Sea, čia netrukus skambės, taip pat ir to paties pavadinimo albume Nugulės, toks na, atmosferiškas kūrinys, tokia hipnotizuojanti ritmika čia skamba ir pats muzikantas yra nekartą pasakojęs, jog jūra jam simbolizuoja ryšį tarp skirtingų pasaulių, kultūrų ir žmonių, tad štai šis kūrinys, na, ko ne, toks laiškas ir tiltas tarp dviejų jo paties namų Vakarų Afrikos ir Europos, pasiklausykim.

À la paix. En pause.

Lietuvoje 10:30, kviečiu klausyti žinių. Laikinasis Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas Virginijus Sinkevičius šią valandą prezidentui pristatys partijos kandidatus į ministrus. Naujos sudėties vyriausybėje demokratai bus atsakingi už žemės ūkį, energetiką ir sveikatos apsaugą. Politiniuose užkulisiuose svarstoma, kad į žemės ūkio ministrus bus siūloma Seimo narys Kęstutis Mažeika, į energetikos Lukas Savickas, o į sveikatos apsaugos Linas Kukuraitis. Tuo metu premjero posto siekiantis socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako, kad vyriausybėje keisis 6 ar 7 ministrai. Nauja valdančioji dauguma sudaryta ir vyriausybė formuojama socialdemokratams nutraukti.

Kultūros globos tarybos vyriausiasis specialistas Gintaras Kamaročius sako, kad tai būtų atkuriamas istorinis teisingumas. Pasak jo, Suvalkijos vardas, kalbant apie vieną iš penkių etnografinių Lietuvos regionų, yra imperinės Rusijos palikimas. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkė Violeta Meiliūnaitė sako, kad ir dabar galimi abu pavadinimai. Jis siūlo vėl apklausti gyventojus. Policija praneša, kad Vilkaviškio rajone Pilviškių miestelyje vakar vakare pareigūnai persekiojo automobilį. Vairuotojas važiavo dideliu greičiu, galiausiai automobilis nulėkė nuo kelio ir apvirto. Pasak policijos, viduje buvo 10 neteisėtai atvykusių migrantų. Per eismo įvykį nukentėjo automobilį vairavęs Moldovos pilietis. Jis, kiti 8 suaugę asmenys ir 2 nepilnamečiai pristatyti į ligoninę. Japonijos oro bendrovės atšaukė daugiau nei 100 skrydžių, nes artėja 2 tropinės audros. Šalies institucijos dėl galimų potvinių ir nuošliaužų kai kur regionų gyventojams rekomendavo evakuotis. Sinoptikų duomenimis stipri tropinė audra vis dar neša vėjo gūsius, kurių greitis siekia iki 40 metrų per sekundę. Pietinėje ir vakarinėje Japonijos dalyse siaučia smarkios liūtys. Ir apie orus Lietuvoje šiandien lietaus nenumatoma, vėjas šiaurinių krypčių silpnas, temperatūra svyruos tarp 25 ir 30, Kuršių nerijoje bus apie 23 laipsnius šilumos. Daugiau naujienų lrt.lt, šiuo metu Lietuvoje 10 valandų 33 minutės.

0: Aš Giedrius Titenis, profesionalus plaukimo treneris, Europos ir pasaulio čempionatų prizininkas. Skirtingai nei plaukimo takelyje su jūra nepasivaržysi. Tačiau pasiruošimas ir teisingi laiko priimti sprendimai gali padėti pasiekti svarbiausią laimėjimą – išsaugoti gyvybę. Ateik į nemokamus pirmosios pagalbos mokymus Lietuvos Raudonajame kryžyje arba paremk į trumpuoju numeriu 1430.
1: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt
2: LRT Opus pilnatis. Jaukių pokalbių ir koncertų serijos svečiai grupė Lapkričio 20-osios orkestras.
3: Mes grojom šį popsą, iš tikrųjų. Mes grojom estradą kažkokią, bet ta estetika yra punk.
2: Sekmadienį 21 valandą klausykitės per LRT Opus, žiūrėkite per LRT Plus ir LRT LT.

clouds of dust. Run the Jewels, ką tik nuskambėjo amerikiečių hip-hopo duetas, kurį dar 2013-aisiais įkūrė du tikrai patyrę ir labai gerbiami undergroundinio repo scenos grandai, New Yorko prodiuseris ir reperis LP ir Atlantos repo aktyvistu laikomas Killer Mike. Projektas, na, gimė iš tokios netikėtos, bet labai sėkmingos jų tarpusavio chemijos. Abudu muzikantai suprato, kad tokie agresyvūs jų politiškai užtaisyti tekstai, na, tokie sunkūs muzikiniai ritmai, pildo vienas kitą ir sukuria dar tokį naują sluoksnį jų kūrybai. O štai kūrinys Legend Has It, legenda kalba, išleistas kaip trečiasis singlas iš, na, kritikų išliaupsinto albumo Run the Jewels 3. Šito dueto, na, laikomas tokia vizitinė kortele. Tekste čia jie tikrai rodo savo labai gerą techniką repo, aukštą klasę ir tokiomis, na, ironiškomis ganėtinai eilutėmis pasakoja ir apie savo nepažeidžiamumą muzikos industrijoje, kartu išlaikydami jiems tokią būdingą socialinę kritiką, ganėtinai maištingą požiūrį į autoritetus. Kūrinys sulaukė tikrai milžiniško populiarumo visame pasaulyje, tapo populiariosios kultūros kone fenomenu, buvo panaudotas ir Marvel kino studijos filmo, atsiprašau, Marvel reikėtų sakyti, Marvel, tai čia kapitonė Marvel, bet, žodžiu, Marvel kino studijos filmo Black Panther, juodoji pantera, tokiu trailerio anonso pagrindiniu takeliu ir tikrai įtvirtino šitą kūrinį, kaip jau laikoma modernė hip-hopo klasika. Mes artėjom prie pirmosios valandos pabaigos, čia dar šiek tiek muzikos iš Pietų Korėjos. Balming Tiger netrukus skambės, 2018 metais susibūręs ir save vadinantis alternatyvaus K-pop kolektyvu, tikrai laužo tradicinius būtent šio žanro rėmus. Daug eksperimentuoja su hip-hopu, ritmen bluzu, elektroninė muzika ir tikrai nevardysiu visų šių muzikantų ir prodiuserių ir dar ir vizualiųjų menų kūrėjų, kurie sudaro šitą kolektyvą, nes jų yra ir labai daug ir jų vardai ne visą laiką liežuviui yra patogus ištarti, bet jie tikrai tokiu ekscentrišku stiliumi pasižymi ir gebėjimu derinti tokį keistą avangardinį humorą su labai kokybišku muzikiniu skambesiu, kūrinys Moving Forward čia netrukus skambės iš jų debiutinio studijinio albumo January Never Die. Labai gerai atspindi tą jų tokį eksperimentuoti linkusi skambesi ir tematiškai kalba apie tokį šiek tiek nerūpestingą jausmą, kuomet bandoma pabėgti nuo kasdienio minčių chaoso ir tiesiog judėti pirmin, net jeigu tas judėjimas nėra kažkoks tai labai aiškiai apibrėžtas. Tai gero klausimo, Balming Tiger, Moving Forward.

It's stacks. Yeah. Hospital family. Hawks.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus muzikos žinios.
1: Išskirtinio muzikinio braižo šešių narių kolektyvas Bohemos Tarifas išleido debiutinį pilnojo metro albumą Diskomunikacija. Grupę sudaro Tomas Valenta vokalas, Simas Makėjevas būgnai, Rokas Davidonis bosinė gitara, Karolis Jonas Eimantas elektrinis pianinas ir sintezatorius, Tomas Žilinskas elektrinė gitara ir Rokas Pypkinas perkusija. Šis spalvinga ritmo ir improvizacijos kūrėjų komanda varžėsi LRT Opus ir Garažas konkursų finale, laimėjo konkursą Novus, o pirmą kartą plačiau savo kūrybą pristatė praėjusiais metais Lofto festivalio didžiojoje scenoje.
2: Simas kažkada pasakė šitą žodį diskomunikacija, bandydamas pasakyti miskomunikacija, ir tai gimė taip natūraliai, nes buvo toks nesusišnekėjimas tarp narių, buvo tokia krizinė situacija, kad teko šitą žodį panaudoti kažkokiu momentu ir tai pasakė diskomunikacija. Visi pykstam.
3: Sustojam tiesiog. Sustojam ir supratom, kad čia bus.
2: Lemputė užsidegė ir viskas.
3: Mes manau, kad neatsisakysim šito žodžio šokių muziką, nes jisai geriausiai perteikia visą tai, ką mes norim pasakyt. Tai ten yra labai daug visokių skirtingų žanrų, stilių, funko, disko yra. Vieni girdi tokius dalykus ir sako, kad jo, čia visiškai funkas, čia nieko, o kitas ateina ir sako, kad ten joks ten tas funkas, net nemoka groti. Tai mes teikiam ir perdodam šitą galimybę nusispręsti patiems žiūrovams. O jeigu atsakant į klausimą, tai mes grojam paprastą šokių muziką.
1: Kalbėjo kolektyvo Bohemos Tarifas muzikantai.

Nuo ketvirtadienio iki šeštadienio Ukmergės rajone vyksta 26-asis baltiškos kultūros ir ekstremalios muzikos festivalis Kilkim žaibu. Tarp ryškiausių užsienio metalo žvaigždžių Mesa, Karkas, Possessed, Samuel, Blasphemy, Hell Ripper, Graikijos Ground Rotting Christ lyderio Sakis Otoliso solinis projektas ir sudarytas iš elitinių Norvegijos ir Švedijos sunkiosios scenos muzikantų superkolektyvas Blood Fire Death, atliekantis kultinės grupės Battery dainas. Festivalyje pasirodys gausus būrys Lietuvos metalo atstovų – Juodvarnis, Cinnamort, Mandragora, Frenetics, Ukanose, Death in Taiga, o taip pat grupės iš kaimyninių šalių Latvijos, Estijos ir Lenkijos.

Rugpjūčio 26 dieną Vilniaus erdvėje parkas kartu koncertuoti susitiks du skirtingi Lietuvos alternatyviosios muzikos lauke ryškėjantis projektai The Last Stand ir Jausmė bei seserų duetas Sakai. Pastarėjai metai buvo itin aktyvus The Last Stand ir Jausmės kūrybiniam tandemui. Šiuo metu pradžioje atlikėjas pristatė bendrą ilgametražio albumą Neriuos, kuriame susijungia elektroninės muzikos produkcija, gyvų instrumentų tekstūras ir asmeniški tekstai. Seserų duetas Sakai, kurį sudaro Ieva ir Elzė Raubytės, praėjusiais metais pristatė debiutinį albumą, kuris atkreipė klausytojų dėmesį svajingų, daugas sluoksnių skambesių, jame šilta elektronika dera su akustinėmis tekstūromis, o kompozicijos vystomos lėtai ir nuosekliai.

Britų dienraštis The Guardian lietuvės kompozitorės, pianistės ir garso menininkės Gintės Preisaitės debiutinį albumą Instruments of Forgetting and the Singing Bone išrinko geriausių eksperimentinių gegužės mėnesio albumu. Kopenhagoje gyvenanti ir prestižinė Danijos ritminės muzikos konservatorija baigusi kūrėja šiame albume jungia ambient, šiuolaikinės klasikinės muzikos, eksperimentinės elektronikos, folko ir trip-hopo elementus. The Guardian apžvalgininkė Safi Bagel pažymi, kad Gintė Preisaitė sugeba rastus garsus nuo paukščių giesmių iki biliardo rutulių smūgių paversti hipnotizuojančiais garsiniais koliažais, kuriuose eksperimentinės tekstūros dera su stipriu melodiniu jausmu. Instruments of Forgetting and the Singing Bone sulaukė palankių atsiliepimų ir vienoje svarbiausių eksperimentinės muzikos platformų Boomcat, kur lietuvių kūrėja lyginama su Julia Holter ir Lucrecia Dolt.

Post-punką, dar kveivą, industrial ir elektropop derinantis vilniečių projektas Niša išleido naują kūrinį Instrukcijos. Jis gausiai ir šiltai pristatomas svarbiausiose tarptautiniuose gotikinės muzikos portaluose. Melomanai ir muzikos kritikai negaili Instrukcijoms komplimentų. Kiek anksčiau šiemet Niša pasidalino dainomis Moraliai ir Debesys myli.

Ar elektroninė muzika sukurta po 2020-ųjų turi bent vieną ryškesnį išskirtinį skambesį, o gal jos autoriams tiesiog nebepavyksta atrasti unikalios tapatybės? Todėl vis gausėja hibridinės fragmentinės elektronikos įrašų. Tokį klausimą kelia ir duris į provokuojančią diskusiją atveria vienas įtakingiausių elektroninės muzikos portalų Resident Advisor. Muzikos žurnalistai ir industrijos tendencijų tyrinėtojai pastebi, kad nors muzikos šiandien kuriama daugiau nei bet kada anksčiau, nauji ryškų žanrai ar aiškiai apie

brėžiami skambesiai formuojasi vis sunkiau. Pasak jų, algoritmai, transliavimo platformos ir susiskaldžiusi klausytojų auditorija lemia tai, kad nebeegzistuoja vienas dominuojantis dešimtmečio garsas. Kadaise tokiais autentiškais naujadarais buvo house'as, techno, hip-hop'as, drum and bass'as, dubstep'as ar EDM'as. Kitaip tariant, šis dešimtmetis gali tapti pirmuoju, kurio muzikinė tapatybė apibrėž ne vienas konkretus stilius, o jų gausa ir nuolatinis maišymasis. Tačiau galbūt būtent tai ir yra šio laikmečio skambesys, visiška stilistinė laisvė.

Amerikiečių kompozitorė ir dainininkė Julia Holter paskelbė apie naują albumą Materia, kuris pasirodys rugpjūčio 21-ąją. Naująjį darbą jį pristato singlu Fantasy. Materia bus tarsi prieš 2 metus išleisto albumo Something in the Room She Moves tęsinys. Dalis kūrinių buvo sukurti ir rašyti tarp koncertinių turų kartu su nuolatine Holter muzikantų grupe. Julia Holter pasakojo, kad daina Fantasy, nepaisant savo lengvesnio ir šokiams tinkamo skambesio, buvo ilgiausiai brandintas viso albumo kūrinys. Per daugiau nei 10 metų Holter tapo viena svarbiausio eksperimentinės pop ir šiuolaikinės kamerinės muzikos kūrėjų. Jos albumai Have You In My Wilderness, Aviary ir Something In The Room She Moves pateko į geriausių metų albumų sąrašus. Atlikėja vertinama dėl gebėjimo sujungti avangardą, džiazą, ambientą ir tradicinį dainų rašymo braižą.

Lietuvių kilmės amerikiečių dainų autorius ir atlikėjas The Killers lyderis Brendonas Flowersas nusprendė nusilenkti country muzikai. Jis pranešė apie būsimą solinį albumą Trash, kuris pasirodys rugpjūčio 21 dieną. Nešvilyje įrašytame albume Flowersas bendradarbiavo su žymiais country muzikantais Davidu Rawlingsu, ilgamečiu Garto Brukso gitaristu Bruce'u Buttonu, bei legendinių lūpinės armonikėlės virtuozų Charlie McCoy'u, skambančių ir Bobo Dylano albume Nashville Skyline. Pasak Flowerso, sulyg kiekvienais metais jis vis dažniau grįžta prie tėvo mylimos country western muzikos ir būtent joje atranda tinkamiausią vietą savo pasakojimams naujoms istorijoms. Prieš kelias savaites The Killers surengė įspūdingą pasirodymą UEFA Čempionų lygos finalo atidarymo ceremonijoje.

Paslaptingasis Londono elektroninės muzikos duetas Two Shell paskelbė apie naują albumą Infinite Now, kuris pasirodė spalio 16 dieną. Kartu pristatytas ir naujas singlas Thing About You, futuristinis vadinamojo two-step ritmu paremtas kūrinys, kurį duetas pirmą kartą išbandė praėjusią vasarą festivalyje Decmantel. Two Shell nariai teigia albumą kūrė pasitelkdami naujausias technologijas, o socialiniuose tinkluose klausytojus ragina pagarsinti muziką, pasiklysti akimirkoje ir negalvoti, o jausti. Nuo pat atsiradimo Two Shell išsiskiria ne tik hiperaktyvių klubinę muziką ir interneto kultūrą jungiančių skambesių, bet ir paslaptingumu. Anoniminis duetas yra garsus savo provokacijomis. Į kai kurios Boiler Room pasirodymus ir interviu jie siūsdavo dublerius, o jų leidiniai kartais tiesiog dingdavo iš interneto. Į Jungtinių Amerikos valstijų įrašų akademija pranešė apie pokyčius Grammy apdovanojimuose, tarp kurių daugiausia diskusijų kelia atnaujintos geriausio naujo atlikėjo kategorijos taisyklės. Nors ši kategorija dažnai kritikuojama dėl to, kad joje nominuojami jau seniai pripažinti kūrėjai kaip Phoebe Bridgers, Kate Ranada ar Japanese Breakfast, akademija nusprendė negriežtinti, o priešingai sušvelninti taisyklės. Nuo šiol atlikėjai galės pretenduoti į geriausio naujo atlikėjo apdovanojimą ne 3, o net 4 kartus. Pasak įrašų akademijos vadovo Harvey Masono jaunesniojo, šiandien muzikantams prireikia daugiau laiko prasimušti į platesnę auditoriją, todėl ir naujumo sąvoka turi prisitaikyti prie besikeičiančios industrijos. Be to, Grammy apdovanojimuose atsiras 3 naujos kategorijos – geriausias Azijos popmuzikos atlikimas, geriausia lotynų amerikiečių daina ir geriausias tradicinės popmuzikos vokalinis atlikimas. Taip pat sugražintos 2 anksčiau panaikintos kategorijos R&B ir folk žandrose, o taip pat išplėstos galimybės dalyvauti internetiniu būdu išleistiems albumams. 69-oji Grammy ceremonija vyks 2027 metų vasario 7-ąją.

LRT Opus muzikos žinios. Jūs klausotės LRT Opus.

11 valandų ir beveik 18 minučių yra šiuo metu mūsų šalyje. Dar sykį sveikinuosi su visais, kurie laiką leidžiate su LRT Opus. Kamilė čia prie mikrofono, laida Dienos pulsas, kurios antroji valanda. Penktadieniais įprasta prasideda puikių nuotykių ir apžvalga, kasgi įvyko šią savaitę muzikiniame pasaulyje. LRT Opus muzikos žinios nuskambėjo, jas šią savaitę parašė kolega Aivaras Dočkus, tad dėkoju jam. Jos taip pat skambės atryje ir 16 valandą. Na, o jeigu nespėjote išgirsti dabar, galbūt negalėsite išgirsti ir 16 valandą, tai jums patogiu metu, kaip ir visus kitus LRT Opus laidų įrašus, galite rasti LRT radiotekoje. Na, čia ką tik skambėjo Arab Strap, toks labai įdomus dar 95 metais Škotijoje įkurtas indie roko projektas, jį sudaro Aidan Moffat ir Malcolm Middleton, garsėja šis kolektyvas labai unikaliu skambesiu, dera toks, na, ir melancholiškumas, čia labai atviri, ko neproziški, tokie kaip beveik pusiau kalbami tekstai. Daug kalba apie intimius santykius, apie vėlyvus naktinius nuotykius, na ir šiaip paliečia nemažai kasdieninės tokios egzistencijos ir jos keliamos melancholijos. Po ilgametės pertraukos ir sėkmingo sugrįžimo jie toliau tyrinėja brandos visuomenės nuosmukio temas, štai ryškiausias pavyzdys laikomas būtent šis singlas, gegužės 19 dieną išleistas You, kuris be kito ko tapo ir pirmuoju kūriniu iš jų 9 studijinio albumo Have Told Tales, na toks puikus pavyzdys, sakyčiau, grupės to būdingo grupėje juodojo humoro, čia na taip negailestingai, bet kartu ir jautriai apdainuota vidurio amžiaus krizė, senstantis kūnas, rytinės tablečių rutinos, sieloje atvyrantis liudesys, bet štai pagrindiniu kūrinio varikliu visgi tokia tampa šviesi, roko neromantiška linija, kad ir koks chaotiškas ar slegintis būtų tas išorinis pasaulis, ramybę ir išsigelbėjimą galima rasti artimo žmogaus draugijoje. O judėsim toliau su dviem grupėmis, kurios tikrai rado draugiją vienoje kitoje. Aktu, tai yra sparčiai kylanti alternatyvojo roko grupė. Na, tikrai toksai emocingas garsų ir tylos balansas, sakyčiau, jų muzika yra ir grupės muzikoje tokie trapūs, bet labai intensyvūs, gitariniai sluoksniai dominuoja. Ganėtinai minimalistinės aranžuotės, bet labai labai jaučiamas atvirumas. Ir puikus pavyzdys to kūrinys, kurį netrukus išgirsite, tai yra apleistas ir rašytas kartu su grupė Mėlyna.

Demokratų sąjungos vardan Lietuvos lyderis Virginijus Sinkevičius pristatė prezidentui partijos kandidatus į ministrus. Kai buvo skelbta viešai, sveikatos apsaugos ministerijai vadovauti siūlomas Linas Kukuraitis, žemės ūkio Kęstutis Mažeika, o energetikos Lukas Savickas. Pasak Sinkevičiaus, kandidatai turi solidžios politinės patirties. Nauja vyriausybė formuojama socialdemokratams nutraukus sutartį su Nemuno aušra.

0: gelbėjimo tarnyboms dėl alkoholio sukeltų pasekmių. Prancūzijos ligoninė šiuo metu jau dirba aukščiausių krizės režimu. Paryžiuje tvyrant didesnei nei 40 laipsnių kaitrai, medikai ir taip rekomenduoja atsisakyti alkoholio. Tai didina širdies smūgio riziką. Su Robertu Puchovičiumi siejamam statybų projektui už leidimą buvo duotas kyšis. Kaip praneša Verslo žinios, Seimo nariui Aušriečiui Puchovičiui su partneriais plėtojant būsto projektą Vilniuje, už statybos leidimą buvo duotas 1000 eurų kyšis savivaldybės tarnautojai. Pats politikas sako apie tai nieko nežinojęs. Verslo žinių duomenimis apie kyšį teisėsaugai prisipažino projektuotojas Vilniaus architektų vadovas Mantas Žvybas. Jis nurodė pinigus davęs Vilniaus savivaldybės tarnautojai, kad ši greičiau pritartų statybos leidimo išdavimui. Žvybas buvo pripažintas kaltu dėl 5 nusikalstamų veikų, jam skirta didesnė nei 17 tūkstančių eurų bauda. Sukčiai iš šiauliečių išsiviliojo per 130 tūkstančių eurų. Pasak policijos, juos kreipėsi Šiaulių gyventojos, kuris pareiškė, kad jiem telefonu paskambino rusiškai kalbantys asmenys. Pasak vyro, šie žmonės prisistatė banko darbuotojais, įtikino nukentėjusi jį telefone įdiegti nuotolinę prisijungimo programėlę, bei atiduoti banko korteles. Tokiu būdu iš vyro banko sąskaitos apgaulė pasisavinta per beveik 132 tūkstančiai eurų. Amerikiečių milžiniai Netflix pradėjus rodyti rusišką animacinį serialą Maša ir Lokys, Lietuvos radio ir televizijos komisijos pirmininkas Mantas Martišius sako, kad bendrovė vertina situaciją tik iš verslo pusės. Paaiškėjus tokiam internetinės platformos sprendimui, viešojoje erdvėje pasipiktino dalis Lietuvos ir Ukrainos vartotojų. Šis animacinis serialas ekspertų laikomas Rusijos minkštosios galios dalimi. Pasak Martišiaus, kyla įtarimų, kad pagrindinis serialo savininkas tik formaliai pasitraukė iš Rusijos, tačiau Netflix tokios galimybės nevertina. Ir apie orus, šiandien lietaus nenumatoma, pūs šiaurinių krypčių, silpnas vėjas, temperatūra svyruos tarp 25 ir 30, Kuršių nerijoje bus apie 23 laipsnius šilumos.
1: Jūs klausotės LRT.

0: Dėmesio. Mycelium Institute magistrantai. Jūsų sesija startuos Penglos hidrografinėme draustinyje Jaga Gathering metu. Tirsite susibūrimo dalyvių ir miško sąveiką. Per sesiją galite patirti ritminę sinchronizaciją ir sustiprėjusi kolektyvinį samoningumą. Nekreipkite dėmesio į kitus susibūrimo lankytojus. Kol jie mėgausi šokiais, jūsų lauks lauko tyrimai ir atradimai. Venkite tiesioginio kontakto su atvirumis šaknų sistemomis po vidurnakčio. Jaga Gathering. Mycelium Institute. Liepa 16-20 dienomis.
1: Džiaugitės savo krepšinio komandos pergalėmis. Bet ar žinote apie kitų Lietuvos sportininkų pasiekimus?
2: Kasdien pusė devynių vakare. Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.

Valo, valo, iš tikrųjų puikus kūrinys. Čia tiesiai iš Indian Man Bristolyje įsikūręs produceris ir didžėjus. Jay Sakhi, bet štai toks yra jo tik taip pseudonimas ir jų, kaip matote, turi du. Tikrasis vardas yra Jay Singh, čia toks muzikinis jo projektas, kur na, tikrai puikiai persipino jo Pandžabį ir Sikų šaknys kartu su Britų pogrindinės klubinės muzikos ritmais. Ir UK Garage'o kūryboje gausu ir dub, ir na, taip pat Jungle galima išgirsti. 2024 metais buvo išleistas toks na, hipnotizuojančių vadinamas singlas She Wolf, Vilkė lietuviškai sukurtas bendradarbiaujant su kubietė dainininke, reperė, fleitininke La Dame Blanche. Puikus tokio na, tikrai tarpkultūrinio ir tarptautinio eksperimento pavyzdys. Organiškai čia liejasi tokia ganėtinai sunki bosinė linija, bet labai gyvybingi kubietiško repo, tradicinės fleitos garsai pasakoja apie laukinę ir mistišką moteriškos galios istoriją. Kompozicija dar labiau praturtino ir čia jūsų girdėtas kaip tik Pahua remixas. Pahua yra Paulina Sotomayor, meksikietė elektroninės alternatyviosios muzikos prodiuserė ir dainininkė, kuri na, tikrai tokį subtilų afro-latinų Amerikos ritmą įnešė daug ir tos organiškos perkusijos galima girdėti, šiek tiek yra sintezatorių garsų. Na ir su tuo valio, valio judėsim toliau, mat jau artėjom prie antrosios valandos pabaigos. Čia dar šiek tiek muzikos iš egzotiškų kraštų, Asna iš dramblio kaulo kranto kilusi, Abidžane kuranti didžėja, muzikos prodiuserė, taip pat ir vizualiųjų menų kūrėja, kurie kūryboje na, tikrai labai novatoriškai apjungia tradicinius vakarų ir centrinės Afrikos ritmus su šiuolaikine elektronika, nemažai ir industrinių tokių techno garsų galima išgirsti. Debiutinis jos singlas Atalakų, išleistas 2021 metų Liepą, nepriklausomas prancūzų leidyklas Blanc Manioc ir tikrai tapęs tokiu na, jos vizitinę kortelę ir kone muzikiniu manifestu. To kūrinio pats pavadinimas Atalakų iš Lingala kalbos reiškia žiūrėk čia arba tą vadinamą shout out, tokį šauksmą. Kongo sukūs ir dramblio kaulo kranto kūp dekalė muzikos kultūroje žodis Atalakų yra skirtas apibūdinti vakarėlio animatorių. Ta hype man vadinamai, kuris visą laiką na, ritmingai ploja ir skatina kitus ploti. Tai šiuo kūriniu esame atiduoda pagarba savo kartai, savo šalies kultūros paveldui. Ir na, tikrai transformuoja puikiai tokius perkusinius garsus į labai hipnotizuojančią klubinę kompoziciją. Pasiklausykime.

LRT Opus. Opus. Šiek tiek po 12 yra šiuo metu mūsų šalyje. Dar sveiki sveikinuosi su visais, kurie leidžiate laiką su LRT Opus. Ir čia laida Dienos Pulsas, kurios trečioji valanda prasideda su LRT Opus savaitės albumu. Ir jis šią savaitę labai naujoviškai, labai tikrai charizmatiškai ir teatrališkai skamba. Mat, tai yra Bohemos Tarifo naujausias debiutinis, beje, albumas Diskomunikacija. Patys Bohemos Tarifas, na, tikrai ryškiai sužibo praėjusiais metais, laimėjo konkursą Novus, taip pat LRT Opus Talentas konkurse finalinę vietą užėmė, spėjo pasirodyti ir festivalio Loftas Fest didžiojoje scenoje, na, tikrai labai nuotaikingi, įdomus ir dalinasi patys apie albumą, kad jokios kažkokios aiškios tvarkos neturi šis albumas ar jo gimimo istorija nėra kažkokia labai nuosekli, bet tikrai pritaikytas yra ir pajudėti, ir šiek tiek pamastyti, mat, pasak grupės narių, kupinas jis yra ir jautrių monologų, įrėmintų į, cituoju, švelnios instrumentuotės paklodė ir iki nieko nepaisinčio, neišvengiamai išjudinančio ir ironijos kupino naglumo, taip štai sako Bohemos Tarifas, to naglumo tikrai jiems netrūksta. Plačiau grupės nariai pasakojo pirmadienį laidoje Vardai ir garsai apie patį albumą, apie įkvėpimus Ramūnui Zilniui. Jeigu kartais norėtumėte išgirsti šios laidos įrašą, kaip ir visus kitus LRT Opus laidų įrašus, galite rasti LRT radiotekoje, nuo mes pasiklausysime vieno iš albumo kūrinių pavadinimu Tai aš.

išmirktos gėlės ir palangės sodelis. Išrušiuotas visas lėkštas ir nedulkelės ant stalo. Pasirinkimas pagriūs ir pakilti iš naujo. Negebėjimas pakeisti to, kas jaučiasi ne tavo. Einu per dieną ir pas išlaukiu, kol kas apie tave paklaus, ką vakar veikiam, kad

tiražinio akinių. Šitaip mokysiu spargių, šitaip vengsiu atspindžių. Keletą eilių žodžių iš

kartais nebesijaučiu taip jaukiai, o dienas vis baidosi manęs. Aš kaip sliekas besirausintis per žemę, tikėdamasis, kad kažkas nuneš. Vėjas, paukštis, kastuvas ar kulka. Kaip norėčiau uždrabstyti savo šukes per šį svietą. Kiekvienas kristaliukas tai lyg dalelė manęs. Visus lyg vieno žudbūt reikia užkast. Gal lygus žemę atrasiu tą rimtį. To vieną vienintelę.

0: Čia Boards of Canada, kūrinys Naraka, ką tik nuskambėjo mūsų eteryje. Jį netrukus keis My Precious Bunny. Toks štai solinis britų atlikėjas Lily Walter. Taip pat žinomas kaip indie roko grupės Penelope Isles bendrai kūrėja, muzikinis projektas ir jos kūrinys Cookie Cannibal. Toks svajingas, nostalgiškas jos debiutinio albumo A Moment in My Eyes, išleisto per Bella Union singlas. Daina gimė visiškai spontaniškai, pasak šios muzikantės ir iš tikrųjų netaip jau ir neseniai, dar 2022 metais, vieną lietingą popietę studijoje atlikėjo kartu su savo vaikystės draugu, prodiuseriu Alistair Calloway, kuris taip pat kuria muzikinę projektą Last Living Cannibal, tiesiog eksperimentavo su įvairiais senoviniais sintezatoriais, būgnų mašinomis ir taip gimė šis atmosferinis kūrinys, na tikrai pasižymintis tais analoginiais garsais, labai tokiu švelniu vokalu, kuria tokią nostalgišką širdies skausmo ir prisiminimo atmosfera tematiškai balansuoja tarp tokio vaikiško, atrodo pavadinimo žaismingumo ir gerokai brandesnio turinio, kuriame prisiminimai, praradimai, savirefleksija ima ir susipina į vientisą pasakojimą.
1: Čia LRT Opus.

Lietuvoje 12:32. Kviečiu klausyti žinių. Lenkijos užsienio reikalų ministras pareiškė neatmetantis galimybės, kad Rusija per ateinančius 2 metus gali surengti provokacijų, siekdama pateisinti kurios nors NATO narės užpuolimą. Radoslav Sikorski televizijai CBS News teigia, jog būtina perduoti Vladimirui Putinui, kad NATO žino apie jo planus ir tai yra visiškai nepriimtina. Anksčiau šią savaitę Latvijos žvalgyba įspėjo, kad Rusija rengia galimą hibridinę provokaciją Baltijos valstybėse arba Lenkijoje, siekdama

0: Rusija teigia naktį numušusi 660 Ukrainos dronų. Toks skaičius būtų vienas didžiausių nuo Rusijos karo pradžios. Apie takas pranešama Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskiui paskelbus pusantro mėnesio kampaniją, kuria bus siekiama priversti Rusiją pabaigti karą. Rusijos gynybos ministerija teigia, kad dronai numušti daugiau nei 10 regionų, įskaitant Maskvą, aneksuotą Krymo pusiasalį, Juodąją ir Azovo jūrą. Didelė bepiločio ataka taip pat esą surengta Tulos regione. Tuo metu Kyjivo meras pranešė, kad per šios nakties Rusijos balistinių raketų atakas sužeisti mažiausiai 2 žmonės. NATO vadovas Mark Rutte teigia, kad per alijanso viršūnių susitikimą Ankaroje po beveik 2 savaičių bus paskelbta daugybė gynybos kontraktų, kurių vertė 10 milijardų dolerių. Pasak Rutte, Turkijos sostinėje sąjungininkai labai aiškiai parodys ryštą toliau stiprinti gynybos pajėgumus ir paramą Ukrainai. Apie tai Rutte kalba lankydamasis Vašingtone, kur vakar susitiko su Jungtinių valstijų prezidentu Donaldu Trumpu. Jis pastaruoju metu kritikuoja kai kurias alijanso šalis dėl pozicijos per karą su Iranu. Pasak Rutte, alijansas turi būti stiprus abipus Atlanto. Seimo konservatoriai, liberalai ir demokratai vardan Lietuvos kreipėsi į Konstitucinį teismą dėl LRT įstatymo pataisų. 37 politikai prašo įvertinti, ar pataisos neprieštarauja Konstitucijai. Pasak Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų, naujasis reguliavimas neužtikrina visuomeninio transliuotojo nepriklausomumo nuo politinės įtakos, sukuria neskaidrų LRT vadovo atleidimo mechanizmą ir galbūt pažeidžia teisinės valstybės principus. Seimas LRT įstatymo pataisas priėmė birželio pradžioje, vėliau jas pasirašė prezidentas. Kauno mečetės prašymas jos teritorijoje per daug atvirai nedemonstruoti intimaus fizinio artumo papiktino dalį visuomenės ir politikų. Lietuvos musulmonų religinių bendruomenių tarybos valdybos pirmininkas muftijus Aleksandras Beganskas sako, kad kalbama ne apie bučiavimąsi ar vaikščiojimą susikibus rankomis, o apie lytinius santykius prie mečetės. Kauno policija pastarąjį mėnesį negavo pranešimą apie viešus lytinius santykius prie Kauno mečetės ar Ramybės parke. Pasak Seimo nario Vytauto Sinicos, musulmonų bendruomenė išbando ribas. Naujausi tyrimai rodo, kad Lietuvos visuomenė ir toliau sensta, o kas 10 senjoras jaučiasi vienišas ir renkasi uždarą gyvenimą. Šis rodiklis yra vienas didžiausių Europos Sąjungoje. Nacionalinės sveikatos tarybos pirmininkas Dalius Jatužis sako, kad vienišumas turi tiesioginę įtaką lėtinėms ligoms ir psichologiniai sveikatai. Ir apie orus šiandien lietaus nenumatoma, pūs šiaurinių krypčių silpnas vėjas, temperatūra svyruos tarp 25 ir 30, Kuršių nerijoje bus apie 23 laipsnių šilumos. Sinoptikas Paulius Starkus sako, kad savaitgalis bus mažai debesuotas, sausas ir karštas. Penktadienio dieną lietaus nenumatoma, vėjas šiaurinių krypčių silpnas, temperatūra tarp 25 ir 30, Kuršių nerijoje bus nuo 22 iki 24 laipsnių šilumos. Daugiau naujienų lrt.lt, šiuo metu Lietuvoje 12 valandų 36 minutės.
1: LRT Opus.

0: Aš Giedrius Titenis, profesionalus plaukimo treneris, Europos ir pasaulio čempionatų prizininkas. Skirtingai nei plaukimo takelyje su jūra nepasivaržysi, tačiau pasiruošimas ir teisingi laiku priimti sprendimai gali padėti pasiekti svarbiausią laimėjimą – išsaugoti gyvybę. Ateik į nemokamus pirmosios pagalbos mokymus Lietuvos Raudonajame kryžiuje arba paremk į trumpuoju numeriu 1430.
1: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt

Lietai čia tokia muzikinė smala maišė ir primaišė Tricky su Mitch Sanders kartu kūrinyje Because I Don't Know. Ir aš iš tikrųjų taip pat nežinau, kaip čia taip laikas greitai prabėga su jumis leidžiant jį dienos pulse, bet kokiu atveju ateina tas laikas, kuomet reikia atsisveikinti. Smagu, kad šiandien penktadienis ir tikrai labai neilgam. Aš tai dabar padarysiu, tik tai valandai pietų musonas šiandien nuo 13 valandos skambės, iki kol 14 valandą grįšime su laida, kai aš mažas buvau. Ir šiandienos svečiu muzikos prodiuserių, kūrėjų, atlikėjų Benny, kuris visai netaip jau ir senai išleido savo puikų albumą Skraidanti lėkštė, bet visgi šiandieną mes be abejo skirsime laiko panagrinėti muzikai, su kuria jis užaugo. Vėliau 15 valandą tęskite popietę su Une Lensbergyte ir Rimvydu Černiausku, laida be problemų iki pat 18. Na ir žinoma, visa vakarinė puiki, turininga, turtinga, visaip kaip maloninga LRT Opus programa. Likit kartu. Kol kas aš jūs paliksiu su savo labai mėgstamu Protocol, jo kūrinio Mandžia Rebest Remix skambės netrukus čia. Tikrai puikus kūrėjas, labai patinka man jo muzika ir smagu vis laiką išgirsti kažką tai dar naujo. Tai štai šitoje versijoje taip pat stiprus, modifikuotas toks bosas, ganėtinai hipnotizuojantis garso apipovidalinimas, na, puikiai derantis penktadieniui besiruošiant. Tai kaip ir minėjau, atsisveikinu tikrai neilgam, iki greito, kol kas tiek.

I'll go always pick and get out. I'll go always pick and get out.

0: aš gyvenu visiškai be tikslo. Turiu kryptį, bet aš gyvenu be tikslo. Nežinau, ką čia pasieksiu. Ką čia nepasieksiu.
1: Nieko nesakysiu.

0: milijoną pinigų. Imtų?
1: Taip.
0: Bet jeigu rytoj neatskeltum?
1: Ne.
0: Imtų?
1: Ne.
0: Nu, tai va, matai, kiekvieną dieną brangesnį ten tie pinigai.
2: Septyni iš dešimties Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
3: Opus pilnatis. Jaukių pokalbių ir koncertų serijos svečiai grupė Lapkričio 20-osios orkestras.
4: Mes grojom šį popsą, iš tikrųjų. Mes grojom estradą kažkokią, bet ta estetika yra punk.
3: Sekmadienį 21 valandą klausykitės per LRT Opus, žiūrėkite per LRT Plus ir LRT LT.

0: Sveiki, dar sveiki visi, kurie klausotės LRT Opus, su jumis sveikinuosi čia prie mikrofono aš Kamilė ir laida, kai aš mažas buvau, kupina nostalgijos ir gražių prisiminimų, valanda jūsų laukia, be abejo labai labai visko daug ir istorijų ir juoko ir ašarų kartais čia būna, bet svarbiausia tikrai yra muzika, kuri formuoja mūsų laidos svečius ir šiandieną man labai smagu sveikinti su tikrai labai talentingu muzikos kūrėju, atlikėju, muzikos prodiuseriu, kuris visai neseniai savo naujų jų pseudonimu išleido debiutinį, turbūt galiu taip vadinti, albumą Skraidanti lėkštė. Tai yra ne šiaip sau, bet su šauktuku netgi Benny. Labas.
1: Labas, Kamilė. Sveiki, klausytojai. Paklausėm nuostabiaus dainos. Ir jo, aš nesenai čia buvau pas Ramūną pristatyti albumo savo. Tai kas dar negirdėjot, būtinai paklausykit. Bet čia ne apie albumus mano, o apie vaikystės muziką.
0: Taip, šiandieną suksim kitus albumus, bet visgi, žinok, tikrai noriu vat, irgi pasinaudoti progą ir paraginti taip pat klausytojus, kurie galbūt kažkokiu stebuklingu būdu dar neišgirdote šito albumo, tai tikrai labai muzikalus ir aš prisipažinsiu, kad Beną šiek tiek ir pakankinus asmeninėmis žinutėmis esu, nes vis kažką tai išgirstu ir vis kažką tai naujo atrandu ir tikrai netgi sunku kartais patikėti, kiek atrodo kažkaip, žinai, vat būna dainos, kur atrodo apie tave parašo arba tau parašo, tai vat tavo albume tikrai tokių atrodo universalių idėjų pilna ir kažkaip jos labai labai pasiekia giliai, tai na, tiems, kurie nebijote lysti į gilumą savo širdies, savo minčių, tai Skraidanti lėkštė tikrai puikus albumas, muzikalus labai. Bet pradėjom šiandien, kaip ir minėjom, ne tavo muziką, šiandien pradėjom ir ne tavo muziką.
1: Bet labai ačiū, man labai faina, kad parašėjai ir man šiaip toks šiandien klausimą, nes kai susitikom, kaip jaučiuos, tai vis keistai jaučiuos, bet to pačiu gaunu tokio atgalinio ryšio po išleidimo albumo, kažkaip matau, kaip žmonės pajaučia, kaip aš ir norėjau, kad jie jį pajaustų. Kiek tai yra gal iš mano perspektyvos kažkokia daina, kaip aš jaučiuos, bet aš manau, kad žmonės randa savo prasmes ir randa, kaip jiem asocijuojas ir ką jie mato ir man tas, nu, tiesiog magiška yra. Žiauriai, žiauriai, tiesiog va tas jausmas, tai žiauriai varo į priekį mane ir labai, labai džiaugos. Šiaip labai fainai, kad pakvietei mane. Jo, labai, labai šiaip smagu tos senos muzikos paklausyti. Va dabar grojo Queen'o gabalas Dreamer's Ball. Aš negalėjau nedainuoti, sakom, tai patinka ir nėra, kad dabar daug klausau tos senos muzikos. Reikėjo biškį pasikapstyti, tai ten į senus kažkokius prisiminimus, vat ką klausydavau. Tai vat trumpai biškį apie šitą dainą, jeigu galiu. Queen kaip grupė buvo turbūt pirma tokia grupė mano asmeninės muzikos. Man atsiuntė mano dėdė tiesiog albumą. Man atrodo, gal pirmus albumus du. Ne, jis man atsiuntė, man atrodo, Day at the Races ir Night at the Opera. Tuos tokius irgi labai muzikalius albumus. Ir aš tiesiog į MP3 grotuvą tuo metu man buvo turbūt koks 11 metų. Ir man tiesiog pakeitė gyvenimą, aš atsimenu, pirmą dainą išgirdau ir man buvo toks, wow, ir aš tapau žiauriai dideliu Queen fanu. Ir vis dar esu, ta prasme, labai, labai, labai mėgstu, man kažkuom, šis gabalas turi tokio čizinės, tas visos harmonijos taip kažkaip, nu, tiesiog tip top tobulai skamba, bet man tiesiog kažkokį komfortą labai teikia, vat kai kurios dainos, jis nėra populiarios šitos dainos, ten kaip Bohemian Rhapsody ar ten Don't Stop Me Now, jo, man atrodo dainas, bet man vat tos biški nišinės dainos dar viena, jeigu grosim, taip dar bus tokia įdomesnė irgi. Tai jo, kažkaip labai tuo metu daug jausdavau, va, per šitas dainas man būdo tokio kažkokio, jau man 11 metų, bet aš tarsi įsivaizduoju, kad gyvenu ten, vat, tais laikais ten 80-ųjų pradžioj ir man ten žiūrėdavau labai daug laivų Queen'ų, tiesiog buvau didžiulis fanas ten, mokiausi visus gabalus ant pianino, tai jo, toks mano sentimentai su šitą dieną.
0: Nes sakai, kad dabar ne per nelyg ir klausaisi, ar ne, tos muzikos, kurią anksčiau, jinai tokia padėta labiau į paraštas, kaip suprantu.
1: Jo, dalinai, vat už vakarą per šitą, kai buvo joninių išvakarės, buvom su draugais išvažiavę už Vilniaus ir grįžinėjom ir mano draugas bandė visą kelią nusipirkti tą, kaip jis vadinas tas daiktas, nu ne transmiteris, bet tas, kur tu gali prisijungti su telefonu prie mašinos, tiesiog įkišusi tą
0: prikurkė.
1: Nu, iš esmės tą prikurkė, bet gali prisijungti, kad galėtum per telefoną leisti muziką.
0: Okay.
1: Ir jis vis tiek, nu, ten bandėm, ten Elektrėnuose gal 3 skirtingas produktus važiavom, niekaip nepavyko rasti.
0: Elektrėnuose kur, nu, ta prasme, kaip Elektrėnai turėjo, nu, tokia būtų elektronika.
1: Man irgi taip atrodo, bet mes ten visur varėm, kažkaip niekaip nepavyko. Ir galiausiai tiesiog nusipirko ten pakrovėją. Mm. Ir vienintis dalykas mašinui, ką mes galėjom daryti, arba klausyti radio, arba buvo A Kind of Magic Queen albumas. Mm. Viena daina iš to disko negroja, bet mes jau taip vėlai vakare grįžinėjom į Vilnių ir klausėm ir aš užmigau ir taip protarpiais vis atsibundu ir girdžiu dainas iš to albumo ir buvo toks tiek daug kažkokios mielos nostalgijos, tiesiog vat, nu, paskutinis kažkoks toks susidūrimas vėl buvo su to muzika, bet va tas mano draugas, linkėjimą Agniau, jeigu girdės, bet mus irgi labai, esam labai geri draugai ir jis labai irgi mėgsta Queen'us, tai kai būna susitinkam namuose, jeigu pas kažkurį yra ten įrangos namuose, tai pasijungiam tiesiog per Spotify Queen'us ir grojam soliakus. Aš vieną soliaką, jis kitą soliaką iš klausos tiesiog. Tai jo, bet dabar paskutiniu metu stengiuos gal daugiau klausyt, nu, ne kiek atras naujos muzikos, kiek gal labiau gilintis į albumus, kuriuose yra dainos, gal pavienės, kurios man patinka, ir labiau lyst ir kažkaip taip nuosekliai klausyt tų albumų, nes aš dažnai gal nesu tas, kur vat, paklausiau kažkaip albumų ir tada vėl jų nuo pradžio klausau, aš kažkaip būna, man tam tikros dainos labai kažkokius specifinius jausmus sukelia ir aš tiesiog priklausomas pasidariau nuo tų jausmų. Va ir paskutiniu metu, man atrodo, gal Man I Trust klausiau, jų to populiariausio gabalo Show Me How, bet tiesiog nepaisant to, vat, ar ten daina populiari, ar ten labai ten trendy, bet man tiesiog tiek daug jausmų jinai sukėlė, ten tokia buvo niuri diena, lyjo, aš pas savo draugą ant sofos po pietų miego pamiegojau ir atsikeliu ir man vis dar groja tai diena kažkaip ant lūpsų ir aš šeinu į lauką ir toks oras, tai aš labiau dabar esu va tokiam jausme, kur atrandu šiokią vieną dainą ir žiauriai daug klausau. Dar Conan Moccasin, Jazz Busters albumo labai daug klausau ir yra pora dienų, kur tiesiog nesinorima nieko daugiau klausyt, tiesiog galiu ten vieną dainą klausyt.
0: Mm. Gerai, grįžkim šiek tiek atgal jau laiku.
1: Grįžtam
0: į tavo vaikystę ir toks legendinis klausimas šios laidos kontekste yra, kur tu užaugai?
1: Užaugau Kaune, Dainavos rajone.
0: Kaip atrodė, nes matai, aš esu Vilnietė, man reikia paaiškinti, kas tas Dainavos rajonas ir kaip atrodė ta tavo vaikystė, kuom užsimdavai, kaip tiesiog diena iš dienos tavo gyvenimas atrodė?
1: Šiaip kažkaip atsidurdavau, būdamas vaikas, nu sakykim, dar vat jau pradėjus gal eiti darželį, kažkaip atsidurdavau su vyresniais žmonėm, nežinau kaip, bet pavyzdžiui, išeidavau lauką, būdavau, ne, kažkaip daug draugų ten kieme dar neturėjau, tai mano mama mokyta buvo ir jos auklėtiniai prie mūsų laiptinės rūkydavo. Tai aš su jais būdavau.
0: Bet jie tokia rizika mėgstantis prie auklėtojos, mokytojos.
1: Nu kažkaip, gal aš nežinau, ar auklėtojai, bet nu, man atrodo, gal ten 12-tokai buvo, nu kur jau tu, kaip mokyto, ką tu ten labai piksen jų, nu kaip jau ir beig saugia žmonės, ten 18 visiems. Dabar taip grįžtant, bet tuo metu man tiesiog, tipo, jie mane kaip mokytas vaiką gerbė, o man tiesiog kažkaip, nežinau, rasdavau save va tokiose kompanijose ir 12-tokai, bet aš toks šiaip būdavau naglas vaikas visai, toks, nu jo, toks naglas, gal kartais savo per daug leisdavau, toks, bet buvo labai daug iš mano šeimos tokios, nežinau, tokių teisingų vertybių, gražių labai. Bet labai įvairi vaikystė buvo. Šiaip vat, pradėjau lankyti terapiją, nes ir vat, irgi tą patį analizavom, vat, kaip atrodo, kaip aš prisimenu savo vaikystę. Tai šiaip labai sveika vaikystė mano buvo. Aš buvau mylimas, man buvo smagu. Nežinau, vasarą visą laiką važiuodom į Palangą, į ten kažkokį pigiausiai įmanomą variantą su bendrais tualetais ir dušais. Bet kažkaip vis tiek labai būdavo fainai, o ten per mokslo metus, vat, gal mokykloje, pradėjau, dar darželio pabaigoje pradėjau futbolu labai domėtis. Daro mama, vat, fun fact atsiuntė man, ir nes labai buvo sunku atrast, ką tau atsiūs kokius fun facts. Tai mano močiutė norėjo, kad aš būčiau Tomas Krūzas, ir mano mama užrašė mane į ten tokį, nu, dramos kažkokį būrelį. Tai mano pirmas vaidmuo buvo tvora.
0: O.
1: Ir man atrodo, ties tom ir baigėsi, nes aš norėjau futbolą žaisti.
0: Medžių netapai, žodžiu.
1: Medžių netapau, galėjau žolę dar būt, bet likau tvorą. Ir buvo, kad mus ten tiesiog sako, nu, ten tvora, ir mes išbėgam visi tokie, žinai. Tai visai jokinga prisiminti. Ir tada aš labai buvau susidomėjęs futbolu, labai daug žiūrėdavau visokių ten video YouTube'ai, kokie ten... kaip žongliruoja, kokie triukai. Man labiausiai tas šiaip įdomu būdavo. Pat žaidimas ne tiek, kiek vat tie tokie kažkokie šoniniai futbolo dalykai. Ir tada vat pradėjau lankyti futbolą, mokykloje toliau lankiau futbolą, ir kažkaip tas futbolas tęsiasi, o antroji klasėje aš pradėjau muzikos mokyklą lankyti. Tiesiog aš tada grįžau namo, mamai sako, aš dabar grosiu birbinę. Ir jis sako, nu gerai, grok.
0: O kai kokiu būdu tu sugalvoji, kad birbinė? Nes šiaip
1: buvo instrumentas, labai fainas mokytas. Jo, bet buvo labai tiesiog fainas mokytas, jisai darydavo taip, kad pas mus buvo mokykla tokia, kur yra gimnazija, nu, tipo, nuo pirmos pradinių iki ten 12 klasės. Mm-hmm. Nu, tiesiog, pilna mokykla. Du atskiri pastatai, ir didesniam pastate, kur nuo 5 iki 12 mokos mokiniai, po nesusijęs kaip ir su mokykla, kaip ir atskiras dalykas, bet yra muzikos mokykla toj mokyklui. Ir, žodžiu, tas mokytas mano, Artūras Makštutis, linkėjimo jam, tiesiog buvo labai įkvepintis žmogus, labai gera širdis ir fainas mokytojas. Ir, nu, va, tai ir papirko, nes jis ateidavo, man atrodo, gal ten jau mokslo metų gale į mažąją mokyklą pas pradinukus su savo mokiniais, nu, ir tiesiog grodavo. Ir mane su mano klasioku kažkaip, mes tokie, čia žiauri fainai, nu, čia kažkaip, nu, linksvos tą birbinę grot. Ir tada, va, per vasarą ten reikėjo, man atrodo, nu, stoti tą muzikos mokyklą. Čia visi į pirmoji klasį stojo, mes kažkaip antroji stojom. Tai mes kartu su mano draugu lankėm birbinį ir lankėm futbolą. Mm. Ir aišku, ten futbole, kai ten daug turtingų tevelių ir ten vaikų visokių tokių fainų, gražių, su naujais rūbais, tai grot birbinę ir iš skudurino pirkti rūbus, mes ten netokie cool buvom. Bet kažkaip, sako, aš buvau ganėtinai naglas, tai aš taip nepajutinamas biški būdavo, aš kažkaip turėjau savo. Tai va taip kažkaip atrodo, ir tai va ten taip kažkaip tokia rutina ir būdavo, mokykla, futbolas, muzika. Ir tada eigoj pradėjau tiesiog kažkaip domėtis kitais instrumentais, man ten labai pianinas patikdavo. Ir aš kažkaip irgi savo moksliškai jau pradėjau grot. Dar vat, nežinau, ar aš į mokyklą dar ėjau, bet mano sesė kažką grodavo ant pianino, ir aš tiesiog biški matydavau, ką jinai spaudžia, ir atsirinkdavau tiesiog, mm-hmm, ką jinai groja, ir kažkaip vat taip išmokau. Ir tada mamos ten ir anksti ryte klausdavau, ar kaimynai jau atsikėlė ir ar jau galiu groti eit. Ir tada mokydavau pianino iš spalvų, žinai, tas, kur būna YouTube'ai, ten tie sintezija, kur krenta spalvos, tai aš vat taip paskui mokydavus, ir paskui pradėjau ir teoriją mokytis, ir kažkaip kitais instrumentais groti. Tai va taip ir sekė. Tai va kažkoks toks va buvo tokia, galim sakyti, vaikystė mano buvo.
0: Kupina visokių skirtingų veiklų labai. Klausyk, Benai, paklausykim šiek tiek muzikos.
1: Paklausim.
0: Pašnekėsim, dar turiu kelis jau klausimus užsikabinusi iš tavo pasakojimo, bet prieš tai šiek tiek papasakok apie Joey Dosey, kas čia per veikėjas ir kodėl kūrinys Running Away čia skambės.
1: Čia toks, kas gal esat girdėję grupę Wolfpack, tokia grupė, aš, jo, tai va šita grupė mane tiesiog labai, mano kažkokia estetika, muzika ir va kažkokia meilė funkui, tokiam gal R&B labiau, nu, ne kiek R&B, bet labiau soul muzonui ir tokiam kažkokiam referensam į, irgi į seną muziką, ten į 70s, žodžiu, visą erą funkų ir panašiai. Tai va, aš šitos grupės labai daug klausydavau ir šitas Joey Dosik taip pat groja su jais ir turi savo solo muzikos ir va, kažkaip aš atradau jį per tai. Ir va, šita daina va, man tiesiog irgi žiauriai sužavėjo mane tuo metu viskas. Aš nesupratau, kas čia vyksta, man buvo labai harmonijos mane veikia, labai gražiai man toks, kur dabar būna, nu, va, kokia mano draugai paleisčiau šitą dainą, sakytų, jo, jo, tavo tema, čia visiškai, čia... Visiškai. Kažką, ką tu darytum. Okay, tai labai, labai, labai formavo tiesiog būtent gal šitą dainą, nes yra viena iš tų dainų, kai aš gal jau vidurinį mokyklai daug klausydavau ir daug klausydavau, daug labai klausydavau jos.
0: Gerai, paklausykim. Ir mes nei daug, nei mažai 4,5 minutės Joey Dosik Running Away.

0: Visa šutvė Beatles čia ką tik nuskambėjo In My Life kūrinys ir aš jau vėl matau, kaip Benas šiandien ir sukasi ir nesusituri savyje, nes kiekvieną instrumentą, kiekvieną partiją jau turbūt tiek kartu
1: vakar, man atrodo, buvo Beatles diena.
0: Eik tu?
1: Jo.
0: Geras.
1: Aš beveik užtikrinęs esu.
0: Neminėjai.
1: Nu vat, jo.
0: Geras, įdomu, kad žmonės mini tokią vat Beatles dieną.
1: Tai vat mes šiandien minim, klausom.
0: Gerai, paminėsim. Aš norėjau tavęs paklausti, tu prieš tai paminėjai kažkaip, kad buvai ganėtinai naglas, ar ne? Kaip tas tavo naglumas pasižymėjo kiekvienos dienos kontekste?
1: Aš kažkaip vat, sutardavau su įvairaus plauko žmonėm, ir su tokiais piktybiniais vaikais, arba kaip tik su tokiais vienišais, kurie nelabai ten gal draugų turi. Ir kažkaip, nežinau, bet tas naglumas gal toks, bet aš galvau, kad čia toks labiau išlikimo kažkokio jausmo turi. Mm. Nežinau, toks, nu tu turi iš esmės, jo kažkaip, sunku gal paaiškinti, aš vat praeitą dieną irgi su draugu šnekėjau vat apie tą gal net kaunietiškumą tiesiog. Ir jis toks, aš tai nežinai, nu tu man paaiškinti, po tai kaip, kas čia tokio kaunietiško. Nu ir man atrodo, kad yra toks, kur biški, pavyzdžiui, vat lyginant, aš jam sakau, nu gerai, man atrodo, vat Vilniuje gal žmonės yra tiesiog mandagesni. Linkę būt mandagus. Gal ten nepatogiai pasijausti, ar ten kažkaip nejaukiai. O kauniečiai kažkaip neapsikrauna, tipo.
0: Politiškai korektiški.
1: Jo, ir šiaip, tipo, suprast šitą dalyką ir gal mokėt, man atrodo, čia tokia super galia visai. Nes nebūtinai, kad kitam žmogui nejauku yra tavo kaltė. Nu, čia, nu, biški...
0: Tu labiau atliepia tai, kaip tas žmogus jautis
1: jo,
0: ir taip.
1: Jo, ir man atrodo, tas biški naglumas yra toks, tipo, vat kažkokius tokius dalykus, taip, tipo, atmetu. Mm-hmm. Aš tai jaukiai jaučiuos, man tai fainai, žinai? Tai, jo, bet tiesiog, aš kadangi augau Dainavoj, tai ten toks, nu, mano vaikystai, tai ten būdavo ką veikti, nu, tipo, nebuvo ten labai saugu, kad ten galėtum visą laiką ten vienas kažkaip visur lakstyt. Bet jo, tai, nu jo, bet neturiu daug ką gal patypinti apie tai, bet tiesiog esu toks ir jo, ir kai gal esi sąmoningas, koks esi, tai tada gali tas kažkokias savybės arba įjungti arba išjungti. Mm.
0: Kuom Beatles patraukia tave? Kai aš vis laiką man labai įdomu, nes yra na, toks kaip ir standartas, žinai, klausytis Beatles arba būti užaugusiu Beatles.
1: Yeah.
0: Aš nesu tas žmogus, aš neaugu su šita grupe, bet vis laiką įdomu yra ir labai skirtingi dalykai iš tikrųjų traukia žmonės prie jų muzikos. Kas tau yra tas dalykas?
1: Nežinau, šiaip man atrodo, kad vieni pirmų prisiminimų mano Beatles buvo kažkaip gal net Hey Jude gabalas. Man buvo toks, kur tas outro, na, na, na, na, wow, tipo, man ten energija ir kažkoks toks džiaugsmas, toks kažkoks tikras džiaugsmas ten iš to laivo ir aš nežinau, kaip aš atradau juos, jeigu nuo širdžiai. Man toks gal tipo, klausai Queen'ų, tai tipo, kokią dar legendinę grupę klausyt, Beatles'ai turbūt. Bet aš ką supratau, vat, be digindamas vat, tą seną muziką, vat, savo vaikysės, aš nesu tikras, ar nu, vat, daug tos muzikos buvo iš mano kažkaip aplinkos. Aš aplinkoj savo vaikystį nelabai atsimenu muzikos šiaip. Mano šiaip giminiai nėra muzikantų, mano šeimoje nelabai yra, nu, nėra muzikantų, tai mano tėtis, kiek atsimenu, klausydavo tokio, atsimenu, kad tikrai mėgdavo YouTube, ko aš žinau vieną dainą turbūt, ir kažkaip nelabai klausau, bet With or Without You, aišku, man tipo fainas gabas, bet kažkaip niekad neįlindau tą grupę, o šiaip klausydavo daug gospelo, jo tokio, tiesiog tokio amerikietiško gospelo, tokio prabangaus visai, sakyčiau, kur ten tokie viršeliai, kur su auksiniam grandinėm ir raudonais švarkais. tokie su photoshopinti žiauriai stipriai. Bet, bet va, dabar grįžtu biškį prie šitos muzikos ir daug atrandu jos. O kažkaip va, iš mamos pusės daugiau mano mama pasakų mėgėja, tai aš labai daug klausydavau audio pasakų. Atsimenu, geltonų plytų kelią klausydavau per kasetę, per magnetofoną. Ir vieną pasaką labai atsimenu, ir vis man tokie prisiminimai iškrenta, kaip klausydavau tokia vadinos, man atrodo, juodoji višta, tokia audio pasaka ir labai jokinga, bet nesenai tik tais atradau, kas čia per pasaką, nes aš vis bandydavau rast, porą žodžių atsimenu, bet taip įstrigė kažkaip man galvoj ir supratau, kad savo albume vieną dainą parašiau identiškos progresijos, kokia ten soundtrack yra. Ir nesenai, jo, at, buvom stovyklai čia su draugais ir pasemplinom tą pasaką, pasemplinom, uždėjau distortioną daug ir kaip ritminį elementą panaudojau. Bet žodžiu, vat su Beatles buvo kažkoks, kad nežinau, vat kažkaip irgi papirko tas toks muzikalumas, bet ir nėra, kad labai tvarkingai visi gabalai skamba. Man eigoja, vat tas patikdavo, nes pavyzdžiui, vat Queen'ų, kurie gabalai tiesiog tobulai kažkaip skamba, jie taip visi gerai groja, ypač ten Brian May, tipo, man ten, nu, tiesiog, tipo, nu, taip techniškai tvarkingai net nėra kur prisikabinti. O pas Beatles yra momentų, kur kažkas biški kažkaip toks keistų sprendimų yra, tai vat biški gal tas toks outside the box jų požiūrės į muziką man visai patikdavo, bet nėra labai kažkokio stipraus, gal su šita daina, vat šita daina mane labiau sekė kartu per gyvenimą, nėra, kad aš irgi esu Beatles labai fanas, man tiesiog vat iš kiekvieno turbūt albumo aš turiu po vieną, dvi mėgstamas dainas, Ir vat, man jos labai patinka. Ir dažniausiai jos yra vat, tų kažkokių specifinių harmonijų, kurios tiesiog man glosto širdį.
0: Kitas kūrinys bus James Taylor. Darbas I Was a Fool to Care. Kuris čia tavo gyvenimo etapas ir kaip patėjęs šitas kūrinys pas tave?
1: Man atrodo, čia toks jau liūdnosios paauglystės pradžia. Koks 14 metų ir man atrodo, aš beveik esu užtikrinęs, kita daina turbūt ten kažkur bus ir Mac DeMarco, tai aš daug klausydavau Mac DeMarco, čia vat, nu, kadangi aš esu 2004 metų gimimo, tai Mac DeMarco man visai buvo ankstyvos paauglystės muzika. Tai aš atsimenu, kad jis buvo padaręs coverį šitos dainos.

0: va toks daina ir ar būtų tie visi kiti elementai, ar nebūtų ta daina, vis dar ta daina ir man va kažkaip, nu, nežinau, va dar kokia daina būtų va, į panašią temą, bet va šita daina man, aš atsimenu, gulėjau klinikose, kai man diagnozavo diabetą ir gulėjau ten savaitę, tose klinikose atrodo, kad aš ten metus guliu, bet aš labai daug klausiau šitos dainos, buvo baisiai liūdna ir paskui man tėvai atvežė gitarą į klinikas ir aš tada mokiau šitą gabalą grot ten. Man atrodo, kad išmokau, tada tai tiesiog buvo toks kažkoks comforting prisiminimas už tą dieną būtent.
1: Wow. Gerai, paklausykime. Mes taip pat James Taylor, I was a fool to care.

0: Taip kaip paminėtas, tai ir sugrojo Mac DeMarco, kurio tu klausysi Benai paauglystėje, ar dabar klausaisi, šiaip įkvėpimo duoda?
1: Šiaip vieną dainą Holy klausau Mac DeMarco, bai patinka.
0: Vieną, tik tai dainą
1: klausau. Nu, dėl šiuo metu vieną klausau. Dabar, kai jau per seną muziką paklausiau ir kitų, bet šita daina, vat būtent šita, man kažkokį labai Kauna pavasaryje ir ten, tipo, nežinau, septinta klasė, ten smirdanti pelėsių striukė iš vintažinės humanos, Mac DeMarco, jauti koncertas Vytauto parke ir kažkaip labai geras prisiminimas. Tai, nežinau, man tiesiog, nu, turbūt kaip ir daug kam gal alternatyvi, nežinau, indie muzika patinka. Tai žiauriai įkvėpė, ypač tuo metu, kai tik pradėjau gitarą groti, tipo Mac DeMarco buvo toks ok, tipo chorus pedalas gitaros, buvo mano pirmas, nes Mac DeMarco. Jo, ir dabar kažkaip, jo, paskutiniu metu man labai patinka, šiaip ką jis leidžia, kaip jis ką daro, ir kaip, va, žiūrėjau keletą jo pasirodymų gyvai dabar festivaliuose, tai labai įdomiai jisai žiūri, jis paėmė tokių gerų džiazo muzikantų, labai kietą bosistą ir labai kietą gitaristą, kurie, nu, tipo, tiesiog 30 kart geriau groja, nei jiem reikia su juo grojant, bet tu tiesiog girdi tą subtilumą pirštuose. Tai jo, o daugiau, jo, vat, kažkokį tiesiog vat, etapą tokį užfiksuoja man šitą dainą, tokį sekmadienio rytą ir kažkur vaikščioju ten, taip kažkaip toks, nu, kažkoks magiškas, man ta harmonija tokia keista, biški tokia kažkokia, nežinau, labai įdomi. Tokia miglota, ir dar yra jo, man atrodo, būtent šitos dienos klipas, kur jisai taip vandenį su sintezatoriam tiesiog groja, su drabužiais tiesiog įlipęs, vandenį, sintezatorius ir elektros laidas į vandenį mestas. Bet jo, kažkaip, nu, inspiring tiesiog tas keistumas jo ir toks tiesiog tikrumas, kad jis toks beleka. Tai va, fain.
0: Kaip man taip gražu, iš tikrųjų, vat, ta visa linija, ta arka tavo gyvenimo, vaikas, kurio močiutė svajojo, kad jis bus Tomu Krūzu, tai aktoriumi, kuris norėjo žaisti futbolą arba bent jau tos triukus daryti, sokso nebeužteko, reikėjo didesnio kamulio. Tu beje mokėsi konservatorijoje.
1: Jo, mokiausi konservatorijoje. Nuo 10 iki 12 klasės spalio mėnesio.
0: Kas tą spalio mėnesio nutiko?
1: Man atsimuolo tiesiog.
0: Ir
1: aš tiesiog išėjau.
0: Dveji metai.

0: Nu, buvo 2 metai, bet kažkaip ne... Kai esi muzikos kažkokiam muzikiniai sistemui, gal net pasakyčiau, tai būt kūrybišku yra, man atrodo, biški, nežinau, ar mano, man asmeniškai. Man šiaip sistemui būt, aš nu, iškart jaučiuos matricui kažkokioj, kurioj nenoriu būt, kažkoks kalėjimas, kuris man nepatinka. Ir vat būtent vat konservatorijoje aš daug pradėjau gal grot daugiau ir kažkokios naujos muzikos, daugiau džiazo klausyti ir panašiai, bet tiesiog, man atrodo, aplinka tuo metu gal šiek tiek ir skūrą augino, bet ir vargino, nes buvo, nežinau, kiek ten kažkokia gal ar konkurencija, ar tiesiog toks, kur nelabai kas ką daro, o aš ten tuo metu daug darydavau ir kažkaip toks buvo biški, nu, jaučiaus nurašytas dažnu atveju. Bet ir, nu, stengiaus būt nuolankus ir nesidalint, ką aš darau, nes, nu, toks, tipo, tu nenori, kad ten kažkaip, nu, kad atrodytum kažkoks ten pasikėlęs ar ten kažkoks, vat...
1: Vaikystės taisyklė reikia prisiminti, jeigu kažkas tai kažkaip tai nepatogiai jaučiasi.
0: Nu, tai va, aš kažkaip...
1: Tai gal čia tų žmonių reikalas.
0: Tai va, aš kažkaip taip ir galvau, dėl to aš galiausiai, nu, jaučiau, kad noriu... Iš vis mes mokyklą, aš kažkada grįžau tiesiog namo po pamokų ir ten buvo tokia, vat, prieš 12 klasė buvo tokia stipri vasara, aš turėjau savo pirmą solinį koncertą prie Mo muziejaus, aš turėjau ten savo solinį koncertą San Diego, kur dabar šiaip gyvenu Antakalnį ir, nu, buvo labai įdomi ir tokia crazy vasara, grįžti į mokyklą, toks užsidegęs ir tiesiog atrodo, kad visi su gesintuvais mane taip purškė, bandau užgesinti ir aš galvoju, tipo, aš nenoriu šito, aš noriu kažkaip mėgautis ir muziką, ir tą 12 klasę, nu, kol dar galiu, tai grįžau vieną vakarą pas mamą, tiesiog toks žlium pradėjau, sakau, aš nenoriu, žinok, eiti į mokyklą, aš grinai vaiko paauglio vaivą, aš nenoriu eiti į mokyklą, bet tikrai tai buvo, ir aš toks, nu, aš nežinau, ką man daryt, bet šiuo metu, aš žinok, nu, norėčiau mesti ją. Mama sako, okei, okay, nu, tipo, man tai tu nebūsi kažkuom blogesnis, kad tu man jau geriau tu mesk mokyklą, bet nesusirk depresiją, prašau. Nereik man to, absoliučiai. Jeigu čia tik dėl to, tai tu mes geriau. Norėsi kitais metais pasibaigs, nenorėsi už 10 metų pasibaigs. Nori, sako, gali ten į vakarinę mokyklą varyt mokytis. Ir tada aš kažkaip ten kokią savaitėlę pabuvau be mokyklos. Nu, ir jau tuo metu galvau, tipo, toks, čia baigsiu, nebaigsiu, kad tokia laisvė jau reik rinktis man. Man reikia rinktis, kaip aš darau. Ir aš atrodo, 12 metų atsimokiau, ko čia nepabaigus. Ir tiesiog grįžau tą pačią mokyklą, nuo kurios pradėjau. Ten ir su savo meilę susipažinau. Koridoriu ant laiptų. Ir tiesiog buvo smagi 12 klasė. Nes aplinka palaikė, žmonės aplinkui džiaugiasi, kad aš kažką darau. Mokytojai mane... ne kiek atleisdavo, kiek suprasdavo, kad, okei, jis gal ten kažką praleido, bet jis kažką veikia, jis ne tiesiog ten vaikšto pakampiam ir trinasi kažkokia bloga šaika, o jisai kažką veikia, jis groja koncus, tipo, kodėl, nu, tosime, buvo palaikymas, man buvo labai naudingas tas laikas, buvo, kad vis tiek buvo daug spragų, kai tu konservatorijai pasimokytų ten, nu, iš esmės vis tiek prioritetas muzika, o tie tokie mokslai, nu, jau nuo tavęs priklauso, o tai dažniausiai tu ir pats jų nenori, tai jeigu yra galimybė jų iš vis vos neatsisakyti ir nekreipti jos dėmesio, tai taip ir buvo, į tą grįžtį į paprastą gimnaziją ir toks, okei, tai čia aš nieko nebemoku, tipo, aš iš vis esu, nu, kvailiausias čia per... Nežinau, kokį spindulį, bet...
1: Labai gera terpė augti.
0: Gera terpė augti. Nu. Labai jo, toks buvo... nebuvo vat, kažkokių patyčių ar kažkokio ten kreivumo. Buvo kaip tik toks, nu, kažkaip padeda kažkas, pats stengias, aišku. Ir kažkaip išlaikiau ten tos egzaminus ir viskas man gerai.
1: Nu ir kažkaip baigiai, ne, tą vidurinį išsilavinimą.
0: Kažkaip baigiau aš su brandos atestatu.
1: Pasakiškai, tikrai. Pasakiškai. Mes labai sparčiai atėjom prie laidos pabaigos, bet dar tikrai norisi paklausyti ir muzikos šiek tiek Feist. Štai netrukus čia turėtų suskambėti. Kur
0: vienas vakaras.
1: Vienas vakaras, one evening.
0: Jo.
1: Kaip čia atsiradęs yra?
0: Čia toks karantino laikotarpio man daina, aš važinėdavau su dviračiu ir turėjau playlistą, dviračio važinėjimo playlistą, 15 dainų, nei pridedu, nei išėmų gabalo, tik tiek. Ir non-stop klausydavau, ten buvo daugiau, ten Alicia Keys ten buvo, atsimenu, Tom Mišo buvo keli gabalai, bet šitas gabalas būdo toks, kur jau temsta ir aš to dviračiu iš kažkur, neaišku, iš kur grįžtu, jau link namų ir jis groja ir aš toks jaučiuos kaip, jaučiuos, kad mane ne 18, man 50.
1: Wow.
0: Ir aš turiu žmoną ir man toks, jo.
1: Tai kai tau vispiam, kai tau vispiam, tai tu klausysi šito gabalo ir galvosi, kai man buvo 18.
0: Grinai. Ne, nu aš tai perdėtų, bet kažkoks toks jausmas man būdavo, toks ir romantiškas, bet ir ilgesingas, ir liūdnas, labai toks, nu nežinau, dviprasmiškas jausmas klausant, nes ir, sakau, ir visai romantiško, bet to pačiu ir liūdna.
1: Paklausykim ir mes, Feist, yeah. One evening.

0: Oi, mes čia su Benu tikrai puikiai leidžiam laiką, bet visą laiką ateina toji valanda, minutė, kuomet reikia jau po trupučiuką atsisveikinimo kalbas sakyti. Ir šiandien aš noriu tiesiog padėkoti labai stipriai tau, Benai, už tai, kad tu radai laiko, surinkai labai daug gražių istorijų, labai smagu tave pažinti ir matyti tą vėlgi, kaip ir sakau, arką tavo ir kaip žmogaus, bet ir kaip kūrėjo, it all makes sense. Tai ačiū tau labai.
1: Ačiū tau.
0: Taip pat klausytojams noriu padėkoti ir priminti, kad jeigu kartais nespėjate mūsų šiandienos pokalbio viso išgirsti, tai tikrai labai labai verta ir tai galite padaryti laidai pasibaigus. Šis įrašas nuguls LRT radiotekoje, kaip ir visi kiti LRT Opus laidų įrašai, o mes po trupučiuką atsisveikindami dar apžvelgsime vieną kūrinį ir numesime tokį štai kūrinėlį. Mariah Carey, My All.
1: Jo.
0: Toks labai kontrastėlis toks.
1: Jo, labai trumpai apie šitą dainą, vat aš Kamilei pasakau, kad mes daug su Angelika, a.k.a. Angelou, dirbom ir vat šitą dainą yra tokia mūsų bonding daina, tarsi toks kaip tiltas į jos muzikinį pasaulį. Ir dažnai ten mes ten whistle notes visus bandom išdainuoti visus runsus. Tai toks, ir šiaip išvengiam dažnai kokia dramatiška daina, nu tokia jau super dramatiška, bet jausmas, tipo toks, it's still there, tipo nėra, tipo over the top, labai kažkaip, tipo toks puikiai, tai aš irgi toks jau karantino žiemos gabalas ir labiau vaikščiodavau draugystės parke, dainavoju, kas žino, tas žino, ir tiesiog klausydavau šito gabalo ir toks, šiaip aš dažniausiai klausau muzikos, ausinės, ypač jeigu dar kažkur vaikštau, aš vis laik dainuoju, garsiai. Tai šita daina būdo, kur aš ten pasiplėšydavau, tikrai pasiplėšydavau. Jo. Tai jo, ačiū klausytojams, ačiū tau, Kamilė, smagu buvo. Ir paklausom dainos.
0: Paklausom dainos, o mes su klausytojai susitiksim lygiai po savaitės. Taip pat penktadienį 14 valandą, kai aš mažas buvau laidoje. Iki.

Va tai va, su penktadienio nuotaikos čia jau ir į mūsų grojaraštį įsisuko. Sveiki visi, 7 minutės po 15 valandos čia prasideda laida be problemų. Šiandien būsiu aš viena su jumis. Tikiuosi, tas laikas neprailgs nei jums, nei man. Rimvidas truputėlį kitais reikalais yra šiandien užsiemęs, bet nieko, mes čia sakyčiau visai taip gražiai keičiamės, kol aš komandiruotėse jis čia laiko eterį, kol jis turi kitų darbų, aš pabūsiu čia. Bet penktadienis, man atrodo, visą laiką greičiau laikas eina, tai tikiuosi, kad neprailgs. Vasara jau irgi įsibėgėjo, tikiuosi, kad turit gerų planų. Ir savaitgaliui, nes orų prognozės, tai žada tikrai jau vasariškus orus ir galima bus ir pasideginti ir turbūt patikrinti ir vandens telkinių temperatūras. Tai, žodžiu, visiems linkiu, jeigu dar to nepadarėte savo savaitgalį, susiplanuoti. O mes čia tikiuosi, kad ateinančias 3 valandas smagiai tą laiką praleisime. Pradėjom čia iš karto taip trankiai su Charlotte David kūriniu Amor, o dabar keliausim su Foo Fighters, Child Actor.

0: balsu.
1: 15:25, čia baigia skambėti Carola Dust, darbas White Noise. Šiaip pati visai mėgstu balto triukšmo pasiklausyti arba kokio nors ten dar kitokio, ir rožiniai yra, ir violetinis, ir rudas, ir juodas, ir visokio to triukšmo yra. Šiaip man tai labai padeda užmigti, jeigu kartais nepavyksta to padaryti, tai užsidedu tiesiog ausines 10 valandų ir klausausi. Bet kartu labai patiko ir šitas kūrinys White Noise, ir aš pamiršau šiandien jums papasakoti, kokią susigalvojusiu esu dienos temą. Tai šiaip šiandien tokios minimos dienos, nelabai sakyčiau gerai nuteikiančios, kova su narkomanija ir panašiais dalykais. Dar ten viena kažkokia yra minima, bet irgi tokia, sakyčiau, gan nesunki tokia tema. Tai aš pagalvau, kad tiesiog peršoksiu vieną dieną į priekį. Tai vakar kalbėjom su Rimvidu apie jūrininkų dieną, nes būtent tokia buvo minima, tai labai netoli poros dienų skirtumų, štai birželio 27 yra minima žvejo diena. Šventė skirta pagerbti profesionalius žvejus, mėgėjų žvejus ir žvejybos tradicijas. Na, skirtingose šalyse minima skirtingomis datomis, bet, na, iš esmės, birželio 27 dieną tai ir pas mus atsirado po tarptautinės konferencijos apie žvejybą ir yra skirta atkreipti dėmesį būtent į žvejybos svarbą, žuvų išteklių tausojimą, į žvejų darbą. Na, ir aišku, tam yra rengiamos ir įvairios pramogos ir įvairūs renginiai, pavyzdžiui, mėgėjų žvejybos varžybos. Šiaip labai įdomu, kaip atrodo žvejų varžybos, nes, na, tarsi, nežinau, ką ten galima kitaip daryti, užmeti meškerę su masalu ir laukia, kol užkips. Nežinau, gal tas masalas koks nors yra skanesnis, bet šiaip norėčiau pamatyti, kaip atrodo, nes dažniausiai, kiek matau žvejus, tai tiesiog yra daug tylos, daug ramybės, daug kažkokio susitelkimo ir tiesiog laukimo. Bet yra ir kitokie renginiai, pavyzdžiui, didžiausia laimikio konkursai, va čia tai jau visai suprantu, arba žuvienės virimo čempionatai, žodžiu, arba šiaip kokios nors mugės pravogos koncertai prie vandens. Na ir aišku, reikėtų čia prisiminti ir apie atsakingą elgesį, žvejybos taisyklių laikymąsi, žuvų saugojimą ir taip pat vandens telkinių švarą. Čia ypač dabar, kai kyla temperatūra ir bus karščių šį savaitgalį, ir taip pat pirmadienį, tai ten suklesti tose vandens telkiniuose visokie mikroorganizmai, tai irgi reikia apie tai pagalvoti, bet ne apie tai, keliaukim prie muzikos. Žinau, kad daug kam patinka šis kūrinys, nors jisai pas mus jau kokius, nežinau, 6 metus turbūt fonotekoje ilsisi, na, nesilsi kartais ir pasidarbuoja, tai yra atsiranda grojaraštyje ir vis sulaukiam užklausų, kasgi tai yra per kūrinys. Čia truputėlį apie žvejybą tikrai yra jame kalbama ir čia yra škema ir Volk virimo temperatūra iš karto šio kūrinio ir trumpose žinios.
2: Labadiena, kaip kimba?
3: Nelabai yra kliovo šiandien.
2: O tai ką?
3: Tai nieko.
2: Aha, dažnai čia ateina?
3: Nu, kaip kada?
2: O čia, kimba.
3: Ne kimba čia, vėjas.
2: Ai, nu, suprantu. Gražus oras šiandien, ne? Ramu, tai pasaka.
3: Nu, kibimui nepadeda šiandienos oras.
2: Kaip sakot?
3: Nepadeda kibimui oras šiandien.
2: Tai ką oras nepadeda, tai žinai, sako, blogam kirpėjui ir kepurė trukdo.
3: Nu, gal ir sako.
2: Sorry, nesiparink, aš šitaip gal per daug grupiai. Žinai, va taip, norėčiau labai išeit, taip, pasidėt, pažvejot, vat.
3: Nu, aš va sėdžiu ir žvejoju, tai.
2: Kaip sakė?
3: Sakau, aš tai va sėdžiu ir žvejoju.
2: Nu tai jo, matau, kad nematuoji.
3: Jo, bet tyloj geriau kimba.
2: Kas?
3: Žuvis.
2: Ant ko gaudai?
3: Ant kukurūzo.
2: Ant kukurūzo?
3: Taip.
2: Aš kai mažas būdavau, tai žvejodavom ant vikšrų, nu, ant sliekų. O duonės sliekų.
3: Anksti dar sliekam.
2: Tai kad jau pusė dviejų. Gal anksti.
3: Nėra dar sliekų

your shorts.

nemalonus labai. Nu, nežinau, kuris iš mūsų nemalonus, bet... Žiūrėk, kimba, imk kuklę. O tau čia kas, šitas spiningas ar dugninė? Čia kukurūzas.

0: Guapos.
1: Maskva skelbia, kad Rusija ir Ukraina apsikeitė po 160 į nelaisvę paimtų karių. Tai naujausias apsikeitimas karo belaisviais daugiau kaip 4 metus trunkančiame kare. Kol kas Ukraina apie apsikeitimą neskelbia. Rusijos okupuotame Kryme paskelbta nepaprastoji padėtis. Maskvos paskirtos vietos valdžios institucijos šiuo sprendimu siekia išspręsti ekonominės problemas, kilusias po Ukrainos smūgių. Kryme dėl besitęsiančių ukrainiečių apšaudimų ir degalų trūkumo iki rugsėjo sustabdyta turizmo veikla, atšauktos vaikų vasaros stovyklos, praėjusį sekmadienį nutrauktas degalų pardavimas gyventojams ir įmonėms. Laikinai pareigas einanti premjerė Inga Ruginienė teismui apskundė vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimą, kuriuo ji pripažinta šiurkščiai pažeidusi įstatymą ir supainiojusi interesus. Ruginienė prašo teismo panaikinti komisijos sprendimą kaip neteisėtą ir nepagrįstą. Kaip skelbta anksčiau, birželio viduryje etikos komisija nustatė, kad vyriausybės vadovė šiurkščiai pažeidė viešų ir privačių interesų derinimo įstatymą, vizito į Italiją ir Vatikaną vykdama su savo šeimos nariais, kelionę apmokėdama iš valstybės lėšų. Etikos sargai pareigojo Ruginienę atlyginti su šeimos narių kelione susijusias išlaidas. Vakarų Europą alinant karščio bangai hidrometeorologijos tarnyba perspėja, kad stiprus karštis netrukus pasieks ir Lietuvą. Pasak sinoptikės Elenos Kliukinos, pirmiausia įkais pietvakariniai rajonai. Pirmadienį temperatūra Lietuvoje vietomis gali pasiekti 37 laipsnius, tai bus karščiausia diena. Specialistai rekomenduoja karščius praleisti vėsiose patalpose ir vartoti daug vandens. Naujausi tyrimai rodo, kad Lietuvos visuomenė ir toliau sensta, o kas dešimtas senjoras jaučiasi vienišas ir renkasi uždarą gyvenimą. Šis rodiklis yra vienas didžiausių Europos Sąjungoje. Nacionalinės sveikatos tarybos pirmininkas Dalius Jetužis sako, kad vienišumas turi tiesioginę įtaką lėtinėms ligoms ir psichologiniai sveikatai. Ir apie orus. Šiąnakt Lietuvoje giedra ir sausa, pūs silpnas vėjas. Naktį bus tarp 12 ir 17 laipsnių šilumos. Rytoj dieną šalyje bus nepastoviai debesuota, lietaus nenumatoma. Pūs pietvakarių, vakarų vidutino stiprumo vėjas, šils iki 28-33 laipsnių.

0: LRT Epica pristato. Vienas pamestas rankraštis ir daugybė jį saugančių paslapčių. Trileryje Dantės rankraštis. Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
1: Muzikos magijos klube perkusijos solo improvizacija ir subtilūs istoriniai vaizdo įrašai. Liepos 1-ąją Amerikoje gyvenantis laisvojo džiazo piligrimas Dalius Naujokaitis muzikuos kartu su specialiai šiam vakarui paruoštu filmu apie Jono Meko draugų aplinką Niujorke. Daugiau informacijos muzikosmagija.lt.
2: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt.
3: Čia Mycelium Institute doktorantas Kasparas Mejeris, Spenglos draustinis. Pirmas semestras, pradiniai stebėjimai atrodė įprasti, muzika, šokiai, laužai. Bet po vidurnakčio modeliai pradėjo kartotis. Veidai, judesiai, susitikimai neįmanomose vietose. Antras semestras. Einu vienur, atsiduriu kitur. Prietaisai nebeveikia. Instituto studentai išsibarstė. Nebemanau, kad micelis gyvena po susibūrimu. Manau, kad susibūrimas gyvena micelyje.
4: Jaga Gathering. Mycelium Institute. Liepa 16-20 dienomis.

Crystal Fighters ir Numbers kartu su Creed's kūrinys Numbers baigia skambėti ir čia priminsiu, kad šiandien kalbu apie žvejų dieną, nors ji yra minima rytoj, bet tiesiog šiandien nepasirodė kažkokios smagios temos, kuriomis galėčiau pakalbėti, tai pagalvojau, kad visai smagu, kad vakar kalbėjom apie jūrininkų dieną, o šiandien kalbam apie žvejų dieną ir ta proga į valandos pabaigą kviečiu nukeliauti su kūriniu, kuris vis tiek yra susijęs su žvejyba Roisin Murphy. Iš 2015 metų kūrinys iš albumo Hairless Toys, kuris vadinasi Gone Fishing. Kitos valandos pradžiai jūsų laukia muzikos žinios, po to sugrįšime atgal į laidą apie problemą.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus muzikos žinios.
1: Išskirtinio muzikinio braižo šešių narių kolektyvas Bohemos Tarifas išleido debiutinį pilnojo metro albumą Diskomunikacija. Grupę sudaro Tomas Valenta vokalas, Simas Makėjevas būgnai, Rokas Davidonis bosinė gitara, Karolis Jonas Eimantas elektrinis pianinas ir sintezatorius, Tomas Žilinskas elektrinė gitara ir Rokas Pypkinas perkusija. Šis spalvinga ritmo ir improvizacijos kūrėjų komanda varžėsi LRT Opus ir Garažas konkursų finale, laimėjo konkursą Novus, o pirmą kartą plačiau savo kūrybą pristatė praėjusiais metais Lofto festivalio didžiojoje scenoje.
2: Simas kažkada pasakė šitą žodį diskomunikacija, bandydamas pasakyti miskomunikacija, ir tai gimė taip natūraliai, nes buvo toks nesusišnekėjimas tarp narių, buvo tokia krizinė situacija, kad teko šitą žodį panaudoti kažkokiu momentu ir tai pasakė diskomunikacija. Visi pykstam.
3: Sustojam tiesiog, sustojam ir supratom, kad čia bus.
2: Lemputė užsidegė ir viskas.
3: Mes manau, kad neatsisakysim šito žodžio šokių muziką, nes jisai geriausiai perteikia visą tai, ką mes norim pasakyti. Taip, ten yra labai daug visokių skirtingų žanrų, stilių, funko, disko yra. Vieni girdi tokius dalykus ir sako, kad jo, čia visiškai funkas, čia nieko, o kitas ateina ir sako, kad ten joks ten tas funkas, jie net nemoka groti. Tai mes teikiam ir perdodam šitą galimybę nusispręsti patiems žiūrovams. O jeigu atsakant į klausimą, tai mes grojam paprastą šokių muziką.
1: Kalbėjo kolektyvo Bohemos Tarifas muzikantai.

Nuo ketvirtadienio iki šeštadienio Ukmergės rajone vyksta 26-asis baltiškos kultūros ir ekstremalios muzikos festivalis Kilkim žaibu. Tarp ryškiausių užsienio metalo žvaigždžių Mesa, Karkas, Possessed, Samuel, Blasphemy, Hell Ripper, Graikijos Ground Rotting Christ lyderio Sakis Otolius solinis projektas ir sudarytas iš elitinių Norvegijos ir Švedijos sunkiosios scenos muzikantų superkolektyvas Blood Fire Death, atliekantis kultinės grupės Battery dainas. Festivalyje pasirodys gausus būrys Lietuvos metalo atstovų – Juodvarnis, Cinnamort, Mandragora, Frenetics, Ukanose, Death in Taiga, o taip pat grupės iš kaimininių šalių Latvijos, Estijos ir Lenkijos.

Rugpjūčio 26 dieną Vilniaus erdvėje parkas kartu koncertuoti susitiks du skirtingi Lietuvos alternatyviosios muzikos lauke ryškėjantis projektai The Last Sandry Jausmė bei seserų duetas Sakai. Pastarėjai metai buvo itin aktyvus The Last Sandry Jausmės kūrybiniam tandemui. Šių metų pradžioje atlikėjas pristatė bendrą ilgametražį albumą Neriuos, kuriame susijungia elektroninės muzikos produkcija, gyvų instrumentų tekstūras ir asmeniški tekstai. Seserų duetas Sakai, kurį sudaro Jeva ir Elzė Raubytės, praėjusiais metais pristatė debiutinį albumą, kuris atkreipė klausytojų dėmesį svajingų, daugas sluoksnių skambesių, jame šilta elektronika dera su akustinėmis tekstūromis, o kompozicijos vystomos lėtai ir nuosekliai.

Britų dienraštis The Guardian lietuvės kompozitorės, pianistės ir garso menininkės Gintės Preisaitės debiutinį albumą Instruments of Forgetting and the Singing Bone išrinko geriausiu eksperimentiniu gegužės mėnesio albumu. Kopenhagoje gyvenanti ir prestižinė Danijos ritminės muzikos konservatorija baigusi kūrėja šiame albume jungia ambient, šiuolaikinės klasikinės muzikos, eksperimentinės elektronikos, folko ir trip-hopo elementus. The Guardian apžvalgininkė Safi Bagel pažymi, kad Gintė Preisaitė sugeba rastus garsus nuo paukščių giesmių iki biliardo rutulių smūgių paversti hipnotizuojančiais garsiniais koliažais, kuriuose eksperimentinės tekstūros dera su stipriu melodiniu jausmu. Instruments of Forgetting and the Singing Bone sulaukė palankių atsiliepimų ir vienoje svarbiausių eksperimentinės muzikos platformų Boomcat, kur lietuvių kūrėja lyginama su Julia Holter ir Lucrecia Dolt.

Post-punką, dar kveivą, industrial ir elektropop derinantis vilniečių projektas Niša išleido naują kūrinį Instrukcijos. Jis gausiai ir šiltai pristatomas svarbiausiose tarptautiniuose gotikinės muzikos portaluose. Melomanai ir muzikos kritikai negaili Instrukcijoms komplimentų. Kiek anksčiau šiemet Niša pasidalino dainomis Moralė ir Debesys myli.

Ar elektroninė muzika, sukurta po 2020-ųjų, turi bent vieną ryškesnį išskirtinį skambesį, o gal jos autoriams tiesiog nebepavyksta atrasti unikalios tapatybės. Todėl vis gausėja hibridinės fragmentinės elektronikos įrašų. Tokį klausimą kelia ir duris į provokuojančią diskusiją atveria vienas įtakingiausių elektroninės muzikos portalų Resident Advisor. Muzikos žurnalistai ir industrijos tendencijų tyrinėtojai pastebi, kad nors muzikos šiandien kuriama daugiau nei bet kada anksčiau, nauji ryškų žanrai ar aiškiai apibrėžiami skambesiai formuojasi vis sunkiau. Pasak jų, algoritmai, transliavimo platformos ir susiskaldžiusi klausytojų auditorija lemia tai, kad nebeegzistuoja vienas dominuojantis dešimtmečio garsas. Kadaise tokiais autentiškais naujadarais buvo house'as, techno, hip-hop'as, drum'n'bass'as, dubstep'as ar EDM'as. Kitaip tariant, šis dešimtmetis gali tapti pirmuoju, kurio muzikinę tapatybę apibrėž ne vienas konkretus stilius, o jų gausa ir nuolatinis maišymasis. Tačiau galbūt būtent tai ir yra šio laikmečio skambesys – visiška stilistinė laisvė.

Amerikiečių kompozitorė ir dainininkė Julia Holter paskelbė apie naują albumą Materia, kuris pasirodys rugpjūčio 21-ąją. Naująjį darbą jį pristato singlu Fantasy. Materia bus tarsi prieš dvejus metus išleisto albumo Something in the Room She Moves tęsinys. Dalis kūrinių buvo sukurti ir rašyti tarp koncertinių turų kartu su nuolatine Holter muzikantų grupe. Julia Holter pasakojo, kad daina Fantasy, nepaisant savo lengvesnio ir šokiams tinkamo skambesio, buvo ilgiausiai brandintas viso albumo kūrinys. Per daugiau nei dešimtmetį Holter tapo viena svarbiausio eksperimentinės pop ir šiuolaikinės kamerinės muzikos kūrėjų. Jos albumai Have You In My Wilderness, Aviary ir Something In The Room She Moves pateko į geriausių metų albumų sąrašus. Atlikėja vertinama dėl gebėjimo sujungti avangardą, džiazą, ambientą ir tradicinį dainų rašymo braižą.

Lietuvių kilmės amerikiečių dainų autorius ir atlikėjas The Killers lyderis Brendonas Flowersas nusprendė nusilenkti country muzikai. Jis pranešė apie būsimą solinį albumą Trash, kuris pasirodys rugpjūčio 21 dieną. Nešvilyje įrašytame albume Flowersas bendradarbiavo su žymiais country muzikantais Davidu Rawlingsu, ilgamečiu Garto Brukso gitaristu Bruce'u Buttonu, bei legendinių lūpinės armonikėlės virtuozų Charlie McCoy'u, skambančių ir Bobo Dylano albume Nashville Skyline. Pasak Flowerso, sulyg kiekvienais metais jis vis dažniau grįžta prie tėvo mylimos country western muzikos ir būtent joje atranda tinkamiausią vietą savo pasakojimams naujoms istorijoms. Prieš kelias savaitės The Killers surengė įspūdingą pasirodymą UEFA Čempionų lygos finalo atidarymo ceremonijoje.

Paslaptingasis Londono elektroninės muzikos duetas Two Shell paskelbė apie naują albumą Infinite Now, kuris pasirodys spalio 16 dieną. Kartu pristatytas ir naujas singlas Think About You, futuristinis vadinamojo two-step ritmu paremtas kūrinys, kurį duetas pirmą kartą išbandė praėjusią vasarą festivalyje Decmantel. Two Shell nariai teigia albumą kūrę pasitelkdami naujausios technologijos, o socialiniuose tinkluose klausytojus ragina pagarsinti muziką, pasiklysti akimirkoje ir negalvoti, o jausti. Nuo pat atsiradimo Two Shell išsiskiria ne tik hiperaktyvių klubinę muziką ir interneto kultūrą jungiančių skambesių, bet ir paslaptingumu. Anoniminis duetas yra garsus savo provokacijomis. Į kai kurios bolerum pasirodymus ir interviu jie siūsdavo dublerius, o jų leidiniai kartais tiesiog dingdavo iš interneto. Į Jungtinių Amerikos valstijų įrašų akademija pranešė apie pokyčius Grammy apdovanojimuose, tarp kurių daugiausia diskusijų kelia atnaujintos geriausio naujo atlikėjo kategorijos taisyklės. Nors ši kategorija dažnai kritikuojama dėl to, kad joje nominuojami jau seniai pripažinti kūrėjai kaip Phoebe Bridgers, Kate Ranada ar Japanese Breakfast, akademija nusprendė negriežtinti, o priešingai sušvelninti taisyklės. Nuo šiol atlikėjai galės pretenduoti į geriausio naujo atlikėjo apdovanojimą ne 3, o net 4 kartus. Pasak įrašų akademijos vadovo Harvey Masono jaunesniojo, šiandien muzikantams prireikia daugiau laiko prasimušti į platesnę auditoriją, todėl ir naujumo sąvoka turi prisitaikyti prie besikeičiančios industrijos. Be to, Grammy apdovanojimuose atsiras 3 naujos kategorijos – geriausias Azijos popmuzikos atlikimas, geriausia lotynų amerikiečių daina ir geriausias tradicinės popmuzikos vokalinis atlikimas. Taip pat sugražintos 2 anksčiau panaikintos kategorijos R&B ir folk žandruose, o taip pat išplėstos galimybės dalyvauti internetiniu būdu išleistiems albumams. 69-oji Grammy ceremonija vyks 2027 metų vasario 7-ąją.

0: 16 valandų ir beveik 17 minučių yra mūsų šalyje. Tikiuosi, kad jūsų penktadienis gerai klostosi, kad palengva jau baiginėjate darbus, planuojate savo savaitgalio, gal turite ir ilgas atostogas, kurios tęsiasi vis dar nuo joninių. Na, bet aš tai čia darbuojasi ir visai su džiaugsmu tą darau. Vieną čia savo sėdžiu, bet kažkaip gera muzika groja, gera nuotaika, bent jau man čia yra, čia visų turime oro kondicionierių, ne karštą, žodžiu, bet gana apie mane, pažiūrėkim geriau, kas yra LRT radiotekoje, nes būtent apie tai ir yra mūsų šita rubrika įrašyta ir... Ir pirmiausia, ką noriu jums parekomenduoti, tai tinklalaidė Dievo režimas. Apie tatuiruotės ir jų pašalinimą naujame lietuvių žaidime Tattoo Removal Simulator. Labai sakyčiau įdomus ir gan specifinis žaidimas yra sugalvotas. Kaip tik vakar čia truputėlį juokavome, kai buvo Liudas Lazauskas užsukęs ir sakė, kad neturi jokių tatuiruočių. Sakau, aš irgi neturiu ir čia turbūt net yra dabar labiau keista, nes to, kad visi turi kažką nusipaišę ant savęs, bet matyt yra ir tokių, kurie laikui bėgant nusprendžia, kad gal nereikėjo, gal arba dabar jau jaučia, kad kai kurių simbolių, kai kurių citatų, kai kurių piešinių, na, tarsi jie nebetinka prie jų kūno ir dėl to nori jos pasišalinti, o štai kažkas ėmė ir sukūrė žaidimą. Lietuvių studija Uraga būtent išleido šį savo debiutinį žaidimą Tattoo Removal Simulator, kuris fokusuojasi į dar mūsų šalyje nebandytą vadinamą darbo simuliatorių žanrą, o taip pat ir globalioje žaidimų kolekcijoje iki šiol giliau nepaliesta tatuiruočių tema. Apie tai, kodėl kurieji pasirinko šią temą ir šį žaidimo žanrą, jame pasakojamas istorijas bei realų tatuiruočių pasaulį, kalbasi laidos autoriai su Uraga studijos įkūrėjų žaidimų dailininku ir buvusiu tatuiruočių meistru Andriumi Griciumi. Tai visas epizodas jau yra LRT radiotekoje nuo vakar, o dabar kviečiu pasiklausyti pokalbio ištrukos.
1: Tai pats žaidimas rūtėjo iš pavadinimo, aišku, ką daro.
2: Taip, gana aiškiai.
1: Kodėl pasirinkot, čia aišku, tas kvailiausias klausimas, kuris ateina ant celės, tai yra, kodėl pasirinkot nuėmimo, o ne uždėjimo?
2: Nes uždėjimo jau buvo. Tokių konceptų žmonės jau yra prikūrę, jie nėra šiaip geros kokybės.
1: Jo, būtent aš nesuradęs gero žaidimo, kuris būtų tatuiruočių žaidimas.
2: Čia gal daugiau apie patį procesą ir refleksiją žmogaus. Nes žmogus, kai nuima paveiksliuką, jisai turi žinutę, paveikslėlis pats iš savęs turi žinutę.
1: Taip.
2: Ir žmonės turi begalę istorijų, vieni šeimoje kažkas turi tatuiruočius, sakykim, ten yra nuo dramos

0: iki komedijos, kaip jos atsirado ant žmogaus, ar ne. Kiekviena tatuiruotė yra slypi istorija, sakykime. Ir mes nusprendėm, kad tas formatas jisai tiesiog gerai atskleidžia. Nuiminėje. Dirblių žmogui duoda tą patį pačio proceso nuėmimą, nes piešt, ar ne, jeigu ten padarai per daug technologiškai paišimo core mechaniką, to pačio imidžo uždėti, ar ne, pačios tatuiruotės, tai nedaug žmonių moka piešt. Nuimti bet kas gali.
1: Štai taip, paaiškinimas, kad nuimti gali bet kas, o uždėti, tiksliau, gal ir nuimti ir uždėti galima, šiaip sudėtingas atrodo procesas gyvenime, tai tikrai ir šiek tiek skausmingas, man tai, pavyzdžiui, taip ir nutiko, aš tiesiog pabijojau, man atrodo, arba tiesiog pagalvojau, kad aš būsiu unikalesnė, jeigu tatuiruočių neturėsiu, tai labai tikrai įdomus sprendimas, tai kviečiu viso pokalbio pasiklausyti, o dar, kas mūsų radiotekoje įdomaus yra, tai yra tikrai puikia tinklalaidė Žaidžiam žmogų. Ir absoliučiai priešinga tema, na ne visai priešinga galbūt, bet visai kitokia, su kuria keliauja laidos autorė Tautė Šumskė ir vakar irgi pasirodęs epizodas yra apie gimdymą. Mūsų šaliai iš tikrųjų daug visai kalbant apie demografinės problemas, štai Tautė nusprendė pasikalbėti su kūno psichoterapijos praktike, kuri ilgai yra dirbusi dūla. Tai šiame epizode turėtume išgirsti legendą, kaip istoriškai susiklosti, kad moteris gimdo ant nugaros, taip pat kas yra mirusio kūdikio korta ir taip pat kas yra bioenerginė analizė. Na, visada žaviuosi iš tikrųjų Tautė, kokius žmonės jis suranda ir apie ką kalbasi, tai visas epizodas jau guli, laukia jūsų LRT radiotekoje, na, o dabar trumpa pokalbio ištrauka.
2: Kaip atsirado gimdymo pozicija, kad gulėtų moteris ant nugaros? Tu turbūt tiksliau žinosi, kaip ten buvo.
3: Ta versija, kodėl taip yra, kad Prancūzijos karalius Liudvikas XIV, kuris valdė labai ilgai, turėjo daug vaikų ir apskritai su karaliais ten būdavo labai svarbu, kad būtų liudininkas, kad karalienė arba meilužė karaliaus gimdo tikrai jo vaiką ir kad jisai nėra pakeičiamas. Tai yra svarbu dėl įpėdinystės, kad nu, mergaitėm nepakeičiama berniuku arba tarkim neišnešiotas arba negyvas gimęs kūdikis nepakeičiamas kitu. Dėl to tos moteris būdavo priverstos gimdyti stebint kitų žmonių, komandos žmonių. O Liudvikas XIV, jam tiesiog buvo smalsu, įdomu ir faina stebėti, kadangi jisai buvo karalius, kuris dar ir vadino save karalium Saulę, ir kiti jį taip vadino, tai gal ganėtinai dėsninga, kad jisai būdavo centrinis tame įvykėje. Tai būdavo padaroma taip, kad jam būtų patogu sėdėti ir stebėti, ir dėl to moteris būdavo paguldomas ant nugaros, ant aukštos lovos, kad jam matytųsi gerai, kaip tas vaikas gimsta. Ta prasme, aš jį galiu suprasti, nes aš esu buvusi gimdyme ir tai yra oksitocino bomba. Tai yra išskirtinai didelis ryškus išgyvenimas, kuris turi stebuklo jausmą. To kasdienybėje galima susižvejoti, bet ne taip paprastai. Ten tu tiesiog gauni kaip dovaną tą bombą oksitocino. Tai šita prasme aš jį suprantu, bet dėl to guldyti gimdančią moterį ant nugaros yra savotiškas pasirinkimas.
4: LRT Opus. Tavo miesto radijas.

0: Opus.
1: Atnaujintais duomenimis Venesuelo žemės drebėjimo aukų skaičius išaugo daugiau nei dvigubai iki 589. Laikinoji šalies prezidentė sako, kad per ketvirtadienio naktį kilusią stichiją sužeisti 3000 žmonių. Pareigūnai iki šiol ieško po griuvėsiais galėjusių likti žmonių. Trūkstant vietos pareigūnų pagalbą siūlo užsienio šalis. Kaip skelbta, per vieną minutę Venesueloje vienas po kito įvyko du žemės drebėjimai, vieni stipriausių per šimtmetį. Jų stiprumas buvo daugiau nei 7 balai. Europos Sąjunga siūlo nebeteikti pabėgėlio apsaugos šaukiamojo amžiaus ukrainiečiams, norintiems apsigyventi bendrijos šalise, tačiau kitiems iš Ukrainos atvykusiems asmenims teisę pasilikti siūloma pratesti dar metams. Briuselis nurodo, kad šis pakeitimas siūlomas gavus Kyjivo prašymą. Plataus masto karui tęsiantis 5 metus, Ukrainos kariuomenė susiduria su karių trūkumu. Šalyje galiojant karo padėčiai vyrams nuo 23 iki 60 metų paprastai draudžiama išvykti iš šalies, o vyrai nuo 25 iki 60 gali būti šaukiami į ginkluotasios pajėgas. Kaip pranešama, pakeitimai dėl pabėgėlio apsaugos būtų taikomi tik naujiems pareiškėjams ir nepaveiktų šaukiamojo amžiaus ukrainiečių vyrų, kuriems ES laikinoja apsauga jau yra suteikta. Mirė buvęs Rusijos gynybos ministras Sergejus Ivanovas, kuris taip pat vadovavo prezidento administracijai ir buvo laikomas galimu Kremliaus šeimininko Vladimiro Putino įpėdiniu. Tai praneša nepriklausomas rusų portalas Medūza. Ivanovai buvo 73 metai. Sergejus Ivanovas buvo vienas įtakingiausių pastarųjų dešimtmečių Rusijos pareigūnų. Įvairiais metais jis ėjo vicepremjero ir pirmojo vicepremjero, gynybos ministro, Rusijos saugumo tarybos sekretoriaus bei prezidento administracijos vadovo pareigas. Lenkijos užsienio reikalų ministras pareiškė neatmetantis galimybės, kad Rusija per ateinančius 2 metus gali surengti provokacijų, siekdama pateisinti kurios nors NATO narės užpuolimą. Radoslavas Sikorskis televizijai CBS News teigė, jog būtina perduoti Vladimirui Putinui, kad NATO žino apie jo planus ir tai yra visiškai nepriimtina. Anksčiau šią savaitę Latvijos žvalgyba įspėjo, kad Rusija rengia galimą hibridinę provokaciją Baltijos valstybėse arba Lenkijoje, siekdama išbandyti NATO vienybę. Amerikiečių milžiniai Netflix pradėjo rodyti rusišką animacinį serialą Maša ir Lokys. Lietuvos radio ir televizijos komisijos pirmininkas Mantas Martišius sako, kad bendrovė vertina situaciją tik iš verslo pusės. Paaiškėjus tokiam internetinės platformos sprendimui viešoje erdvėje pasipiktino dalis Lietuvos ir Ukrainos vartotojų. Šis animacinis serialas ekspertų laikomas Rusijos minkštosios galios dalimi. Pasak Martišiaus kyla ir tarimų, kad pagrindinis serialo savininkas tik formaliai pasitraukė iš Rusijos, tačiau Netflix tokios galimybės nevertina. Ir orų informacija. Naktį bus giedra ir sausa, vėjas silpnas. Temperatūra 12-17 laipsnių šilumos. Rytoj dieną lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių, vakarų vidutinio stiprumo. Temperatūra kais nuo 28 iki 33 laipsnių šilumos. Dabar yra 16 valandų ir 34 minutės.
0: Jūs klausotės LRT.

0: viskas atrodo svarbu, kultūra mums padeda suvokti, kas svarbiausia. Todėl nenuostabu, kad 8 iš 10 Lietuvos gyventojų sako, kad LRT visada supažindina su esminiais kultūros įvykiais. 2025-aisiais transliavome beveik 2000 koncertų. Išlikome tarp svarbiausių lietuviško kino remėjų. LRT Epikos auditoriją per metus paauginome 1/3, o LRT LT kultūra metų pabaigoje skaitomiausia kultūros rubrika Lietuvoje. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT.
1: Aš Giedrius Titenis, profesionalus plaukimo treneris, Europos ir pasaulio čempionatų prizininkas. Skirtingai nei plaukimo takelyje su jūra nepasivaržysi, tačiau pasiruošimas ir teisingi laiku priimti sprendimai gali padėti pasiekti svarbiausią laimėjimą – išsaugoti gyvybę. Ateik nemokamus pirmosios pagalbos mokymus Lietuvos Raudonajame kryžiuje arba paremk į trumpuoju numeriu 1430.
2: Einate į mėgstamų atlikėjų koncertus, bet ar žinote, kas vyksta muziejuose?
3: Kasdien, 8:30 vakare, panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.
4: LRT Opus pilnatis. Jaukių pokalbių ir koncertų serijos svečiai grupė Lapkričio 20-osios orkestras.
5: Mes grojom šį popsą, iš tikrųjų. Mes grojom estradą kažkokią, bet ta estetika yra punk.
4: Sekmadienį 21 val. Klausykitės per LRT Opus, žiūrėkite per LRT Plus ir LRT LT.

Tai vienas minutės lieka iki 17 valandos, jau baigęs skambėti The Midnight, labai sakyčiau, bent jau man atpažįstamas skambesys, iš karto toks tarsi jaučiasi braižas. Neon Medusa, toks darbas, aš jo neįdėjau į grojaraštį, tai atrodo, kad taip tiesiog sutapo, nes ne šiandien, rytoj bus minima žvejų diena. Ir ta proga, čia aš jums ieškau muzikos, kuris su žvejyba kažkaip yra susijusi, tai aš manau, kad gal ir ne neoninė, bet kokia nors medūza irgi įmanoma sužvejoti. Ir dabar bus galima sužvejoti ką nors kitą, pavyzdžiui, kokią nors kitą dainą. Ir būtent dainą, net ne kūrinį, taip ir norisi pasakyti, nes darbas vadinasi Fishing Song ir jis priklauso Ferris and Sylvester.

0: as much as we try to pretend like love is this easy thing, it's not. No matter the relationship that you have, love is complicated, whether it is love with your children, a partner, family, friends. Love is complicated, and we pretend that it's this easy thing and it shouldn't hurt, but I don't think that that's true.
1: Opus. Beveik 4 minutės po 17 valandos. Labas visiems, kurie galbūt tik dabar prisijungėt prie LRT Opus klausytojų gretų. Čia toliau laida Be problemų, su jumis aš, Unė Lenzbergytė. Ir labai gražiai čia man kažkaip susižaidžia. Paskutiniai žodžiai nuskambėjo prieš tai buvusiame kūrinyje, tai yra jei abe 40 days, apie meilę ir apie nebūtinai, kad ji tokia jau yra lengva, kaip kartais mes esam įpratę manyti. Ir labai kažkaip čia gražiai susižaidžia, man atrodo, su savaitės albumo, bent jau pavadinimu, kuris vadinasi diskomunikacija. Pavadinimas gimęs iš, iš tokio kaip ir atsitiktinumo. Bohemos Tarifas savo debiutinį albumą išleidžia ir grupės nariai pasakojo, kai viešėjo laidoje pas Ramūną Zilnį, kad taip tiesiog buvo. Buvo kažkoks konfliktas ir tada įvyko miskomunikacija, bet tiesiog vat, vienam žmogui ėmė ir pasisakė diskomunikacija ir tada jie kažkaip pasvarstė, kad visai čia geras pavadinimas, kuris talpina ir tuos nesusikalbėjimus, kurie įvyksta, ir tai yra absoliučiai natūralu grupės gyvenime, bet kartu ir tą disko grūvo atmosferą, kurią kuria būtent grupė Bohemos Tarifas, labai smagus tikrai darbas ir smagus kolektyvas. Praėjusių metų konkurso Novus nugalėtojai, taip pat ir LRT Opus talento finalininkai, kurie pasirodė ir festivalio Loftas Fest scenoje praėjusiais metais. Tikrai toks funko ir disko grupė Bohemos Tarifas. Man tai labai patinka, kad jie tokie energingi yra, kad kartais juokingai puošiasi koncertams su tokiamis na kaip čia pasakyti, vairuotojų lėmenėmis, arba net žvejų galėtų tos lėmenės būti, kadangi šiandien kalbam apie žvejų dieną, o šiaip originaliai Bohemos Tarifas yra kilę iš Klaipėdos, tai viskas čia irgi labai gražiai susilieja, na o šiaip apie albumą, tai galite tiesiog susirasti laidos įrašą LRT radiotekoje patys pasiklausyti. Pirmadienį laidoje Vardai ir garsai buvo dalis grupės narių. Tai aš daugiau čia nieko per daug ir nekalbėsiu. Turiu jums dar vieną kūrinį iš albumo Diskomunikacija ir tebūnie šiandien tai bus kūrinys Pareigūnė.

0: Kas šiandien ant scenos?
1: 17 valandų ir 20 minučių yra mūsų šalyje. Nuskambėjo klausimas, kas šiandien ant scenos, pabandysiu aš jį ir atsakyti. Pradėkim, gal aš galvoju, nuo Vilnius. Tai Vilniuje šiandien vasaros terasoje Hazy Grooves pasirodys Audrius Kaštonas ir Nerijus Šnekius, ar tiksliau Šin, taip jis yra pasivadinęs. Dažnai žmonės žino jį kaip Šnekio, nors iš tikrųjų jis yra Nerijus Damoševičius. Tikrai klubinė jiems puikiai žinomas žmogus ir taip čia išduosiu, kad gali būti, kad ateinančiom savaitėmis sulauksiu jo ir svečiuose, bet šį vakar jis bus savo tikrai, na, tokiai jaukioj aplinkoj, pats Minimal Mondays, na, tėvuku kartais net ir vadinamas, žodžiu, vasaros terasoj Minimal Mondays yra vykstantį vakarėlių seriją, tai šį vakar ne Minimal Mondays, šiandien toks, nežinau, ar bus Minimal Friday, gal bus visai net ir ne Minimal, bet galite aplankyti nuo 8 vakaro. Tuomet keliaukime, galvoju, prie jūros ir Oldman Palangoje šį vakarą koncertas surengs Saulės Kliošas. Na, o dar prie jūros šį vakarą, ką galėsite girdėti ir LRT opus bangomis, tai vakar minėjau, kad Klaipėdoje koncertuos grupė Dargana, persikėlė jie ir į Kuršių Neriją ir netgi turi dainą Neriją, tai labai kažkaip manau, kad simboliškai gražu. Šį vakarą jie pasirodys ir Sangrytoje, kur yra ir LRT opus terasa, tai tą progą galėsite nuo 8 vakaro klausytis ir mūsų bangomis stebėti su vaizdu portale lrt.lt. Nuo 8 vakaro trumpas pokalbis su grupe ir jį moderuos Ramūnas Zilnys, na, po to ir grupės koncertas. Tai čia tokie pajūrio reikaliukai, na, o dar toks, sakyčiau, ne visai tipinis, tipinė lokacija, tai yra prezidento Antano Smetonos dvaras, kur šį savaitgalį prasidėjo jau panašu, kad vakar, šiandien tęsiasi ir dar tęsiasi iki birželio 28 dienos, festivalis Kilkim žaibu. Tikrai daug labai grupių ir daugybė jų aš net nepažįstu, bet turbūt reikėtų pasakyti, kad metalo muzikos gerbėjų, na, taip įsivaizduočiau, yra susitikimas būtent šiame festivalyje. Čia gal kolega Aivaras galėtų daugiau išsamiau papasakoti. Jo, beje, tinklalaidės Sunkus laikai irgi yra LRT radiotekoje skirta metalo muzikai, tai jeigu domitės ir dar to nepadarėte, tai nueikit ir susiraskit ir paklausykit. Aivaras tikrai su malonumu apie viską ten pasakoja, kartais ir turi svečių, na, žodžiu, metalo muzikos toks pagerbėjimas. Kas mane sudomino, žiūrint į programą, tai aišku, daugybė vardų, kurių aš nežinau, bet pirmą kartą šiame festivalyje pasirodys ir lietuvių projektas, kuris, na, aš jo nesiečiau su metalo muzika, bet galbūt turi savyje tokio gal protesto ar kažkokio tai aštresnės žinutės. Tikrai šis projektas, tai yra projektas Kandis, kurį sudaro Antis ir Viktoras Devara, naujai prikelti, seniai pamėgti įvairūs kūriniai, kurie skamba labai šiuolaikiškai su stipriomis išties žinutėmis. Tai šį kartą tiesiog noris galbūt kur nors keliauja, tai palinkėti gero vėjo, na, ir duoti jums pasiklausyti būtent Kandis kūrinio, kuris taip ir vadinasi Vėjas.

Jungtinė karalystė trečią dieną iš eilės pasiekė visų laikų karščiausios birželio dienos rekordą. Temperatūra siekė beveik 37 laipsnius. Šalies meteorologijos tarnyba teigia, kad tokia temperatūra užfiksuota pietryčių Anglijoje. Tuo metu Prancūzijoje atvyrant itin dideliai kaitrai nuskendo 55 žmonės. Dėl ekstremalaus karščio Paryžiuje įvedamas laikinas alkoholio draudimas. Nuo šiandien iki sekmadienio ryto čia draudžiamas alkoholio pardavimas bei alkoholinių gėrimų vartojimas. Viešose vietose. Draudimas netaikomams barams ir restoranams. Pasak vietos pareigūnų ribojimas įvedamas siekiant sumažinti krūvį ligoninėms ir gelbėjimo tarnyboms dėl alkoholio sukeltų pasekmių. Prancūzijos ligoninė šiuo metu jau dirbo aukščiausių krizės režimu. Paryžiuje tvyrant didesnį nei 40 laipsnių kaitrai, medikai ir taip rekomenduoja atsisakyti alkoholio. Tai didina širdies smūgio riziką. Paryžiaus policija taip pat nurodė atšaukti kelis viešus renginius, įskaitant ir šį savaitgalį turėjusias vykti Pride eitynes. Taip siekiama neperkrauti pagalbos tarnybų, kurios ir taip pat yra didelį spaudimą dėl ekstremalių karščių. Demokratų sąjungos vardan Lietuvos lyderis pristatė prezidentui partijos kandidatus į ministrus. Kai buvo skelbta viešai sveikatos apsaugos ministerijai vadovauti, siūlomas Linas Kukuraitis, Žemės ūkio, Kęstutis Mažeika, o energetikos Lukas Savickas. Kalbėdamas apie Savicko tinkamumą eiti energetikos ministro pareigas, ekspertas Romas Švedas atkreipė dėmesį, kad politikas turi darbo vyriausybėje patirties. Laikinai pareigas einanti premjerė Inga Ruginienė teismui apskundė vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimą, kuriuo ji pripažinta šiurkščiai pažeidusi įstatymą ir supainiojusi interesus. Ruginienė prašo teismo panaikinti komisijos sprendimą kaip neteisėta ir nepagrįsta. Kaip skelbta anksčiau birželio viduryje, etikos komisija nustatė, kad vyriausybės vadovė šiurkščiai pažeidė viešų ir privačiųjų interesų derinimo įstatymą, vizito į Italiją ir Vatikaną vykdama su savo šeimos nariais, kelionę apmokėdama iš valstybės lėšų. Etikos sargai pareigojo Ruginienę atlyginti su šeimos narių kelione susijusias išlaidas. Atnaujintais duomenimis Venezuelos žemės drebėjimo aukų skaičius išaugo daugiau nei dvigubai, iki 589. Laikinoji šalies prezidentė sako, kad per ketvirtadienio naktį kilusią stichiją sužeisti 3000 žmonių. Pareigūnai iki šiol ieško po griuvėsiais galėjusių likti žmonių. Trūkstant vietos pareigūnų, pagalbą siūlo užsienio šalis. Kaip skelbta, per vieną minutę Venezueloje vienas po kito įvyko du žemės drebėjimai, vieni stipriausių per šimtmetį. Jų stiprumas buvo daugiau nei 7 balai. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas teigia, kad šiais metais fiksuoti keli atvejai, kai paaugliai už atlygį internete buvo verbuojami užsimti vandalizmu. Pasak Vilmanto Vitkausko, svarbu perspėti vaikus, kad socialiniuose tinkluose yra pavojingų grupių. Jis ragina tėvus ir vaikus kalbėti šią temą, bei pastebėjus galimus verbavimo atvejus pranešti tarnyboms. Ir apie orus. Naktį bus giedra ir sausa, vėjas silpnas. Temperatūra 12-17 laipsnių šilumos. Rytoj dieną lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių, vakarų vidutinio stiprumo. Temperatūra šils tarp 28 ir 33 laipsnių.

0: netrukus jau su jumis atsisveikinsiu, bet prieš tai dar noriu šiek tiek jums papasakoti, koks gi laukia mūsų vakaras. Yra šiokių tokių pakeitimų, ypač jau dėl to, kad kaip tik šią savaitę, jau atrodo, kad praeitą savaitę, bet iš tikrųjų prieš kelias dienas pati buvau Nidoje, kur atsidarė mūsų terasa vietoje Sangrita, tai šį vakarą ten irgi bus speciali transliacija, bet papasakosiu dabar apie viską iš eilės. Tai vietoj vakarų musono keliasi į 18 valandą laida Ritmo Ganda. Tuomet 19 valandą savo įprastų laikų jūs girdėsite ir laidą Elektrolankos, na, o tuomet nuo 20 valandos speciali transliacija iš Nidos LRT Opus terasos, kur tiesiogiai girdėsite pokalbį su grupė Dargana, juos kalbins kolega Ramūnas Zilnys, na, o po to girdėsite ir grupės koncertą. Visa tai tęsis iki pat 22 valandos, na, tuomet čia jau į eterį žengs ir Baltijos čempionai. 2 valandas galėsite džiaugtis drum and bass, jungle ir įvairiais giminingais žanrais ir jų muzika. Na, o aš su jumis šiandien jau atsisveikinu, bet paliksiu jūsų dar vienu įrašiuku, kurį šį kartą paruošė Rimvido studentas Nojus Galinis. Jau turbūt spėjote priprasti, kad kiekvieną dieną kažką čia išleidžiam, tai žodžiu, jisai dabar mūsų toks kaip reporteris yra. Ir kaip tik tai tarptautiniai žvejų dienai paruošė trumpą įrašiuką, paklausinėjo žmonės apie žvejybą ir apie laimikius, tai su juo jūs ir paliku ir linkiu gero savaitgalio. Susitikime pirmadienį tuo pačiu metu laidoje be problemų nuo 15 valandos. Iki.
1: Ar žvejai meluoja apie savo laimikį?
2: Žinoma, kiekvieni žvejai meluoja. Mes pagavom va tokią, o gavos jau va tokią.
1: O koks jūsų yra didžiausias laimikis?
2: O 6 kilogramai.
3: Manau, kad ne.
1: Koks to didžiausias laimikis, jeigu toks yra?
3: Nėra tokio.
4: Jeigu fotkino, tai ne.
1: O koks to didžiausias laimikis, jeigu toks yra?
4: Aš nežvejus, tai neturiu jokio laimikio.
5: Meluoja.
1: O koks jūsų didžiausias laimikis, jeigu toks yra?
5: Kaip matuoti dabar, kaip sakyti?
1: Kilogramais.
5: Kilogramas. Kilogramas.
4: Ką aš žinau? Aš nepažįstu, mano vienintelis žvejas yra mano senelis ir jisai visada meluoja, nes pas mus giminiai yra competition. Vis daugiau pagavo.
6: Ar žvejai meluoja apie savo? Nu, manau, jeigu nori pasirodyti prieš savo, nežinau, draugus, tai būtinai su milos, tai porą kilogramų tai gali pridėti.
7: Ne, ne visada.
1: O koks to didžiausias laimikis, jeigu toks yra?
7: Nėra tokio, nežvejys, tai.
8: Taip.
1: O koks jūsų didžiausias laimikis, jeigu toks yra?
8: 7,8 kilo lydekų.
7: Jo.
1: O koks tavo didžiausias laimikis, jeigu toks yra?
7: Dėja, nežvejys aš.
6: Aš manau, kad taip, nes tikrai netikiu, kad jie tiek pagauna, kiek jie sako.
1: Koks yra tavo didžiausias gyvenimo laimikis?
6: Tie žvejyba, vieną žuvį pagavus aš.
9: Dažniausiai.
1: O koks jūsų didžiausias laimikis, jeigu toks yra?
9: Nėra, aš nežvejoju.
10: Man atrodo, šiais laikais nelabai, nes jeigu meluoti, tai nuotraukos vis tiek turėtų būti. Visada gi fotkina.
1: Koks tavo gyvenimo laimikis?
10: Mažytė žuvytė.
11: Sudėtinga sakyti, tikrai negalėčiau, turbūt reiktų pačių žvejų klaust ir tada patikrinti jų faktus patiktus.
1: O koks jūsų didžiausias gyvenimo laimikis, jeigu toks yra?
11: Tikiuosi, kad dar bus. Turiu sūnėną žveją augantį, o pats nesu žvejys, bet tikiuosi, kad tas laimikis dar manęs laukia prieš akiją.
6: Taip.
1: O koks jūsų didžiausias laimikis, jeigu toks yra?
6: Gal kokie 300 gramų. Visada.
1: Koks to didžiausias laimikis, jeigu toks yra?
6: Mes kalbam apie žuvį. Aš nesu turėjus, nes aš nežvėjė.
1: O jeigu ne apie žuvis?
6: O jeigu ne apie žuvis, tai mano didžiausias laimikis yra laimė. I feel

0: ritmo gandą.
1: Labas vakaras, mėlyjei. Su jumis sveikinasi laida Ritmo Gandą. Aš esu jos vedėjas ir šį vakarą duosime džiazo. Džiazo repo ritmu.

Dabar tu klausai LRT Opus laidos Ritmoganda, kuri užsimaukšlinusi labai plačias kelnes, kuprinėje flakoniukas ir kišenėje repo gabaliukas.

0: Ar žinojai, kad 90-aisiais ginklai dažniausiai buvo didesni už protą, bet mažesni už ego? Jie vaikščiojo gatvėmis kišenėse, striukėse ir galvose. Dažnai net neužtaisyti, bet vis tiek labai svarbus pokalbiuose. Laimei dažniau šaudė ne kulkos, o žodžiai. Ir jai pataikydavo, tai tiesiai į juoką, kuris išgelbėdavo vakarą. O jei ne, rytoj visi vis tiek susitikdavo toje pačioje parduotuvėje, lyg nieko nebūtų nutikę. Su jumis buvo Ritmo Ganda. Susitiksime kitą penktadienį.
1: Yo me lo chicho en el pasillo del proyecto, en el carro, que se joda donde sea.

0: LRT Opus.
1: Opus. Elektro lankos. Sveiki, LRT Opus klausytojai, sveiki, elektro lankų klausytojai. Labas, Andriu.
2: Sveikas, Povilai, ir sveiki, klausytojai.
1: Jo, nenustepkit šiandien elektro lankose, mums kalbant, bus šiek tiek triukšmo. Leidau savo pagaliau po pakankamai ilgą laiko išvykti šiek tiek pailsėt, ten, kur švičiau. Tai va dabar esu tokio Kroatijos miesto Zadar senamestyje, siaurose gatvelėse, gurkšnoju kavą ir vandenį. Ir vat kartu su Andriumi per nuotolį turim elektrolankas. Tai tas triukšmas aplink mane yra tiesiog foninis miesto triukšmas, tai iškart pasisakau, kad nekiltų klausimų, kas čia vyksta.
2: Taip, jo. Jo, ir tam triukšmai nuraminti turėsime šiandien keletą albumų, tai vėlgi yra 4 albumai. Šį kartą vėl neriam, kadangi jau tiek karštėja orai, tai neriam į tokį šiek tiek vėsų ambient, sci-ambient, ambient IDM žanrą ir pradedame nuo mano mėgstamų lenkų ir šiandien klausysimės lenkų kūrėjo Daniel Schleinda albumo, tiesa, tai yra 2020 22 metų albumas, labai laukiu naujausio jo darbo. Šis albumas iš 22 metų vadinasi Order in Chaos. Ir aš jį, kaip ir ta prasme, išgirdau šitą albumą, kaip tik rekomendavo

0: Walkmanas, žymus jis. Tai iš karto išgirdau, kažkaip priklijavau jam etiketę, kad tai yra lenkiškoji Katerina Barbieri, nes iš tiesų Šlainda savo karjerą pradėjo iš tikrųjų gan seniai. Amžių lūžyje ir tuo metu jis buvo didžėjus pagrinde, žinoma, taip pat kūrė muziką ir fokusavosi daugiau hip-hopą, funką, solo žanrus ir tikrai yra gerai įvertintas, apšildęs netgi Jay-Z, De La Soul ir kitus kūrėjus, tai savotiškai tikrai kietas lenkų kūrėjas, bet jis ilgainiai, turbūt su amžiumi galima spėti taip, pradėjo judėti link labiau tokių kontemplatyvių melodijų, nuėjo tolyn nuo tos šokinės, tokios linksmos šiltos muzikos, link šiek tiek vėsesnės analoginių sintezatorių kūrybos tos va tokios transinės ritmikos kilputų, kurios va būtent būdingos labai Katerinai Barbieri, tai iš tikrųjų netgi šiandien girdėsime du kūrinius. Tai vienas iš jų, man atrodo, Trial and Error, gerai atsimenu, ir bus labai, labai panašus į Katerinos Barbieri kūrybą. Tai albumas Order in Chaos, iš esmės jame yra būtent tie moduliniai sintezatoriai naudojami ir ten irgi jis naudoja kažkai Sputnik Dual Oscillator, kuris yra tiesioginis toks kaip ir kaip tai, nežinau, gal išvedinys iš buklos 70-ais metais kurtų tų analoginių sintezatorių, tai savotiškai tikrai labai girdisi tai ir labai malonus skambesys. Tai.
1: Yra tam tikra žmonių grupė, kuri tos buklos sintezatorius, kultas tai yra, tai tiesiog realiai.
0: Taip, renka jos kolekcionuoja.
1: Kolekcionuoja tos modulius, krauna vieno į kito, ten tų buklų tokios sienos gaunasi, kad įspūdingai atrodo. Beje, norėjau pasakyti, kad pro šalį praeinantis lenkai labai pritarė šitam pasirinkimui.
0: Gerai, matyt, pajuto, kad kalbam apie kūrėją. Tai šiandien girdėsime du kūrinius iš Daniel Šlainda albumo Chaos in Order in Chaos
1: Into the Chaos, Trial and Error. Taip, likite su elektrolankomis, mes grįšim, turim dar tris albumus.

0: Elektrolankos.
1: Na va, grįžtame Elektrolankas. Kroatijos miestelėje Zadare netyla triukšmas. Tas gyvybės triukšmas, toks gyvybės. Grinai, kaip vaikšto žmonės, atrodo, kad taip labai gerai jauti gyvybės pulsą, nes srautas yra nesibaigiantis visi su savo istorijom. Vieni liūdni, kiti linksmi, vieni atostogauja, kiti dirba. Kavinės, pavyzdžiui, savininkas vaikšto su vietnamietiška kepurė trikampeta, žinai, tokia. Labai, labai keistų ir vaizdų ir garsų aplink yra, bet grįžtam, aišku, prie muzikos.
2: Tai, jo, šį antrasis svečias mūsų laidoje yra Bluetech, pseudonimu kuriantis Evanas Markas Bartolomiu. Tai yra amerikiečių elektroninės muzikos kūrėjas, didžėjas ir šiaip vizualikos ir 3D animacijų kūrėjas, virtualios realybės aplikacijų kūrėjas. Tai iš esmės tikrai žmogus, kuris nemažai yra išskaidęs savo talentus ir kas keiščiausia, aš visiškai jo nesugirdėjęs. Tai tas pats Walkmanas užrodė irgi jo naujausią albumą.
1: Man atrodo, Walkmaną mes turėtumėm priimti tiesiog į savo
2: komandą. Petite Constellations, ar čia turbūt prancūziškai reikia, Petite Constellations, tai šis albumas yra šių metų iš tikrųjų ir tai vėlgi yra modulinių sintezatorių, analoginių sintezatorių prikištas IDM, tai toks irgi savotiškai į ambiento pusę lenkiantis. Iš tikrųjų, pats kūrėjas irgi yra matosi iš pačios povizos vaizdo, kaip jis atrodo, tai savotiškai tikrai nevengia mandros sąsajų šiek tiek su Psytrance'u, tai netgi ir kas įvardina, kad jis kuria muziką, jo kuriama muzika žanras vadinasi Psydm, tai kaip IDM, tik tai SIDM, arba Space Hop, tai čia irgi toks įdomus jo tas būtent stilius ir išgirsite, iš tikrųjų yra kai kurios kūriniai, kai kurie šitame albume Petite Constellations yra labai toks labai ambientiški, bet kai kurie iš tikrųjų yra tokie poliritmiški ir labai žaismingi ir tam tikro tokio lengvumo yra, turbūt iš tiesų, jeigu kuri jau apie 30 metų, tai turbūt vis tiek įgauni tos tokios smagios ironijos ir tokio tongue in cheek panaudojimas savo kūryboje visą laiką būna tinkamas elementas ir leidžia nepriimti tos muzikos kaip kažko tokio labai labai išpūsto. Tai tas žaismingumas ir patraukė šiame albume ir šiaip jis toks būtent vėl turi savo tą braižą, kad jis yra toks vėsus labai. Kai klausaisi, tai iš tikrųjų atrodo, kad tokia vėsus vanduo tave apgaubė ir tos tranzinės šitų fraktalų tranzinės fraktalų struktūros pradeda plaukti.
1: Supratau, o dar turiu klausimą, tik tas vėsus vanduo, kai tave apglėbė, tai ar jis yra sūrus ar gėlas?
2: Nu, va čia klausimas, kalnosias neįkiši ir tai neaiškiai.
1: Nes viskas, kas pasakoja, yra labai viliojančia, čia va dabar šitoje vietoje, kur esu, yra labai viliojantis dalykas. Tik vat klausimas, ar tai yra sūrus ar gėlas vanduo, nes jeigu sūrus, tai tada tą, kad tu pasakoji, gali rasti tiesiog krante, va čia už kelių žingsnių į pliuktelėjęs į Adrijos jūrą.
2: Klausimas, kad tai yra

0: Yra vėsus jau.
1: Vėsokas, žinau.
0: Ar dar vėsus?
1: Dar vėsok, okay. Dar galima jų atsigaivinti, manau, tai truks neilgai, kelias savaitės ir jau nebebus to galima padaryti, bet, bet kol kas dar galima. Tai kiek mes palauk turim kūrinių? Tris?
0: Taip. Tris kūrinius turime ir tai yra Study in Vapors, On the Cusp of Dissolution ir Dance of Illumin.
1: Tai va,
0: kartu su Kilowatts.
1: Taip, tai va šitie trys kūriniai dabar jūsų dėmesio, po to mes dar vieną kartą grįšim ir dar du albumus jums pristatysim. Likit su elektronikomis.
2: Elektro.

0: Elektro lankos.
1: Na va, dar kartelį grįžtame į elektro lankas, išsimaudę, taip neaišku, siūrėme ir gilame, bet visame vandenyje, kai yra labai karšta, tai dar liko du, nežinau kaip čia juos pavadinti, ar du receptai iš Andriaus Jovaišos, ar du, nežinau.
2: Taip, du iš tikrųjų albumai, vienas iš jų yra kūrėjos J.J. Vail albumas, kuris vadinasi Library Copy Do Not Remove. J.J. Vail yra šiaip žinoma kaip Discovery Zone, ir Spotify ir kitose vietose rasite šį albumą kaip Discovery Zone pseudonimo, o kūrinį, albumas vadinasi Library Copy Do Not Remove. Tai J.J. Vail yra amerikietė, bet dabar dirbanti ir kūrianti Berlyne. Iš tikrųjų irgi tuo yra susisiejantis su prieš tai grojusiu Blue Tech, kad ji yra būtent vėl dar viena multidisciplininė kūrėja, menininkė, kuri iš tikrųjų valdo ir vaizdą, ir garsą, ir tu ir groja irgi eksperimentinėje art roko grupėje ir tikrai nevengia įvairiausių eksperimentų. Jos turbūt tas labiausiai patraukiantis aspektas, tas kūrybos yra tai, kad ji iš esmės mėgsta kurti kartu tam tikrą prasme ir muziką, ir kažkokią vizualinę medžiagą, kartais tiesiog kuria kažkokias nesančių korporacijų reklamas, PowerPoint'o prezentacijas, tarsi specialiai tam tikrą prasme sukuria tokį kažkokį alternatyvų pasaulį ir jam dar tą garso takelį sukuria, bet neaišku netgi kas pirmiau eina. Tai ji pradėjo taip jau savo tą debiutinį albumą išleido 2020 metais, vadinasi Remote Control. Po 4 metų išėjo Quantum Web, tai iš tikrųjų verta juos abudu irgi paklausyti, pasižiūrėti į tai, kaip ji interpretuoja ir kaip mato dirbtinio intelekto, skaitmeninio to vat, būtent sekimo nuolatinio mūsų ir kitus dalykus, kurie šiandien yra labai aktualūs ir tokia jinai, kaip sakyčiau, tikrai labai smagi komentatorė, tik žinoma, ne kažkokiam esė, bet savo kūrybą. Naudoja daug įvairiausių instrumentų ir labai tokį retro skambesį geba sukurti. Na ir šis albumas yra tas Library Copy Do Not Remove, tai iš tikrųjų tai yra tam tikra prasme kaip čia, perkelimas jos kartu su kitų menininkų kolega E.T. sukurto Berlyno, viename iš Berlyno planetariumų tokios instaliacijos, kurioje, kaip suprantu, buvo garsas leidžiamas tame planetariume iš 49 kolonėlių, na, tų karsiakalbių, ir specialiai sukurtas buvo tam tikras tam tikra garsinė architektūra. Ir žinoma, paskui jau, kaip ir jie visą tai supaka.

Avo ir sudėjo į albumą ir šiandien mes girdėsime tris kūrinius iš šio albumo. Tai bus Big Bang, Arp Angels ir Supernatural Planet.

0: Skrėjas iš tikrųjų turi daktaro laipsnį skaitmeniniame garso restauravimo srityje.
1: Skaitmeninio garso restauravimo srityje, ok, geras.
0: Taip, taip, tai čia jis tikrai vėlgi multidisciplininis ir aš, aišku, čia atsikeršydamas lenkams, tai yra, greičiau gal atlygindamas lenkams tą skriaudą, kad aš pavadinau šitągi mūsų Danielį Šleindą, Katerina, lenkiškąją Katerina Barbieri, dabar, kur yra Italija, dabar Luko Longobardi pavadinsiu itališkąją Hania Rani, tai yra Hania Rani yra lenkų pianistė, irgi taip pat labai panašiai jos yra karjera į Lukos Longobardi ir ji irgi grinai savo, vat, būtent Tauro Nova muziką, kai buvom prieš porą savaičių ar tris savaitės, tai tikrai buvo įspūdingas labai koncertas ir ji tikrai ten buvo tiek garso ir ji grojo iš tikrųjų pianinu, bet ir tuo pačiu turėjo krūvą sintezatorių ir ji juos tiesiog minkė ir ten kažką būrė tomis rankomis ir labai panašios, iš tikrųjų, nu, tam tikra prasme tikrai yra panašumo į tas kompozicijas, kurias girdėsime Lukos Longobardi naujausiame albume Impermanenza. Tai Impermanenza,
1: taip. Taip, ar galiu pasakyti, nu kaip čia pasakyti, padaryt tokią išvadą, kad tu tiesiog labai aiškia sąsaja ir tamprės tarp lenkų ir italų suvedė iš to. Tai yra tiesiog jie labai artimai susiję.
0: Be bonos fortos. Persipinė.
1: Taip.
0: Jo. Tai persipinė tenais ir istoriškai tam tikrą prasme. Tai va, tai iš tikrųjų Luka Longobardi, įdomus albumas, ne visi kūriniai tokie yra, kokius šiandien aš čia girdėsite, kur atrinkau, bet tikrai įdomus eksperimentas, verta paklausyti, labai toks maslus, hipnotiškas, kaip ir visi šiandienos kūriniai. Tai toks ir šiandien turbūt bus tas mūsų laidos epizodas. Ir šiandien girdėsime tris kūrinius iš Lukos Longobardi, tai bus Sferė, Tračė ir Sedimenti.
1: Puiku, labai gerai. Ir ką, tai yra viskas pas mus elektrolankose. Du nuostabūs albumai po šitos ilgos kalbos jūsų laukia atsigaivinimui vėlgi. O mes su Andriu su jumis atsisveikinam, turbūt, Andriu, ar ne? Ar dar norim, kad mes pasakyti protingo?
0: Ne, užteks jau šiandien mūsų kalbų.
1: Pasakėm, jo. Tai gerai, tai tada tu bėk į lietuvišką karštį, o aš bėgsiu į kroatišką karštį ir susitiksime lygiai už savaitės. Penktadienį, greičiausiai Andrius bus išvykęs kito karščio jau ieškot, kiek žinau.
0: Taip, ragauti, jo.
1: O aš būsiu parvežęs šį. Tai viskas, tai buvo elektrolankos, fantastiškai nepakartojama laida, ačiū, kad esat su mumis ir gražaus jums savaitgalio. Iki su RT Opus.
0: Iki.
1: Iki.
0: Iki.

0: LRT Opus. Opus.
1: Labas vakaras, mili bičiuliai, labas vakaras visiems, kurie susirinkę LRT Opus terasoje, Nidoje, Sangritoje, labas vakaras visiems, kurie visoje Lietuvoje, net pačiuose atkampiausiuose jos kampeliuose, mus dabar gali tiesiogiai girdėti per radijo stotį LRT Opus ir matyti LRT LT portale. Taip, čia yra Nida, čia yra vieta, kur pušys, kur saulė, kur visa Lietuva svajoja bent kartą per vasarą atsidurti, ir čia yra įsikūrusi LRT Opus terasa, iš kurios visa vasara reguliariai vyks tiesioginės transliacijos. Tai yra jau ne pirma transliacija ir visą vasarą čia skambės puikia muzika. Šį vakarą mūsų taip pat laukia puikus koncertas, kuriuo mes visi galėsime mėgautis, bet prieš tai mes dar eteryje ir žinoma gyvai čia kartu su visais jumis pasišnekučiuosime su grupės, kuri netrukus žengs į sceną nariais. Neprisistačiau, mano vardas Ramūnas Zilnys ir man be galo malonu pranešti tiems, kurie galbūt nežino ir klausosi mūsų per radiją, ir dar kartą priminti tiems, kurie susirinkę čia Nidoje ir stebi mus gyvai, kad šį vakarą scenoje pasirodys mano kuklia nuomonė nuostabi grupė, kurią visiems būtina išgirsti, dėl to šiandien jūs padarėt puikų pasirinkimą, kad nusprendė šį vakarą praleisti su mumis. Plojimai ir meilė grupei Dargana, kuri jau po pusvalandžio mums gros savo muziką, ir man be galo malonu pasakyti labas vakaras, mili bičiuliai.
2: Labas vakaras labas visiems. Vakaras.
1: Prisistatykit, kokie jūsų vardai, koks jūsų pavardis?
2: Kol nepasakėjai, kad čia yra gyva transliacija, buvau pamiršus, galvoju, kad šnekam su žmonėm, tai dabar toks stresas biškepima. Aš esu Livija Gelumbauskaitė ir su manim yra...
3: Aš esu Algirdas Dinigevičius.
1: Ir jūs esat grupės Dargana nariai. Mes negalėjom visų grupės Dargana narių sutalpyti ant scenos, jau bus daugiau šį vakarą scenoje, bet su jumis mes aptarsim ir artėjantį koncertą, ir jūsų muziką, ir puikų jūsų naujausią albumą, kuris yra mano rankose. Tačiau norėčiau pradėti nuo labai neįpareigojančio, be jokios abejonės, klausimo, kuris skamba visada, bent jau kai man tenka garbė ir džiaugsmas vesti šitos pokalbius Nidoje. Kaip jums Nida ir ar tai pirmas kartas?

0: Kartas, kai grupė dar gana apskritai groja Nidoje.
1: Labai smagu, labai pasisekė su oru. Tai yra trečias kartas, man atrodo, kai mes grojame Nidoje. Anksčiau mums teko groti Zuikio daržo terasai ir turėjom labai panašų formatą. Tai iš principo buvo anksčiau tenais LRT opus terasa ir turėjom taip pat interviu panašiai. Tai toks dabar jau čia visai praėjo, gal kokie 4 metai gal nuo tada. Tai fainiai toksai, kad kaip tradicija dabar toks atsikartoja.
0: Mes jau kais visą laiką sakom, kad Lietuvos žmonės galima skirstyti į tuos, kurie yra labiau Palango žmonės ir tuos, kurie yra labiau Kuršių nerijos žmonės. Aš žinau, kad Livija šiaip jau yra kilusi iš pajūrio, tai vis dėlto giliai širdyje, kuri iš tų vietų yra tokia labiau.
1: Mes turim dainą pavadinimą Nerija, tai man atrodo atsakymas yra aiškus.
2: Aš tai pirmą kartą apsilankiau šią savaitę Juodkrantį, tai mano nauja mėgstamiausia vieta.
0: Gal mes kada nors padarysim ir kokią nors specialią transliaciją su jumis ir iš Juodkrantės. Atvykot šiandien, žinau, kad vakar turėjot pajūrį irgi koncertą. Spėjot nueiti prie jūros, aš spėjau nueiti šiandien prie jūros, spėjau neusitept kremo ant veido, tai man jau sakė operatoriai, kad sako, tu kažkoks labai raudonas, bet taip jau Nidai nutinka. Tai ar turėjot kažkokią tai laisvalaikio šiandien, ar spėjot pažiūrėt naujas vietas, naujus barus, pažiūrėt, kas pasikeitė, pasižiūrėt ten, kaip ten uoste kranai didelį stovi ir taip toliau.
2: Spėjom viską iš tikro, spėjom ir pasimaudyti, ir pasidegint, ir pažaist krepšinį. Tai čeklistas pilnai užbraukytas.
1: Čia šiandien. Klaipėdoj, tai mes grojom, atvažiavom, ruošiamės, tai Klaipėdoj taip šiek tiek kukliau, tik pasivaikščiom truputėlį. Bet aš kadangi pat iš Klaipėdos esu, tai sakiau, susplanuosiu atskirą vizitą dar kartą pažiūrėti.
0: O yra tiesos, kad žmonės, kurie iš Klaipėdos prie jūros apskritai eina 2 kartus per metus ir vienas būna pavasarį, kitas rudenį, kai ten nebūna žmonių.
1: Yra tiesos, nes aš dažnai dabar kai Vilniuje gyvenu, pasakau, kad iš Klaipėdos ir žmonės sako, wow, tai tu tikriausiai prie jūros kiekvieną dieną būni. Ne, aš labiau tas žmogus esu, kur, nu, sezono metu tai, bet tiesiog Klaipėda yra pakankamai ilgas miestas ir jeigu sėšiu visok viešuoju transportu nuvažiuoti iki jūros, tai man su nuėjimu panašiai gali net iki valandos atsieit kelionę, tai toks irgi pasimatuoja, ar nori ten 15 minučių nait pakvepuoti grino oru prie jūros, ar tiesiog eini kokį parką, tai labiau parkai būdavo.
0: Gerai, keliaukim prie grupės dar gana istorijos, kadangi aš įsivaizduoju, jog jūs jau esate tikrai gerai žinoma Lietuvos alternatyvios muzikos pasaulyje, bet visada, kai yra koncertas, yra žmonių, kurie išsamei galbūt visos jūsų biografijos ir istorijos nežino, tad būtų labai prasminga prie šitą koncertą ją bent trupai priminti. Oficialiai grupė dar gana prasidėjo 2019 metais, tai yra minimas kaip faktas, kad nuo tada viskas ir atsirado. Kokie buvo tie pirmi žingsniai ir kiek tai buvo skirtinga nuo to, kas jūs esate šiandien?
1: Aš tik kažkaip dabar sakau, kad mūsų 2020-tieji yra, ten man atrodo dirbtinis intelektas kažkokių yra prirašęs, jau ten įsivedė, ten ir dainų žodžių tekstų paaiškina prasmens man, kur aš niekada apie tai viešai nešnekėjau, bet jie vat paaiškino, tiesiog vat žino apie ką yra. Tai kažkaip mes 20 metų laikom pirmą singlo išleidimą. Iki to mes grojom šiek tiek kitokią muziką, tai mes pradėjom anksčiau groti šiek tiek, jo, ir buvo kitas sąstatas ir grojom anksčiau, jo. Toks etapas, apie kurį nenorim kalbėti, nes jaučiam, kad buvom neįsigryninę, yra įrašų, kurios būna biškai kartais gėda pažiūrėti internete, tai tiesiog, jo, tai tiesiog labai, jo, buvo tas kelias iki to, kol atsirado dar gana, tai buvo kokio gal metai pusantrų tokio išsiaiškinimo, kas, apie ką mes kur einam.
2: Jo, po to sekė dalyvavimas grupių konkurse Garažas, vėliau buvo ir pirmas mūsų albumas Tiltai išleistas.
0: Prieš tai dar mini albumas buvo, kurį jūs nelaiko tikrų albumų.
1: Ne, laiko, ai, nu, jo, nes mes šitą antrą vadinam, jo, turim tokių. Tai jo, buvo pirmas, tais 2022, man atrodo, metais buvo, ar 21-ais. Pats nežinomas, jo.
0: Jūs labai nesigilinate tas smulkmenas, kuris buvo praeityje. Svarbiausia, kas vyksta dabar. Dar gana yra žodis, kuris, nuo kurio Nidos verslininkams iš tikrųjų labai labai dingsta veide šypsena, nes tai yra pats blogiausias dalykas, kuris gali nutikti Kuršių nerijoje vasarą, tada jie visi skundžiasi, sako, nėra žmonių, neužimti kambariai, žmonės neperka visų tų šaltibarščių po 19 eurų ir taip toliau. Bet kodėl jūs tai pasivadinat? Kodėl toks žodis, kuris skausmingas yra šitame krašte?
1: Man labai labai gražus poetiškas žodis ir aš kažkaip jaučiu, kad jį per mažai, dabar jau dažniau matau, bet kažkaip mažai trono naudodavo, jis toks fainiai, jis turi dar, kad 2 žodžius savyje, tokį žodžių žaismą ir, nežinau, ieškojom gamtiško reiškinio, nes vis tiek, kaip tikrai lietuviai daug apie gamtą dainuojam, naudojam daug gamtos motyvų dainuose, tai kažkaip buvo pasirinkimai. Vienas iš variantų buvo Dulksna, tai aš labai džiaugiuosi, kad nepasirinkom ir Dulksna.
3: Aš irgi labai džiaugiuosi. Keistas pavadinimas pakankamai.

0: Jo. Tuo metu atrodė, kad geras, bet labai daug dalykų atrodė geriau, kurie dabar nebeatrodo geriau.
1: Man visada yra įdomu tos pradžios, nes Lietuvoje netrūksta jaunų talentingų žmonių, kurie svajoja ir galvoja apie tai, kad vieną dieną suburs savo grupę ir pradės visą šitą kelią, bet realybėje tai nėra taip jau paprasta. Tai kokie tai pirmi žingsniai buvo? Jūs parašėt dainą, įdėjot į internetą, dalyvavot kokiam nors perklausoj, kokiu nors jaunų grupių. Kaip iš viso pajudėti į priekį?
2: Pirmas žingsnis turbūt ir buvo mūsų pirmas singlas, kurį išleidom. Vėliau sekė tiesiog, mes iš tikrųjų labai daug dirbom, labai daug repetavom. Mes visi esam, praktiškai turbūt visi grupiai, bent jau tuo metu, mėgėjai labiau negu kažkokie profesionalai. Tai reikėjo tiesiog įdėti labai daug darbo, kol pradėjo ta mūsų muzika įgauti kažkokį skambesį, kurį mes labiau įsivaizduojam.
0: O žingsniai kokie yra? Tai labai yra standartinis žingsnis, su kur grupė reiti garažą. Jaunų grupių konkurso garažas, kuris vyksta Tamsta klube Vilniuje. Ir ten labai smagus dalykai būna, nes tu gali taip be streso išsibandyti, ką sukūrė, pažiūrėti, kaip žmonės reaguoja. Ir tada nuspręsti, okei, čia noriu gal kažką toliau su to daryti, gal nenoriu. Ir tada ten labai smagu būna nait pasižiūrėti, nes būna tokių projektų, kurie matos grinai, dėl to tikslas susikūrė, pažiūrėti, ar veikia, važiuoja ir tada arba matai jos toliau, arba nebematai. Tai va, jaunų grupių konkursai, išleisti dainą, koncertuoti. Labai daug renginių Vilniuje šiaip yra, kur gali gauti sceną ir pagroti tiesiog gal pradžioj nemokamai už gražų žodį, už profesionalias nuotraukas ir išsibandyti, išsitestuoti. Ir
1: groti už profesionalias nuotraukas.
0: Mes neseniai gavom tokį pasiūlymą, tai man dabar toks įstrigęs, aš nuoskaudą laikau, kad gavom iš labai didelio renginio pasiūlymą už profesionalias nuotraukas groti. Tai
1: čia rimtai?
0: Jo.
1: O ir koks buvo jūsų atsakymas į tą
0: laišką? Netrašiau tiesiog, nes kažkaip jaučiau, kad man jau taip paveikė tas dalykas, kad taip atrodo tiek va darbo, čia va pasakom, šnekam, konkursai, dainų leidimai, koncertavimai, yra didelis etapas, kai koncertuoji, sakykime, iš savo resursų dėdamas, investuodamas ir kažkokiam taškiai atrodo jau pasiekį tašką, kai žmonės išparduodė koncertus, galbūt ne visur, bet, sakykime, Vilniuje, tikrai turim nemažą auditoriją, tikrai smagiai sekasi ir atrodo generuojam auditoriją, perklausas ir visą kitą ir tada gauni pasiūlymą už profesionalias nuotraukas pagroti, tai būna toksai smagu, ačiū.
1: Puikiai, padarykim tokį mažytį testą, pakelkit rankas, nes mus taip pat transliuoja su vaizdu tie, kurie yra buvę jau grupės Dargana koncerte kada nors gyvenime. Vadinasi, kokiems 90% tų, kurie čia atėjo, tai bus pirmas kartas. Tai yra labai žavinga, tai yra irgi būdas tą auditoriją plėsti. Ir 2022 metais buvo konkursas Garažas Vilniuje, apie kurį jūs užsiminėte jau ne vieną kartą. Ta vieta, kur ir nuo solo ansamblio iki grupės Garbanotas praeitį yra išbandę tą sceną, kai dar buvo jaunas pradedančios grupės. Ir aš skaičiau vieną jūsų pranešimą, kuris man buvo labai įdomus, nes jūs pristatinėjot savo pirmą mini albumą, kuris po to Garažo ir pasirodė. Ir aš, kai šiek tiek netikėtai laimėja konkursą Garažas, grupė Dargana dabar pristato pirmą. Ką reiškia šiek tiek netikėtai? Dabar jūs ėjot į tą konkursą negalvodami, kad tai nors kiek realu yra, ar ne?
0: Iš kart pasakysiu vieną, kad ne, aš rašiau šitą dalyką, man padėjo pasirašyti tokią pažįstamą.
1: Dirbtinis intelektas.
0: Ne, tada dar nebuvo. Mes pradžioj anksčiau, o čia prieš 5 metus tai negalėdavom rašyti pranešimus spaudai su dirbtiniu intelektu, tai turėjom patys mokytis jos rašyti. Tai tą pranešimą man pradėjo spaudai prašyti ir aš pamenu, aš labai atsimenu, aš kad perskaičiau, galvoju, nu gal keista įlūtė, bet galvoju, nu jeigu čia taip mano, kad gerai bus, tai žmogus daugiau išmano, tai palikom tiesiog. O
2: bet iš tikrųjų gal šiek tiek ir buvo netikėta, nes mes dalyvavom 2 kartus ir pirmą kartą, kai dalyvavom, tai net ir nepraėjom į tą sekantį etapą. Tai antrą kartą dalyvaujant jau vien praeiti tą sekantį etapą buvo visai didelis pasiekimas, o dar ir laimėti. Tai
0: jo, tai kad laimėjom, aš nesitikėjau laimėti, bet man buvo keistas požiūrio kampas rašyti tai pranešimą spaudai. Tai čia toks mano iš komunikacinės perspektyvos keista buvo. Jo, man buvo kažkaip patų konkursų buvo taip, kad mes ir nuovusio, dar kitam konkursu organizuojom, kažkaip eidavom ir mums nelabai sekdavosi. Tai tikrai nebuvo taip, kad einam ir va dabar nugalėsim. Tai buvo netikėtumo faktorio, bet jo.
1: Gerai, ir jau toje pačioje pradžioje, aš vėlgi atsimenu tas pirmasis dainas, kurios buvo išleistos, pristatytos viešai, buvo gana daug, netgi pristatant jas pasakojimo, kad tai yra ir apie gana sudėtingus dalykus, ir apie nerimą, ir apie liūdės, ir visa kita, ir tai kaip ir nuo grupės karjeros pradžios ta tokia kryptis, ji jautėsi. Kodėl jūs nesugalvojat rašyti labai linksmų dainų? Kodėl jums gaudavosi liūdnos dainos?
0: Šitam albume šiaip, kas klausė, yra Skrydžio režimas daina. Ir originaliai jos priedainis turėjo tokias

0: liūdna pakankamai daina. Ir originaliai eilutės turėjo būti nors vieną linksmą dainą, nors vieną linksmą dainą parašyk savo. Ir labai sunku, mes bandom perlipti tą dalyką, kaip atrasti savį to tokio nepraskiesto optimizmo ir kas yra šiek tiek bandymų tam naujausiam albume daryti tokio, nes jaučiu, tai yra tokio gal lietuviško mentaliteto dalyko panašiai, to tokio, nu, tokio to liūdnumo, liūdėsio, tos melancholijos ir panašiai, ir kažkaip neina, vat atrodo, padarom kažką linksmo, nežinau, eksperimentuojam studijoje ir tada paklausai kitą dieną, ne, čia per daug linksma, čia per daug išsišiepusiai dantimą, atrodo, skamba viskas ir toksai, aš stengiuosi atsikratyti gal šito dalyko, nes nu, mes turim išmokti ir džiaugsmą jaust.
1: Nežinau, man atrodo, kaip visai mokantis džiaugtis žmonės, kai aš jūsų sutinku kažkur tai renginiuose ar panašiai, ir čia tiesiog toks, tiesiog kūrybinis toksai va paimtas dalykas ir viskas, kitaip nesigauna.
2: Gaunasi, aš iš tikrųjų, kiek pamenu Livija, kiek pasakojo apie tai, kaip rašo dainas, apie savo procesą, tai netgi specialiai privengi šitam albume naudoti žodžius, kurie turi kažkokią ar ten neigiamą konotaciją, ar
0: jo.
2: Priešdėlį ne.
0: Tai su šito albumu jau kažkur gal trešdėlį kokį parašius jo, aš pradėjau gaudyti save, kad aš tiek daug naudoju žodžių su priešdėliu ne, neigiamu, ir aš tą patį dalyką sugebu pasakyti žiauriai neigiamais žodžiais, kad tai gali būti bet kas, aš noriu valgyti, gali pasakyti tiesiog labai labai prastai, man šitoj skrandis proks ir panašiai, ir tada tu pradedi mąstyti, kad aš dainoje tą pačią žinutę perduodu žmogui, tą pačią žinutę, ir vis tiek dainų rašymas šiek tiek yra terapinis savo vidinio pasaulio išliejimas, ir aš suvokiu, kad aš lieju tai, ko aš nenoriu spinduliuoti, tai, ko aš nenoriu jausti, ir aš pradėjau save gaudyti, tiesiog, kad reikia pažiūrėti, ar aš galiu tą patį sakinį, nekeičiant prasmės, tiesiog pasirinkti, ir buvo, yra bandymo būdų daina, ir buvo uždengę vaizdą blogiausių metų, ir aš galvoju, blogiausių metų, kodėl uždengė vaizdą problemos, svarbiausių metų, kai tau reikia, kad neuždengti vaizdą ir matytum blaiviai dalykus, o aš vat pasirinkau blogiausių metų. Ir tas toksai, kad save vat gaudai tiesiog, kad nebūtinai, kad daina skamba labai pozityviai, bet bent jau ta iš melodinės, ta prasme, perspektyvos ar instrumentinės, bet bent jau pagaut save su ta dainų rašymo ta dalimi.
1: Grįžkime šiek tiek atgal į tą visą pradžią, kai vyko proveržis, kai vyko Pergalė garaže, pirmasis mini albumas, pradėjo apie jūs kalbėti žiniasklaidą, transliuot radijas, taip toliau. Aš įsivaizduoju, kad tuo metu apima kažkoks didelis džiaugsmas, nes atrodo, kad štai vyksta dalykai, paskui tu susidūrė su realybė visa Lietuvos muzikinio gyvenimo ir taip toliau, ir galbūt nukrenta tam tikri rožiniai akiniai, supranti, kad tai dalykas, iš kurio galbūt sunku labai būtų pragyventi, kad alternatyvi muzika yra nišinis dalykas, jis neša daug džiaugsmo, tačiau tuo pačiu ir savų iššūkių. Buvo nors vienas momentas, kai atrodė, kad nu, tai truputį nuvilia, kad gal čia ne taip, kaip mes galvojom. Kai, aišku, kai žmonės pasiūlo už nuotraukas koncertuoti, tai yra vienas iš tokių atvejų, bet tai yra, mes prisiminkim tai kaip anekdotinį jau tokį atvejį.
0: Po renginio galėsit prieit paklausyti, pasakysiu, koks didelis renginys čia buvo, nenoriu dabar per radiją čia.
2: Turbūt sunkiausias momentas, vat, pavyzdžiui, po dalyvavimo konkurse, tai yra tai, kad vasara, kuris seka po to konkurso ir ten, tarkim, Pergalės, jinai yra labai stipriai užpildyta, nes ateina daug pasiūlymų, ar ten geresnių, ar prastesnių, bet jų vis tiek ateina. Ir tada tas sezonas praeina ir tu supranti, kad tu dabar jau turi dirbti savarankiškai. Turėsi pats organizuoti koncertus, turėsi pats pardavinėti bilietus. Tai tą žingsnį turbūt ir yra sunkiausia peržengti.
0: Aš iš tikro prisipažinsiu, taip nesigaudžiau pradžioj, kad man atrodo, kad aš išleisiu pirmą dainą ir čia viskas bus, čia tiek te reikia. Ir aš jaučiu, kad daug kas labai dažnai, aš labai lyginu grupės jaunas su startuoliais arba naujom religijom. Kad tiesiog, kad labai mažas procentas iš tiesų nu, išlieka, užsikabina, surenka tą aplink save ratą žmonių, nes tai yra juodas darbas tiesiog. Ir aš galvoju, viskas, aš paleisiu tą dainą ir čia visi viskas plus ir klausytojai ir dainuos kartu. O iš tikro, tu paleidi dainą ir ten tūkstančiai dainų kiekvieną dieną net Lietuvoje yra. Iš tikro, aš nepamenu tos skaičius, gal Ramūnai žinosi, bet ten yra labai labai apvalus skaičius dainų, vien tik Lietuvoje yra išleidžiamų. Ir reikia tam triukšmę nepasimesti, juo labiau yra kelios prieigos prie muzikos, tai yra radijas, YouTube ir visos platformos, tada yra gyvi koncertai, kurio dar atskiras darbas, būtent, kad padarytą koncertą, surinkti, pasidaryti programas, pasiruošti viską taip, kad žmonėms patiktų, kad jie norėtų grįžti, ir čia buvo ta dalis, tas, kuriuo mes iš tikrųjų nusprendėm labai labai daug stipriai dirbti, ir gal mes net labiau, iš tikrųjų, labiau pakrypame tą gyvo atlikimo visą tą dalį ir panašiai, ir labai stipriai dirbam prie koncertų. Ir labai džiaugiuosi, nes dabar labai dažnai žmonės iš tikrųjų labai stipriai atkreipia dėmesį ir pagiria tai, kad būtent kad ta koncertinė dalis tikrai dažnai net būna ir kitiems ir įrašus nustelbia, tai tas labai malonu ir smagu. Nuteikiau visus, va taip, va dabar.
1: Bus labai geras koncertas, mes jau sakėm pradžioj. Iki to koncerto liko dar 14 minučių, nes mes dar turim šiek tiek klausimų, kuriuos aš noriu labai iš tikrųjų jums užduoti, nes man įdomu. Kuris jūsų koncertas iki šiol iš karto dabar išplaukė mintise kaip pats geriausias, įspūdingiausias, netikėčiausias, tas, apie kurį labiausiai norisi prisiminti. Neteko būti kažkur, kur galvojot, o, geras, norisi įsižnybti.
2: Čia apie mūsų koncertus ar apie...
1: Taip, apie jūs.
0: Mūsų solinius ar kur tiesiog grojom?
1: Ten, kur grojot.
2: Man turbūt labiausiai įsiminė šios praėjusios Valentino dienos koncertas Vilniui. Tiesiog buvo labai... Gera atmosfera ir buvo dar vienas toks įdomus dalykas, kad grojom per dvi scenas. Ir taip gavos, kad viena scena yra, tas koncertas vyko tamstoje, tai viena scena yra tiesiog ta pagrindinė, kur visą laiką vyksta koncertai. Antra scena buvo realiai už publikos ir aš grojau toj kitoj scenai ir man kaip tokiam labiau introvertiškam žmogui tai buvo labai malonu groti iš tikras stovint už publikos. Į tave nieks nežiūri, tu gali pilnai atsipalaiduoti, būti savim. Ir man kažkodien labai tas jausmas įstrigo ir
0: aha, patiko. Buvo taip, kad aš turėjau, kai kažkas ten saluodavo, nes du iš mūsų grupės tave, nu taip šoniau senai, ir aš turėjau rodyti prieš tu, kad žmonės pastebėtų, nes tiesiog taip nepatogiai. Labai graži scenografija, viskas gavosi, bet taip mačiau, kad sakė, kad toks mums, kad žiūrėjo, tiesiog klausės mūsų koncertų ir žiūrėjo tiesiog grojant. Jo,
2: ja, buvo jausmas, bet, mes būtume publikoje tiesiog.
0: Tie koncertai, šiaip Valentino dienos, mes tokią tradiciją turim, jau antri metai iš eilės darom ir tęsim tos Valentino dienos koncertus. Atrodo, kokį turi tą specifinę spalvą. Aš nesu tas žmogus, kur skatintų komercinės visas šventes ir panašiai, bet kažkaip atrasti, kaip ir atrasti to pozityvo tokio savyje, bet būtent tą, tai jeigu diena apie meilę, tai švenčiam ir pasidarom gerą progą, ir ateina daug žmonių ir po vieną, ir šeimom, ir tiesiog kažkokio jaučias, ore jaučias tiesiog. Yra koncertas ir tada yra tas koncertas mūsų Valentino dienos, tai labai man irgi smagu. O šiaip, jeigu iš tokių, kur noris papasakoti, tai mes galbūt albumo pristatymo koncertas Kably lapkričio mėnesį, kurį turėjom, tai tiesiog ten labai labai tiesiog didžiuojasi bendru darbu ir kaip pavyko įgyvendinti vizualiai ir paruošti tą koncertą, kad tiesiog jautės, kad tiesiog žiauriai didelis žingsnis yra aukštyn grupiai, kad tiesiog atlipame naują etapą tiesiog.
1: Vienas iš įdomių dalykų yra tai, kad jūs esate nors ir lietuviškai dainuojantį grupę, bet taip pat esat pristatę savo kūrybą užsienį. Aš mačiau jūsų koncertą Latvijoje. Praėjusiais metais Riga Music Week buvo labai geras koncertas, bet aš noriu paklausti, o koks yra jausmas, kai tu iš vis groji žmonėms, kurie garantuoti 99% nesivaizduoja, nei kas tu čia per grupę, nei apie ką čia šitie tekstai, jie tiesiog atėjo į festivalį, kuriame eina nuo scenos iki scenos ir klausosi muzikos, kuri jiems yra visiškai negirdėta. Daugiau jaudulio, keiščiau, nežinau, jokingiau, neįprasta, neramu, dar kažkaip.
0: Tam koncerte buvo taip, kad tai buvo pirmas kartas, kai mes išsibandėm apskritai gyvai groti albumo dainas. Tai čia dar atskiras yra dalykas, nes mes tokie išsigandę tam buvom. Labiau nebuvo svarbu, kas ten klauso Latvijas, tai Suomiai, Švedai, nesvarbu, ar jie supranta, ar ne, mes norėjom pagroti gerai. Tai jau tiesiog buvo toks labai pasitestavimas. Ir, nu, tai tiesiog va, šita dalis, tai aš pamenu, kad man buvo kaip žaidimas, važiuojant aš verčiausi dainas į latvių kalbą, kaip pasakyti, ir bandžiau ir ten vėlės ležuvis, sakant, tiesiog labai norėjos kažkokį tokį ypatingą. Mes esam dar ir Danijoje groję. Lietuviai pasikvietė mus Danijoje groti. Tai irgi pasmagi patirtis, nes pusė tų žmonių buvo lietuviai, pusė žmonių buvo antros pusės. Tiesiog įvairiausių tautybių žmonės, tai visiems irgi labai patiko ir atrodo, kad randa tą muziką vis tiek kelią, nesvarbu kokią kalbą.
2: Ja, bet groti, va, kaip pavyzdžiui, buvo Rygoje tas šaukeisas, aš sakyčiau, kad įtampos gal net ir šiek tiek mažiau negu grojant savo koncertą ten Vilniuje ar bet kokiam kitam Lietuvos mieste. Nes tiesiog tavęs nieks nežino, nieks neturi jokio lūkesčio tau, jiems arba patiks, arba nepatiks. Darant savo koncertą galbūt atsiranda tas momentas, kad jį vis tiek ateina žmonės, kurie mėgsta tą muziką, jie turi kažkokį lūkestį, tu jį tada natūraliai nori pateisinti ir iš to ir atsiranda kažkiek įtampos daugiau.
0: Aha, galbūt yra tas finansinis momentas, dar kai pardavinėjai biletus, tai tu vis tiek nori pateisinti būtent lūkestį ir jauties, kad turi išpildyti žmogaus

0: žmogaus lūkestį. Aišku, dabar...
1: Nes latviams tai gali grot bet kaip iš esmės, nu koks skirtumas jie ten atėjo ir...
0: Kai mes prisišnekėsim šiandien nesąmonių, šiukiu, tiesiog ant eterio dar. Ne, ne dėl to, tiesiog yra tas skirtingas dalykas, aš jaučiu, man yra būtent tiesioginiai koncertai, va čia kažkaip, tiesiog jauti, kad žmonės būtent dėl tavęs atėjo. Tu esi būtent jų dėmesio centre ir tu nu, turi pateisinti vis tiek, kad išeitų ir sakytų, buvo smagu, buvo įdomu, kažką naujo išgirdau galbūt, kažkaip kitaip pažiūrėjau vat, į kažką. O vis tiek yra bendrai tie šaukeisai, vadinami, tie festivaliai, kur žmonės rotuoja, eina, ten atbėga 5 minutes paklauso, vis tiek toks labiau savo išbandymas profesionalumo, pasižiūrėjimo, kaip tu susitvarkysi, įsimesi savo į vandenį su nepažįstamais technikais, kurie ten latviškai tarpusavį išnekas ir ten garsina ir visa kita ir tiesiog, jo, toks gal skirtingų kalibrų patirtas, sakykim. Ir ne viena kažkuri blogesnė, bet kitokia jausma tiesiog kelia.
1: Radijos stotyje LRT Opus, mes jūsų grupę mylim jau seniai, jūs buvote ir mūsų LRT Opus jaunatis studijoje ir mes transliuojam jūsų dainas, bet tiems, kurie galbūt šiek tiek mažiau žino apie jūsų grupę, dar noriu pasakyti, kad pirmasis pilnos trukmės albumas, kuris vadinasi Tiltai, pasirodė dabar skaičiuoja prieš 3 metus maždaug. Naujausias albumas vadinasi Bus lengva ir kadangi muzikantai paprastai yra labai kuklus ir tokių dalykų nemėgsta pasakot, tai aš papasakosiu, kad grupė dar gana yra atsivežusi ir labai gražių marškinėlių ir labai mačiau, kad gražių maišelių ir taip pat šitą vinilo plokštelę naujausio albumo, Bus lengva albumas, irgi galima po koncerto šitą plokštelę įsigyti, parsineš namo, gaut muzikantų autografus beveik nebejoju, nes toks dalykas, Nidoj tai tikrai nėra plokštelių parduotuvės, aš pats tai labai gerai žinau, o jeigu jūs esate iš kitų miestų, tai žinot, galima užsakyti internetu, bet pakeliui ten pasimės paštomatę arba susilankstys negražiai kaip nors, taip toliau. Žodžiu, šį vakarą išgirsit muziką netrukus gyvai, tą muziką galite parsineš namo ir aš noriu kelias minutės pakalbėti apie šitą albumą. Kiek jame atsispindi tai, kas nuo pat pradžių buvo pristatoma kaip grupės dargana muzikinė kryptis, nes nuo pat pradžių buvo, kad indi alternatyva, soulas, truputį džiazo tam tikros įtakos, ar šitame albume skamba tai, kas nuo pat pradžių buvo jūsų kryptis, ar vis dėlto yra dar kažkokių dalykų, kurie yra naujausiam albume šiek tiek kitokie ir nauji jūsų akimis?
0: Aš jaučiu, kad bendrai gal labiau kūrybiškai brandusis yra. Nes aš vadinu anksčiau, kodėl taip sakiau, kad nesmagu kalbėti apie pirmą albumą ir nevadinu jo albumu, nes mini albumas ir visą kitą. Tiesiog jautės, aš labiau mačiau jas kaip kompozicijas, o ne dainas. O čia man yra labiau dainos. Ir tiesiog jos turi savo pasaulį, jos turi savo gyvenimą, jos turi savo istoriją. O ten buvo toks labiau, kažkas moka labai gražiai pagroti pianinu, tai įdedam šią minutę, kur groja pianinu, kažkas moka gitarą pagroti, tai viską dedam, kad turim tokį maišą, sukraunam ir paleidžiam į pasaulį. Tai va šitas yra labiau galbūt žandras, sakykim, yra gal šiek tiek, sakykim, harmoninė prasme, teorinė, gal šiek tiek yra su paprastėjus muzika. Bet jaučiu, kad aš tai ateina iš vidaus, nei iš kažkokio strategavimo panašiai jaučias, kad tiesiog išsigrynini, ko po truputį ko reikia, kad sugebėtum taip, kaip nori tą dainą atvesti pasaulį, ką nori ją pasakyti, ir tai nebūtinai turi būti labai sudėtingas akordas.
1: Aš noriu pavardinti kelių dainų pavadinimus, kurie taip pat tiems, kurie galbūt negirdėjo jūsų muzikos, atspindi jūsų tam tikrą originalų pakankamai mąstymą. Jūs turite dainą Nerija, tai čia ne iš šito albumo, bet jūs turite dainą, pavyzdžiui, kuri vadinasi Žuvies daina, irgi labai Kuršių Nerijoje, turbūt labai...
0: Ta kūrybinė branda, apie kurią aš nekėjau.
1: Kūrybinė branda. Kas per Žuvies daina, apie ką yra šitas kūrinys?
0: Smagu yra, nes Žuvies daina dabar turi metų jubiliejų, kaip tik. Tai prieš metus mes važiavom į Klaipėdą ir filmavom klipą Žuvies dainai. Ir Žuvies daina yra metafora. Iš principo, Žuvies tas veikėjas, visas, aš sukūriu visą pasaulį. Šitą dainą tokį turi visą savo veikėjų pasaulį. Ir susikūriau tą veikėją Žuvį, kuris grįžta į savo namus senus, Klaipėdą. Ir ieško savo namų, kurie buvo didžioji vandens gatvė. Tai čia yra toks protmušinis faktas. Ir vakar aš klaipėdėčiau, vakar Klaipėdoje koncertavom ir klausiau, ar kas žino, tai kol 3 žmonės žinojo koncerte tą faktą, tai Klaipėdoje teka, yra gatvė, kurioje anksčiau tekėjo upė. Tai yra Senvagė Danės. Ir ten kažkada žmonės užpylė ją ir prisistatė namų. Tai tiesiog čia per daug, daug, daug lygmenų man kažkaip labai paėmė tas faktas, kad tiesiog būtent kaip žmogus veikia gamtą, kaip tarpusavį galima tai pritemti iki tam tikrų žmogiškų santykių metaforų ir tiesiog viskas sukas aplink tą žuvį, kuri grįžta į savo namus, ieško jų, neranda, tada ją pasitinka kiti veikėjai ir ten, žodžiu, reikia žiūrėti

0: klipą, kad visą tą pilną patirtį pajausti, bet būtent yra apie tai jauną žmogų, kuris yra pasimetęs galbūt santykiai su kitu žmogumi ir savo mintim.
1: Žiūrėjau, vienareiškiai ne apie rūkytą žuvį dainą įrašyti.
0: Tikiuosi.
1: Bet šiandien daina bus šita, ar nebus?
0: Bus.
1: Šiandien bus šita daina. Gerai, Liuks. Aš noriu paklausti apie dar vieną dainą, ar jinai šiandien bus, nes yra daina pavadinimo Vasara vasarį ir mes esam vasarą čia, dabar yra ne vasaris, dabar yra vasara. Kas čia?
2: Bus šita daina, mes galvojom, gal reikėtų pakeisti žodžius į vasarą birželį, kad jau šiandien atlikinėjom ją.
1: Jo. Jūs grojat gyvai, tai neturėtų būti labai sudėtinga turbūt, ta prasme, tą žodį pakeisti ant
0: sceną. Jo, ir fonetiškai tinka, bet kažkaip labai keistai skamba tada. Jo. Bandžiau aš jau poroj koncertų tą daryti. Jo. Tai Vasara vasarį yra daina apie būtent tą jausmą laimės, kurį jauti, nesvarbu, koks sezonas yra. Ir to labai trūksta, mes, kadangi turim labai didelį kontrastą oro, laukia, tai turim žiūrį šiltas žiemas ir žiūrį šiltas vasaras ir pasimeta tas pozityvas. Tai aš tiesiog kaip būna įsimyliu, būna pradedi veiklą, kuri žiūrį patinka, būna nebesvarbu, tiesiog koks oras, eini tiesiog džiaugės šypsais ir vasara vasarė yra apie tą jausmą tokį.
1: Aš dar noriu parodyti, kadangi žmonės būna kuklus, jie ten bijo prieiti prie tų suvenyrų prekeivių, ten taip toliau, tai žinokit, labai gražiai išleistas albumas. Čia mes turim ir dainų tekstus, mes turim ir paaiškinti, ir tokią poeziją netgi čia turim atspausdintą, šiek tiek, kuri susijusi su albumo viršeliu. Aš galėčiau pacituoti, kas čia parašyta, bet tada netektų prasmės klausimas, kurį aš dar noriu užduoti. Tai šitas taškuotas šuo, kuris yra šalia tavęs ant viršelio ir ten yra namelis horizonte, ir čia irgi turi tam tikrą prasmę, čia nėra šiaip irgi taip, na, su ChatGPT sukurta, sukurk keistą albumo viršelį grupėje Dargana ir padaryk, kad visi apie jį klausinėtų.
0: Kaip gerai būtų, jeigu kurtų AI'us tokius viršelius. Jo, čia yra, aš jį pati kuriu viršelius, visus dizainus ir visą grafikos dizainą, apsirašyti visus posterius, kai mūsų būna koncertai, tai šitas šuo, jis yra kaip toks atspindintis kaip vidinį vaiką, kurį šiek tiek savį įkalinai ir neleidai jam to gyvenimo, tu apturėtos vaikystės galbūt pilnai išieškoti visko, išsišėlti ir jis tam tikram taške tave šiek tiek pradeda pagaut ir tau priminti apie dalykus. Ir ten yra toks tekstas viduj ir galite, jeigu norit kas nors paprašyti iš vinilo, galit perskaityti, nebūtina pirkti tikrai vinilo.
1: Būtina,
0: prašau, nusipirkit vinilą. Tekstas yra ir mūsų socialiniuose tinkluose, Instagram turi būti, jeigu norit perskaityti, tai tokia maža esė parašiau būtent apie tą šunio ir tą albumo veikėjo interakciją, o namelis yra tas, kai labai dažnai būna pervargę žmonės, įsivaizduoja tam tikrą vietą, kurią nori pabėgti, ten aš išvažiuosiu, viską mesiu, galbūt kažkur į miškus nusipirksiu kažkokią pleistą sodybą, kažkur pabėgsiu ir manęs nebeseks problemos, tai vat būtent ta mitinė lokacija, tas namelis raudonus togeliu, toks liminalus.
1: Aš jau noriu pasakyti, toks pat traukintis dėmesį ir įdomus viršelis, kaip ir pats albumas. Man tikrai labai patinka muzika, kuri jame skamba. Muzika, kuri tuoj skambės gyvai. Mes jau artėjom prie mūsų pokalbio pabaigos. Aš žinau, kad jūs jau nekantrauja žengti į sceną ir koncertuoti čia. Aš žinau, kad nekantrauja ir publika, kuri susirinkusi jūsų pasiklausyti. Pabaigai dar keletas labai paprastų dalykų. Vasara įsibėgėjo, vasaros dar trečdalis nepraėjo, buvo šią savaitę joninės. Ką dar veiksit čia vasarą? Ar turit laiko šiek tiek patostogauti, ar ruošiatės nemažai grot, galbūt rašot naujas dainas, galbūt dar kažkas. Kokia bus grupės Dargana vasarą?
0: Šiaip iš tikro planuojam prie naujos kūrybos sėsti, tai vienintelis dabar viešas pasirodymas numatytas yra tik Aludarių festivalį Liepos 18 Klaipėdoje, o po to susimatysim, ko gero tik tai labai labai, galbūt net kitą metą tikriausiai, jeigu mūsų koncertas, nebent pakviesi kokį renginį, bet šiaip tikėtina, kad tiesiog skirsim laiką kūrybai, ir jo, tai čia yra mūsų tikriausiai paskutinis šių metų solinis koncertas, jo, toks nuosprendis.
1: Nieko savo, tai praktiškai paskutinis toks iš svarbesnių, pačių svarbiausių koncertų, ir jisai vyksta Nidoje, čia LRT Opus terasoje, Sangritoje, ir man laikrodis pypsi ir sako, kad mes turim eterio taisyklės irgi, kadangi ir žmonės, kurie prie radijo imtuvų ir prie interneto, prie kompiuterių, jau laukia jūsų pasirodymą. Aš noriu labai jums padėkoti šitą pašnekesį. Visada yra labai jauku kalbėtis šitoje vietoje, ir apskritai čia yra viena jaukiausių ir mano nuomonę gražiausių ir geriausių vietų Lietuvoje groti. Dar pasakysiu vieną dalyką. Prie durų žmonės, kurie ėjo šiandien į koncertą, pasitiko užrašas bal,

0: ta kreida ant juodos lentos, kur buvo parašyta geriausias koncertas Nidoje. Ir aš nebejoju, kad šitas koncertas, kuris tuoj čia bus, jokio spaudimo, šitas koncertas, kuris čia tuoj bus, toks iš tiesų ir bus. Dabar tokie repeticiniai plojimai, nes dar garsiau mes plosim tada, kai grupė dar gana jau su instrumentai žengs į sceną po kelių minučių, mums reikės nuimti šitos sėdmaišius, bet paplokim grupės dar gana nariams, kurie jau nekantrauja savo muziką pagroti jums ir ji visiškai netrukus čia LRT Opus terasoje skambės gyvai. Likim čia Nidoje ir likit su LRT Opus.
1: Opus. LRT Opus.

Labas vakaras, dar kartą. Buvo įdomus patyrimas man, nes pirmą kartą pagalvojau pati savo koncertą. Būna, reikia visokių patirčių.

0: Ačiū. Kaip sėdėsiu?
1: Smagiai.

Ačiū, ar galim daugiau triukšmo? Taip, pozityviai į labai nepozityvę dainą. Galbūt LRT Opus klausytojai atpažins šią dainą. Ji grodavo LRT Opus, tai yra daina Niekas nesupras, bet mes ją visiškai, visiškai kitaip perdarėm. Tai bus proga išgirsti. Ir taip, tai tiek.

čia. O dabar tai bus, apie kurią šiek tiek per interviu kalbėjom, kuriai sukanka metai ir yra taip labai susijusi su kraštu čia, kur esam. Žuvies, tai

pagaliau daina, sakiau, kad labai smagu groti Neriją. Savo dainą yra žinančių mūsų dainą Neriją. Garsis tas irgi žino. Tai paplokim. Paplokim Agnių ir garsą. Ačiū.

toks ramus vakaras. Prisėdė visi labai patogiai. Mes važiavom 300 km, tai mažų mažiausiai pareikalausim jūsų padainuoti dabar kartu su mumis. Nerijoje yra tokie žodžiai, meilė kvėp. Ir tai yra žinutė, atrodo, tokia paprasta, bazinė, kurios nereikėtų pamiršti.

žodžiu, gera buvo matyti tiek šypsenų veiduose. Ir mes lietuviai mėgstam prislaikyti gražų žodį, bet buvo labai gražu matyti jūs sakant žodį meilė. Nesakau visom publikom to, žinokit. Paskutinė muzika.

visiems šiandien susirinkusiem. Labai prašysiu didelių plojimų Algiui, Dovidui, Emilinai, Bartui, Ašleivė. Man dar viena buvo malonu susipažinti. Labai mačiau daug žmonių buvo, jie pirmą kartą. Ir labas visiems, kas susipažino su mumis radijos klausydami. Ir paskutinį vieną prie dainiuką, kad žinot žodžius, tai prašom labai įsijungti.

Ant kojos paskuodom nuo sėdėjimo, tai galima ir atsistoti. Pro tip.

Ačiū, ačiū labai. Ir ką prašau pasakyti, turim merčo, patys spaudžiam, darom printus ant vaikučių, turim vinilų ir turim upcycled tote bagų maišelių, kurios gaminom iš perdirbtų medžiagų, yra ir iš koncertinių rūbų, iš visokių džinsų staltiesių, tai apžiūrėkit. Kviečiu. Ačiū.

Roberta Opus. Opus.

0: Būkite pasveikinti, brangus LRT opus klausytojai. Kaip ir kiekvieną penktadienį, bet šį kartą truputėlį vėliau, nuo 22 valandos, startavo Baltijos čempionai. Tiems, kurie mėgsta laužtus ritmus, bosinės linijas, be abejo, jungle, drum and bass muzika ir viską, kas yra laužyto. Brangiai, ir kadangi yra visgi jau paskutinis šio mėnesio penktadienis, taigi tradicija visada yra be ribų su mano kolega DJ ST.
1: Labas vakaras, mėlėjai. Graži vasara pagaliau atkeliavo ir į mūsų kraštus, tai džiaugiuosi geru oru ir sugrįžau iš atostogų ir sako visi, o atvežiai mums gerą orą. Tai...
0: Žinuolis, ačiū tau labai. Kaip atostogos?
1: Karšta, taip, tikrai karšta, tenais buvo ir vargina tas karštis, bet mūsų vasara yra trumpa, o tai aš manau, visi džiaukimės vasarą, kol galim.
0: Ir šiaip iš tikrųjų turbūt, ne, keli lašai gal ir nukrito, bet turbūt buvo pirmos joninės per N metų, kada nelyjo pagaliau ir buvo šilta, karšta ir gražu.
1: Pristatysiu iš pradžių dar mūsų svečią, pas mus Tomas Taoma, svečiuosi mes jo ribas šiandieną narpliosime, bet pradžiai Tomai, labas, ir kaip tu, kaip tu joninės sutikai?
2: Joninės? Čia nesineigi buvo. Namuose, man atrodo, paprastai.
1: Nešventi joninė.
0: Nešoka į lavą.
2: Šiais metais nesigavo.
1: Bet šiaip pats vis tiek kažkada būdavai tuose šventėse, nueidavai tau pačiam priimtina tą liaudės muziką, turi šaknų siekiančių tą senovę.
2: Jo, iš tikrųjų, va, paminėjai liaudės muziką, tai mano kūrybui šiaip paskutiniu metu, per paskutinius du metus visai atsispindi tą liaudės muzikos mylėjimas, supratimas ir trauka, nes esu pagaminęs kelis gabalus su liaudės tematika, tai šiaip kas viskas su liaudės muzika man tikrai traukia ir man labai patinka. Ir ypač jeigu tai sumaišoma su elektroninė muzika, o jeigu dar su laužytų ritmu, tai tiesiog to buvo.
0: Taip, brangiai, šiandien nagrinėsime ne vieną ribą mūsų svečio ir taip pat didžiastę, taipogi, kaip čia pasakyti, nuves tuo keliu su savo informacija, kurią taipogi visada gali pasidalinti su jumis, mėly klausytojai. Jūs galite taip pat rašyti, kaip jūs šventėte jonines, o kas vis dar švenčiate, sėkmės. Ir pagarba tiem, kurie buvo vakar per Rasmedienio garso sistemos okupacija, kuri vyko Baltitekė, ir pagarba visiems šokėm ir visiems sukčiam plokštelių, tikrai buvo įspūdingai gražu. Kaip visada, wow, super, duper, nuostabu. Brangiai, taip, mes turbūt keliausime į pirmąją kompoziciją.
1: Taip. Tai,
0: aš gal pirmus akordus uždėsiu, kad paprasčiau būtų susigaudyti, apie ką mes kalbame, ne?
1: Nu, gerai. Taip, parkeliauja. Tomai, norėjai pradėti būtent nuo šio kūrinio, tai yra Pendulum kūrinys Tarantula. Ir kokia tavo istorija su juo? Aš turiu apie šį kūrinį istoriją, o kokia tavo

0: koks tavo santykis, kodėl būtent vat, čia tavo kertinis kūrinys, kuris tavo pakeitė tave ar supažindino?
1: Bandant prisiminti atsiradimo dramabės žandro mano gyvenime, tai kaip bandai atsiminti, kada čia tai buvo, kokia daina, tai yra būtent šita, Pendulum Tarantula, nes būdamas paauglys su draugais susitikdom kažkur mieste, priemiesti ir panašiai, savo telefonu, kažkokiais ten būdais, kažkodėl, kai kurie ten būdavo, kad parsisiuntė dramabės muziką įvairiai. Ir tuo metu, man atrodo, kaip tik ir buvo, čia turbūt 2005 gal kažkas, gal jie neklystų, tai buvo, man atrodo, kaip tik atsiradė ir populiarėjo pasaulyje DMB Dance. Mhm. Ir kadangi, va, kaip ir visi jaunuoliai, jauni žmonės bando kažkokius trendus followin, tai mes kaip prisižiūrėję irgi DMB Dance'o, bandėm imituoti tai kažkaip mokintis ir va dabar, kai tu atsimenu, kaip bandydom ten šokt prie bėgių kažkur, prie kažkokio apleisto pastato, pasileidė iš telefonų tą drumbeis muziką, šokdavom, bandydom atkartuotus ritmus ir va, kad kaip tik šitas gabalas ir įsiminė man, iki dabar atsimenu, kaip bandėm šokti ir šokom pagal šitą dainą.
0: Jo, nes šis kūrinys būtent ir išleistas 2005 metais, o pats sakėjai, esi kilęs iš Varėnos.
1: Taip.
0: Va, tai linkėjimai Varėnai, puikus.
1: Šiaurės.
0: Jo, puikus. Visiems miškams ir Revolution Festival komandai visai.
2: Ir tundrai, ir visiems, kas ir daug tundrai. Kas buvo iš tiesų pasiglaudę.
0: Taip, Varėna paliko gilų įspaudą elektroninės muzikos kultūroje.
1: Vilniaus slėnis,
0: taip. Tai šis kūrinys, taip, Pendulum pasirinko, jie jau, jie atvyko iš Australijos į Didžiąją Britaniją ir juos labai ganėtinai taip su atsargumu žiūrėjo, bet jie nutarė pasikviesti pas save į studiją DJ Fresh'ą ir dar du vokalistus, tai girdim MC Spider ir
2: Tenor Fly.
0: Ir čia buvo jų, aš manau, kozeris, puikiai ištrauktas, jo, kuris puikiai suveikė, kuris apriepė, paėmė visus įmanomus, mums žinomus regį, drum and bass'ą, jump up'ą ir...
1: Tobulas junginys.
0: Jo, ir sprokstama.
1: Turbūt dar daug dešimtmečių vis pasakyti. Lygiai tą patį energiją.
2: Važiuojam. Taip, Tarantula, tikrai jis yra kaip tiesiog super mirtinas ginklas šokio aikštelėje.

0: truputėlį daugiau negu 15 minučių yra po 22 valandos. Jūs esate su geriausia radio stotimi LRT Opus ir čia yra Baltijos čempionai, truputį vėliau šį kartą, bet su tuo pačiu formatu ir ta pačia idėja kiekvieną paskutinį mėnesio penktadienį nagrinėti vienu arba kartais net buvo ir du, nesvečiai, kad ribas nagrinėtų, ar nebuvo taip dueto dar?
1: Dueto gal nebuvo.
0: Vat reiktų padaryti. Galvau, ką tik dar galvau, kodėl. Bet vat, kitas dalykas, kalbant apie ką tik baigiantį skambėti tikrai klasikinį drum and bass kūrinį Tarantulą, aš manyčiau, turbūt galima statistiškai būtų išvest, bet pas bent jau 50% svečių buvo bent vienas pendulum kūrinys, ne?
1: Tikrai dažnas. Tik tai šį kartą skiriasi pendulum pati, kad žmogus nuo jo pradėjo savo drum and bass'o kelią. Dažnai pas mus svečiai jį traukdavo kažkaip vat, savo kelionį jau kelyje, susipažinę su drum and bass'u, atrasdavo ir pendulum, o pas tave, vat, okay. tu pradėjai nuo to. Labai įdomu, kad būtent nuo tokių grandų, nes būtent pendulum pakėlė drum and bass'ą visai kitą lygį. Jie iš elektroninės muzikos rėmų išlipo jau į didžiąsias scenas, kartu pateikdami drum and bass'ą kaip gyvą bendą, kaip gyvą grupę su gitarom, su būgnais. Tai jo, taip pat dar sakė, kad ir kitas kūrinys, beje, remiksuotas pendulum, tai čia yra tasa tavo kelionės ir pats ieškoji tada jau kažkokio tokio panašaus skambesio.
2: Kaip aš pendulum tą remiksą Voodoo People atradau, tikrai neatsimenu, bet turbūt buvo, kad ant tiek buvo pendulum Tarantula palikęs įspūdį ilgam. Tai tiesiog turbūt YouTube ieškojau toliau, kas yra su pendulum, atradau turbūt tą remiksą. Tas remiksas vėlgi taip užkabino, kad iki šių dienų vis dar kartais pasileidė ir išgyvenė tas pačias emocijas geras.
1: Jo, ir būtent tai yra The Prodigy, Voodoo People remiksuotas pendulum kūrinys, o kai atradai šį kūrinį, jau žinojai, kas yra The Prodigy, klausėjai juos, ar koks santykis su The Prodigy tada tavo?
2: Su The Prodigy, jo, jau buvo santykis, nes gerai, jeigu pamenu, kasetę kaime turėjau, pasileisdavau, iš kažkur tą kasetę būdavo. Aha. Aš kažkur vis išgirsdavau tą Prodigy, man tikrai patikdavo, nors aš pats turbūt nesuvokdavau apie tą Prodigy, iš kur jie, ką jie kūrė, kaip ten kūrė, bet tiesiog girdėdavau jų dainas, man tikrai irgi patikdavo The Prodigy. Jie ten grandai. O dėl pendulum remixo Voodoo People, tai man ko įstrigo jis ir kodėl aš jį pasirinkau šiandien čia groti, paleisti, tai ankstesniais, vis dar paauglystės laikais mes Varėnoje trikindavom. Tai yra, jei kas nežino, tai kovos menų martial arts. Kovos menų, žodžiu, triukai, akrobatika, salto ir panašiai, čia kažkas nekama kalba. Tai mes su vietiniais draugais labai dažnai tą darydom. Tai tobuliausia muzika būdavo drum and bass'as, tą atlikti, okay. Salto ir panašiai. Tai va tas pendulum remixas iki dabar stovi mintyse, nes nu, jis didžiausią drive turėdavom. Tiesiog įsibėgi, vartaisi, darai tą greitai viską, duoda tą energiją tiems dalykams padaryti.
1: Tai čia ta tavo energijos pliūpsnio riba, ne, kuri už tave užveda daryti beprotiškus dalykus.
2: Taip. Tiesiog super. Tik į priekį.
0: Na, brangiai, jeigu nežinojate, tai rytoj Prodigy bus Rygoje.
1: Taip.
0: Jau rytoj Prodigy Rygoje ir vis dar turite galimybę nukeliauti tenai.
1: Ir, o kasgi, ir jos apšildys DJ setas, nežinai, kas bus?
0: Ne.
1: Pendulum.
0: Pendulum. O, prašau, matot, visi šuviai vienu zui. Brangiai, taip, ir čia tas kūrinys, legendinis Voodoo People, Prodigy, kur man, atsimenu, klipas labai sužavėjo, kai tik išėjo originalas, bet čia yra pendulum remixas.
1: Irgi labai įdomus klipas, beje. Kuriam, jo, kuriam Londone organizuojamos nelegalios lenktynės žmonėm, kuriems užrašomos akis. Jo, ir pats Laimas, ar Maksimas, ar jo, Maksimas ir Keitas Flintas tenais teisėjauja, tenais jos užvedinėja, stebi. Jo,
2: tai... Aš panašiai taip į triukus bėgdamas, darydamas, taip irgi vos nekai užrištom akim varydavau su šitą dieną.
1: O beje, aš besiruošdamas laidai taip pat sužinojau kažką naujo apie šį kūrinį, būtent apie gitaros partiją garsėje Voodoo People. Tai jinai yra nusempluota nuo Nirvanos kūrinio.
2: Okay.
1: Nirvana Very Ape kūrinys, kas esate prie kompiuterio ar telefonuose, jūs galite tikrai įsivedę šitą, tikrai atpažinsite būtent tą patį pirmą akordą, Very Ape.
2: Okay.
0: Taigi brangiai dar truputėlis magijos po joninių, kas liko. Mes startuojam turbūt iš naujo, ar ne, nes šitą kūrinį reikia sugroti taip.

0: Va toksai šamaniškas sensas ir manau, kad čia dar daugiau gitarų yra pridėta iš pendulum pusės papildomai.
1: Ko gero, taip.
0: Ir manau, kad girdisi dar daugiau praplėsta tą temą ir manau, kad jie turbūt patys tai sugrojo galimai. O tu groji gitarą ar ne?
2: Ne.
0: Gerai. Nes būčiau prašęs, kad pagrotų.
1: O instrumentų kažkokio groji, bandėjai?
2: Pianiną, klaviatūrą turiu, kai pradžiausiu, nu, tai ten toks bazinis grojimas mano. Tiesiog pagal emociją, pagal kažką. Šiaip tai nelabai galiu kažkokių kūrinių prigroti.
0: Vestuvėse negalėtų, ne. Jonikos maigė.
2: Kad ir kiek norėčiau.
0: Lema čia galvoju, kad reiktų pasimokinti turbūt. Tai babrangiai, jeigu jūs norite irgi kažką išmokti, tai galite mokintis ir mokėsit. Tai babrangiai, taip, tikrai mes kalbinam toliau ir kalbant apie Varėną, aš dar norėjau grįžti trumpam prie Baltiteko. Todėl, kad iš tiesų, jeigu kas važiuojate, noriu visiems priminti, galite važiuoti, iš tikrųjų, jeigu net nevažiuojate, galite ir dabar važiuoti, yra, ne, kaip jis vadinasi, free rave mentality, kur yra visiškai nemokamas reivas, gamtoje, gražioje vietoje, tik visada atsiminkit, būkite dėmesingi gamtai ir rūpinkitės ją, nes tikrai ten, kaip tokio, sakyčiau, dievo ausy, panašiai kaip elektroninės joninės, kad buvo Klaipėdos rajone. Tai va, tai turit galimybę, yra trys garso sistemos, pagarba ir disturbcijom sistemam, ir elektroplazmai be abejo. Linkėjimai nuo visų, nuo Death Paradox, sakė, naujų kūrinių, tai pogit, ne aš kažkada.
1: Reikėtų jį vėl pasikviesti, kada į laidą, kad pasidalintų naujienomis tiesiai su savo gerbėjais klausytojais. Pareksim šitą mintį.
0: Bandysim, galim bandyti mūsų klausyti, gali rašyti, siūsti jam žinutės, laiškus, kad rašau, norim jūs eteriją, radiją ir ateikit, galite jūs pabūti teis įtakotojus, kurie galbūt padės tą tašką vėl. Na, mes toliau nagrinėjame ribas. Ir ką tik nuskambėjo tikrai dar vienas legendinis kūrinys ir legendinio kūrinio legendinis remiksas turbūt tikriausiai būtų pasakyti.
1: Taip, po kurio svečias Tomas, sako, išvyko į Didžiąją Britaniją gyventi, ne, ir
2: buvo,
1: jo, ir ten susižavėjai labiau dubstep muziką ir kita elektroninė muzika ir kažkaip tas drum and bass'as buvo pamirštas, ne?
2: Buvo primirštas iš tikrųjų, jo. Nes tuo momentu daugiausia populiaru buvo ten UK dubstepas. Turėjau gerą aparatūrą mašinui, tai dubstepas turbūt valdė dėl to.
1: Nu, dubstepas irgi laužytas ritmas taip
2: jo,
1: pat.
2: Iš tikrųjų,
1: o kiek UK tarpas ta vat, pajausta, susipažinai su ta kultūra, kiek jinai padarė tau kaip kūrėjų įtaką? Ar paliko įspaudą?
2: Kaip kūrėjų, tai aš dar šiaip tuo metu nekūriau, bet svajojau tiesiog dar tuo metu. Tai, labai ilgai vystėsi tiesiog svajonių stadijose iki mano kūrimo pradėjimo.
0: Ir kas galiausiai pastumėjo, kad pradėjai?
2: Kažkaip tiesiog kiekino į galvą atėjo mintis, kad nu, gana svajot, nes visą laiką turėjau mintysę turbūt, kad kurti muziką, tai jau tu turi būti kaip sakot, kažkokiu instrumentu mokėti grot, kažkokia labai gerai tą teoriją muzikos žinot, ar ten baigęs mokslus kažkas su muzika, ar įrangą kažkokį gerą turėti, ir tada jau pradedi kurti, man taip mintysė dėliojasi. Todėl tas gal ir stabdė man tiesiog pradėti, bet kažkada tiesiog savo pasakiau, čia buvo 2017 metų, kažkas 2018 metai, kur tiesiog pabandysiu ir gana čia laukti, gal išeis. Tiesiog persisinčiau programą ir viskas, ir pradėjau kažką dėlioti, ir iki dabar dėlioju.
1: Kaip vienas žinomas gyvas klasikas sako, jeigu nori, tai ir bus.
2: Ja, svarbiausia noras.
1: Svarbu norėti. Kaip norėsi, taip ir bus. Jeigu norėsi nieko, kad nieko nebūtų, tai nieko ir nebus. Jeigu norėsi kažką pasiekti, norėsi kurti, tai tiesiog imsi, darysi ir padarysi.
2: Nu, arba jeigu nori, bet kažkas neišeina, gal per mažai nori.
1: Gerai, o tuomet, būdamas tenai, sakai, atradai dar kitokį drum and bassą, taip? Nes būtent ši bass tripper yra iš, jie nėra iš Anglijos kilę. Tai yra Belgijos drum and bass'o atstovas. Ir įdomu, kad va, belgas atrado lietuvį Anglijoje.
2: Šiaip ne Anglijoje bass tripperį atradau, o bass tripperis man padarė tokį įspūdį, jo daina, va, kuris sugros, kad tiesiog davė impulsą grįžti vėl klausyti ir mėgautis drum and bass'o. Nes Anglijoje ir grįžus po Anglijos būdavo visai kitokia elektroninė muzika mano grojaruošiuose. Bet, vat kaip tik, man atrodo, tarnavau kariuomeniai ir kažkur važiavau su mašina ir aš taip galvoju, tik klausydavau drum and bass'o. Reikia pasižiūrėti, ką dabar leidžia, kokios dainos dabar populiarius ir panašiai. Spotify kažkokį playlistą tiesiog pasileidau, ėjo dainos ir kai užšoko grinai ant bass tripperio dainos ir man tiesiog kažkas prasisuko ir gau, nu va čia tai įspūdinga. Ir tiesiog nuo tos dainos vėl grįžau ir va iki dabar vis klausau non-stop.
1: Nes tai yra būtent tas jau kitoks drum and bass'o skambesys, tai yra jau jump-upas tas toks su, daug kas sako, tai lazerių muzika.
2: Nu jo, gal galima taip išsireikšti.
1: Ir būtent aš taip įtariu, kad tave turbūt sužavėjo ta naujo, kažkokia šviežumas skambesio.
2: Jo, ne? Šviežumas, kažkaip garsų junginiai ant tiek gerai viens su kitu dera. Ir tuo momentu, man atrodo, gal žinau, gal ne, bet tiesiog prodiusavime muzikoje yra toks kaip išsireiškimas call and response. Mhm. Kaip sintezatorius garsai, bass'o garsai, skirtingai skambesiai ar panašiai, ar ritmika vien su kita bendrauja. Tai kažkoks garsas ar ritmika užduoda kaip užsakymą, o po to sekantis atsakas būna sintezazerio ar bass'o ar panašiai. Tai toj dainoj, man atrodo, ir buvo tas, kur suvokiau, kad čia yra man wow. Labai, labai įstrigo tas call and response dalykas. Ir tas visas garsų visuma, ant kiek ten tobulai mano ausiai yra sudėliota garsai, kaip jie vyrauja gerai kartu.
1: Jo, o pats bass tripperis sako, kad jo yra tikslas sukurti tokią muziką, kuri verstų šypsotis ir dūkti, o ne analizuoti. Tai paklausom.

0: LRT Opus.
1: Baltijos čempionai.

0: Na, čia tiesiog kaip iš artilerijos pabūklų šaudot, brangėjai, toliau.
1: Jo, kultinis rudimental kūrinys, Waiting All Night. Čia aš jau, kai jį pamačiau, aš supratau, čia jau ta romantiškoji tavo riba, taip?
2: Taip, emocinė.
1: Emocinė, romantiškoji riba.
2: Jautrioji.
1: Jautrioji, yeah. Taip. Jo, tikrai, mane labiausiai, net ir, manau, ne tik mane, bet daugelį emociškai labiau paveikė netgi šis kūrinys žiūrint patį klipą. Nes klipe pasakojama tikra istorija, dokumentiniai kadrai sumontuoti į vientisą klipą, kaip apie Kurt Jiger profesionalų BMX sportininką, kai jisai nelaimingo atsitikimo metu avarijoje netenka kojos ir kaip visi draugai, visa komanda, šeima jį palaiko, padeda jam atstatyti jėgas ir sugrįžti atgal ant BMX'o ir toliau dalyvauti sporte. Tai graži istorija, tikrai priverčia ne vieną ašarą išspausti. O pats atradai šitą kūrinį?
2: Jo, man atrodo, atradau brauzindamas pro turbūt YouTube'ą kažkur įkrito, kažkada paklausiau.
1: Taip,
2: tą emocinę pusę pajaučiau.
1: Taip pat klipas užkabino, taip.
2: Ir klipas užkabino, jau tada klipas labai jautri žiūrėjosi, atsimenu, su garso takeliu. Ir po to šiaip kars nuo karto pasileisdavau, kai turbūt būdavo kažkas sunkesni momentai, liūdna ir panašiai. Kažkas prašiau klostydavosi tuo momentais kažkuriais, tu tiesiog pasileidi dar ir tada emocija pareina, ten kokią ašarą nubrauki ir atsistatai po to. Nu, ten tokia tarpinė statelė ta daina, kur padeda išleisti emocinę tą jautrumą, jautrią emociją.
1: Užgydo visus įtrukimus.
2: Nu jo, taip galima.
1: Gydantis kūrinys.
2: Ne, iš tikrųjų.
1: Daktaras linksi galvą.
0: Aš ta prasme, šiandien tiek visus gydžiu, visą rytą gydžiu, visą dieną gydžiu, ačiū, kas šokot ir kas palaikė, tikrai buvo linksma 8 valandas nenulipti nuo pagarba ir sakytų didžiai sagai, kuris taip pat prisidėjo prie viso šito reikalo. Taip, o mes vis dar priminsime, kad čia kartu su jumis yra didžiai ta Oma, kurio ribas taip pat čia nagrinėjame ir be abejo Baltijos čempionai toliau žygiuos ir kitą valandą. Lieka truputis mažiau negu 16 minučių iki 23 valandos, bet šį kartą Baltijos čempionai transliuos toliau. Taip kad, brangieji, važiuojam toliau su dar viena

0: Ba taip.
1: Reaper and Amage. Aš jų šito dueto nežinau. Buvo man tikrai atradimas. Čia toksai cyberpunk
2: rock.
1: Jo
2: rock keistas. Metalo, gitaros. Tai va čia yra man ta riba, kur prijungia kažkokį netikėtą žandrų mišinį su drum and bass'u, kur ne tai kad šlikštu.
1: Stipru.
2: Pjaustama mintysi ten, žodžiu, vyksta daug veiksmo. Ir kiti žandrai vyrauja kaip rokas, panašiai, kas yra keista, kaip pritraukia tokiam geram lygiai. Man tas nustebino labai.
1: Beje, pats Reaper yra JAV, Jungtinių Amerikos valstijų atlikėjas, ir būtent jisai dabar perėmė tą vėliavą drum and bass'o ir JAV drum and bass'o renesanso vėliavą, taip sakant.
2: Ja.
1: Nori dar išgirsti?
0: Aišku, aš noriu, man tos įžangos, žinok, yra pusė žavėsio viso, ypatingai, kai yra pjaustamas metalas.
2: Yes.

0: tam tikrą istoriją.
1: Taip, tai čia skambėjo kūrinys, kuris kviečia neturėti jokių ribų.
2: Yes.
1: Būtent atlikėjai, būtent kūrydami šį kūrinį ir to ir siekia, kad plėskite savo akiratį, domėkitės visais įmanomais stiliais, nebijokite eksperimentuoti, būtent jie tai to ir norėjo tai perteikti.
2: Kažkokios rėmose nereikia stovėti,
1: jo.
2: Eksperimentuoti.
1: Nes kitas kūrinys irgi apie tą tokią tolimesnę tavo ribą, kur jau sakyčiau, kad jau net nebe drum and bass'as tenais irgi. Nes tenais jau labiau ir techno jau tenais pereina toksai labiau.
2: Toks jau modernus techno, dance floor, DMB, tokia gera energija, festivalinis vaibas turbūt, jeigu būtų koks nors festivalis. Moderniai publikai, tai va toks kūrinys turbūt gal labai gerai suėtų.
1: O tau pačiam
2: nustebintų.
1: Kai dabar pasižiūri į savo visą drum and bass'o kelią, nuo ko prasidėjo, va, mes pradėjom nuo pendulum ir jau artėjom prie tokio modernaus. Tu pats jautiesi pasikeitęs, ar tu vis dar jautiesi tas vaikas širdį?
2: Kaip klausau drum and bass'ą, kaip groju, kaip kuriu, tai jo, iš tikrųjų, nes jeigu sukuriu kažką, kas man patinka iš drum and bass'o pusės, tai irgi kaip mažas vaikas, krykštau į viduje. Kai klausau, man patinka čia drum and bass dainas ir panašiai, irgi taip pat kaip vaikas, ekspresyviai išreiškiu tai judesiais dažniausiai, tai tada galima ir atskirti, kad aš viduje, kai mažas vaikas, krykštauju iš džiaugsmo, tai nu jo, liko manyje tas visas džiaugsmas drum and bass, tikrai nelabai kažko pasikeičiau, nebent nežinau, ką tiksliai turėjau omeny, kur pasikeičiau, kuo.
1: Tai atsakyk, kad vis dar tave užveda drum and bass'as ir teikia džiaugsmą, tai tvarkoj.
0: Mes galėsim tuo džiaugsmu su jumis pasidalinti antrąją valandą, kadangi svečias tos prie mūsų staklių ir džiaugsimės visi brangiai. O čia tas vienas kūrinys dar iš Lobino, kur jau pristatėm kaip dar vieną tą tokį dvejopą, dvilypį ir šiuolaikišką.

0: Na, matau, gali išėti iš taknivalio, bet jis grįžtų į tave vėl vienai per kitaip, vienu ar kitu pavidalu. Taip, iš tiesų yra ir acido elementų, yra ir netgi to haitekinio tranzo su to arkliuku. Tokiu, tikrai, sakyčiau, toks, nu, tikrai klešinis.
1: Ja, modernusis.
0: Modernus tikrai, taip.
1: Taip. Ir mes priėmė, galvau, neišgrosime visų kūrinių, bet štai pagaliau dar turim. Aš nežinau apie tą kūrinį nieko. Papasakok, koks dar vienas kūrinys laukia mūsų.
2: Jo, tai laukia kūrinukas su funk žanro skambesiu, kuriame būna tam žanre tokie naudojami dažniausiai cowbell garseliai, karvės. Ten to didiliuko. Funkas, tai ten ritmas to žanro lėtesnis ir panašiai. Ir ten su repo dažniausiai būna samplais pagaminti ir panašiai, bet va čia ta riba, kur nustebina, nuostabą kelią labai. Mm-hmm. Kur yra drum and bass'as ir sujungia tokį netikėtą žanrą irgi prie drum and bass'o. Taip. Ypač su cowbell garsais.
1: Okay.
2: Tas mane irgi tiesiog žiauriai nustebino ir gau, an kiek gerai irgi sulipdytas, netikėtai. Irgi niekada nebūčiau pagalvojęs, kad išgirsiu kažkada funk, cowbell garsus, drum and bass ir taip gerai viskas susiklijuotų.
1: Tai po paskutinio kūrinio tai užleisime eterį svečiui, jisai visą valandą yra paruošęs mums savo jau požiūrį. Ko mums tikėtis, dar trumpai pasakyk, antrą valandą pratęsi savo kelionę ar kažką naujo?
2: Pratęsi savo kelionę, ką išgirdot prieš tai, labai bus panašu, kartais net ir stipriau.
1: Ok.
0: Taigi pasiruošit, brangiai, dar vieną valandą su muzika ir nešnekomis. O čia paskutinis kūrinys ir dar kartą priminimas jums, brangiai, kad vis dar galite iki pirmadienio pietų balsuoti, pirmadienio ryto balsuoti už čempionų topą, atiduoti savo balsus, laimėti plokštelę ir džiaugtis lietuviškos muzikos pergalėmis.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.